0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: La Nisa fiind, v-am vorbit despre aventura, pentru că a fost o aventură a colaboratoarei noastre, Anca Pintili, care a venit de la Geneva dimineață cu avionul și a plecat seara pe la 6 ca să vină, ca să vadă urmele lui Panaitistrati. Data trecută, cred că am zis din greșeală Istrate și un urmăritor, din nefericire, se pretinde urmăritor de-al meu, a simțit nevoia să trimite un mesaj pe care mi l-a trimis Cora, că eu sunt un fel de analfabet și nu știu că a fost unul Panait Istrate. Adică, și am zis Istrate, mă rog, am înțeles. Nu, să știți că nu am nicio pretenție din 1990 până acum că mi-am făcut așa un grup de, nu știu, fani care mă urmăresc. Nu, din 1990 până acum m-au urmărit în funcție de interese. Când erau anti-Iliescu, m-au urmărit anti-ilieșiști. După asta m-au bombănit și aproape că am plecat de la evenimentul zilei din cauza asta, pentru că l-am criticat pe idolul lor, Emil Constantinescu. După asta și-au dat seama că Emil Constantinescu nu merita să fie idol. Deci, încă o dată, nu am, nu știu, am văzut că Anca Alexandrescu se ceartă cu ei. Nu am nicio iluzie în legătură cu foarte mult din cei care m-au urmărit sau zis că mă urăsc, citit din 1990 până acum. Eu cred că adevăratul fan, să zicem fan, nu știu, adevăratul om care crede cât de cât în mine, mă ascultă și se gândește, nu e obligatoriu să fie, să zică, da, așa e, plecând de la premisa că totuși din 1990 până acum am arătat că nu sunt, n-am niciun interes, nu vreau pe nimeni și chiar n-am interes. Că dacă aveam interes, nu căram cu mine la Nisa pentru a vorbi în fiecare zi, nu numai la televiziune, pentru că eu am emisiune la televiziune, nu că vreau să fiu vedetă, că sunt bătrân și că trebuie să întrețin această... E o mașinărie totuși, să știți, seara de seară, aici chiar era cât poate să fie furtună. Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, să crezi că eu nu știu cine a fost Panaitistă, arată cu o mare nesimțire. Am înțeles că și acum, nu știu, mi-a zis Cora, să supărați pe mine și să întreabă ce interes am eu de îl critic pe Călin Georgescu. N-am niciun interes. Așa cum n-am avut nici când am făcut interviu. N-am niciun interes a-l critica pe George Simion. Este însă dreptul meu, așa cum l-am criticat pe toți de-a lungul vremii, după ce am sprijinit, să spun punctul de vedere. Dacă dumneavoastră, cei care vă uitați, țineți cont de ce zic eu, e bine. Țineți cont, nu e nicio problemă. Eu vorbesc pentru mine însumi. Am venit la București și vorbesc acum cu mine însumi. Și dacă nu se uită nimeni, e suficient că mă uit eu la mine. Uite-te acum în timp ce vorbesc, mă uit la mine. Deci eu sunt propriul meu urmăritor. Unu. La mine nu se poate spune cum m-a acuzat-o pe Anca Alexandrescu și televiziunea Realitatea, mă rog, într-un chip cam incorrect, cam bădărănesc, surprinzător la Călin Georgescu, pe care n-am știut întotdeauna. Cămașa albă cu tare. Și spui, băi, eu m-am făcut rating. Asta este de Traian Băsescu, de, nu știu, de Grindeanu, nici Grindeanu, de Traian Băsescu. Nu e de Călin Georgescu să spui așa ceva. Chiar dacă e așa, nu știu, este... Te cerți cu, nu știu, te desparți de o iubită sau de o nevastă și încerci să spui, bă, fii atent, că eu te-am întreținut, n-aveai nici chiloți. Gata. Mă rog, așa era și el. Dar mă rog. să revenim. Și am fost de atâtea ori, am fost de mai multe ori la Nisa, dar nu m-a preocupat Panaitis Tratin. A fost un scriitor, este care până la experiența Ancăi nu m-a preocupat. Probabil și pentru... Dar nu dau seama de ce. Cred că adică singurul care m-a interesat a fost atunci ce prima dată a lăudat pe un sovietic, după aceea a fost dezamăgit. Mă rog, nu. Dar acum am și zis locurile pe lângă faptul că totuși și-a tăiat gâtul cu o lamă proastă. Și a fost un noroc, una din marele întâmplări ale istoriei, că putea, unul, apropo de ce înseamnă viața, chiar să-și taie gâtul și să moară, era la Nisa, să nu-i găsească, sau să nu-și taie ca lumea gâtul, dar să nu găsească doctorii scrisoarea către Romain Rolland, au găsit-o, sau puteau doctorii, dacă erau români, zice, da, mai doare cu ce. Și ăia au trimis-o din nou lui Romain Rolland. A fost, nu, poate că Romain, altă chestie ce înseamnă destinul. Romain Rolland putea să fi murit între timp sau să se fi însurat. Cum să zic, Mihail Sadoveanu, care e unul din, cum să spun, nu idolii mei, unul din magiștrii mei de filozofie, nu atât de scris, l-a scris este Cehov, Gogol, Bulgacov, rușii, deși el se apropie de Turgenev, de exemplu, avea această meditație, da? Se împlunează niște situații și ăla este destinul. Bun. Și ea, când s-a întors, mi-a semnalat că Mihail Sadoveanu a făcut o vizită, o călătorie la Cheile Bicazului împreună cu Panaitis Tratin în 1925. Am căutat pe Digiteca Arcanum, am găsit, ea nu era încă abonată, acum am înțeles că s-a abonat, și i-am găsit un articol în... Ea indica o revistă, un ziar, Lumea, de la Iași, al lui Mihail Sadoveanu din 25 despre Panaitis Tratin fusese la Iași, plecase la București și s-a întors vreo 15 zile și l-a luat Sadoveanu în munți. Și după asta, ea cu acribia pe care o caracterizează, dacă ar fi toți cercetătorii de la Academie ca ea, cum să zic, cercetarea românească ar fi pe primul loc în lume, da? S-a apucat și a cercetat și a vrut să vadă dacă Sadoveanu a scris și a descoperit în o revistă de turism, așa, un fel de reportaj al acelei călătorii la Cheile Bicazului. Și după asta a descoperit că în 1937 la editura Cugetarea a apărut însemnări de vânătoare în care se găsește acest reportaj, în care Mihail Sadoveanu vorbește despre cum l-a luat pe Panaitis Tratin când a venit în România. El, după când s-a întors în România, era controversat, înjura Iorga și alții. Și cum vorbește de Panaitis Tratin, să nu zic că e de Cambisis Tratin, și că s-a publicat în volumul 14 din opere. Și pas noapte, am zis, băi, stai puțin, ia zis, mă uite în Sadoveanu să văd și eu textul ăla, și l-am găsit, este aici, Cheile Bicazului. Eu vă citesc din el pentru că mie îmi place, mi-a plăcut la Sadoveanu, cum să zic, această, nu știu cum să zic, ironie blândă față de modernizare. Sadoveanu este un mare, mare fan al mersului pe jos în natură, al turismului făcut cu piciorul, de fapt vânătoarele la el erau, adică turismul ăsta cum e acum americanizat a fost criticat de el, deci încă din 37. Eu am și scris un esei, o critică a turismului americanizat. Și iasă, da? Da. Zice, în vremea aceea, când a fost el la vânătoare, cu doctorul Ion Mironescu de la Tazlău. În vremea aceea ieșise în lumea literară europeană un nume nou lansat cu prestigiu de Romain Rolland. E vorba de Panaiotis Stathis. Acest domn cu nume frumos, în afară de profesiunea sa nobilă de scrib, adică diac sadoveanu, cum spuneau puțintel disprețuitor părinții noștri, a mai putut fi îmblânzitor de oameni, însă vânător n-a fost deloc. Și aici vine geniul sadoveanu, 37. În părțile acelea ale apusului s-a prăpădit rânduiala lui Dumnezeu odată cu peisajul primitiv. Sadoveanu ăsta are obsesia, da? Acolo sunt hoteluri, trenuri suspendate, șosele până în adăpostul de odinioară al capilor negre. Când se, asta spunea 37, când se ivește și câte o capră neagră, se dau telegrame în 40. Acolo cerbii stau în parc și fazanii în voliere, da? Oamenii s-au civilizat și s-au rânduit așa de strict în fosta braniște liberă, încât pribeagul din altă parte a lumii, vezi, Panaiotis Stathis, neregistrat și neetichetat, nu poate găsi nicăieri nici pate hodină, nici bui de mâncare ca în Orientul, cum să zic, înapoiat. Așa. Apoi povestește că la început el a fost în Orient Panaiotis Stathis, apoi a ajuns în Occident. Și iată diferența dintre Orientul de atunci și Occidentul de atunci în legătură cu Panaiotis Stathis, sesizată de Sadoveanu. Vă citesc. Da. Așa. Zice așa, foarte interesant. Vă citesc așa. Deci așa. Hărțuit într-una de pe când era flăcăuaș de dorul de a umbla și a cerceta răsăritul, Istrat evadase în multe rânduri din sărăcia și mediocritatea vieții brăilene, năzuind către o mie și una de nopți. Vai ce frumos! În țara veche, știu, o să mă întrebat când vorbesc de Ilie Bolojan, mai târziu. În țara veche și splendidă a lui Harun al-Rashid și a lui Nasrattin Hoxha, tânărul brăilean se îmbătase de cer și de soare. Sărăcia era acolo ușoară. Sărmanii în Orient nu mor niciodată de foame. Cei mai umili își permit chiar să facă filozofie sub un smochin care hrănește. Acolo Dumnezeu încă n-a fost scos din funcția lui normală. Și acum spune că a ajuns în Occident, da? Însetatul după ceva, altceva nou, s-a avântat în altă regiune a lumii și a nimerit în apus. Sadoveanu, geniu. Acolo nu se văd oameni desculți, hodinind la umbra grădinilor de naramze și filozofii, nu se plimbă în mantii zdrențuite, făcând morală regilor. Acolo trebuie să ai un depozit la o bancă. Altfel ești un om de nimic. Astfel, fericitul rătăcitor Panait n-a găsit acolo nici blană de capră într-un colț de han, nici bridelint de linte într-o mână milostivă. Prigonit de sindicate și poliție, a trebuit să-și taie gâtul cu brici în vecinătatea hotelurilor somptuoase și a mării albastre. M-am citit, știu, trebuie să vorbesc în criza. Știu, mai mare este. Nu știu, deci, sufăr, dacă se poate spune așa, Sadoveanu este și un mare publicist, uriaș publicist, cu ironie cu ăsta. Bă, deci, încă o dată, hai să vă spun un lucru. Mihail Sadoveanu are opere complete scoase înainte de 1989. Cred că ultimele două volume, volumul 21 și 22, au fost după ce am murit. Acesta este, da? Da. Are, în afară de niște note a profilului Sadoveanu, are note. Cum? Când au fost scrise, unde proza aia, cum a apărut, cum face a carte, da? Ei, nimeni nu s-a apucat cineva după 90, sau înainte de 89, cineva a scos unul sau două volume, o editură. După 90 a mers, nu știu, un volum și gata. Păi noi nu avem opere complete de Mihail Sadovan. Mai spun de publicist. N-avem la catadixie niciun Gheorțan, nici ăștia suveraniștii. Că și la suveraniști, bă, decât să-i dea în fundul lui Simion și a găștii lui. Și Murad de la, bă, au bani unii din ei, da? Mai măcar să fi făcut o fundație, bă, să scoatem publicistica lui Sadovan. Păi, este, m-am povestit, sufăr, când mă văd ce reviste apar în Franța cu tare. Mă, chiar atâta consumă politica în România, partidele acestea mari au finanțare, nu numai de la stat, că banii aia care iau subvenții folosită de șmecheri, de-aia e bătălia pentru șefie la ei. Bă, n-am auzit unul încă o dată. Bă, au închis ăștia istoria, da? Fondată de mine. Bă, au închis-o definitiv, nu că au scos-o de pe prim. Definitiv. Până că te-a dixit unul din finanțatorii AUR, unul de la AUR, Simion, Peiu, ăla, Dungăcică, toți mari, poți să zică, nu știu, să mă sune, să, nu, mai este, cum dracu am putea cumpăra noi? Pentru mine, pentru nenorociți așa de rău, bă, m-au nebunit pe toate drumurile, istoria și Ștefan cel Mare și Tricolorul și, bă, nu avem nicio revistă de istorie, că în Franța are din de popularizare 20. Cum să vorbești, mă, de suveranism? Cum să vorbești de patriotism dacă tu nu cultivi istoria, dacă partidul care se pretinde naționalist nu cultivă istoria? Ce cultivă, mă? Ba, da. AUR a reușit o performanță extraordinară. A reușit să treacă prin Parlament anul Americii, anul acesta. Este anul Americii, da? Pentru că se împlinește nu știu cât de America, da? Bă, dar anul României, domnul Simion, anul României, când îl faceți? Anul României, nu știu, anul Tudor Vladimirescu, anul Ștefan cel Mare. Deci, bă, frumos, anul Americii. De ce? A, păi cum, păi, mai suntem cu Trump. Vedeți, mă, astea, și să vorbesc eu de naționalism la un partid care se mândrește că a trecut prin Parlament, nu știu, proclamarea anul Americii și cei de la Radio România, Radio RRA și de la televiziune sunt obligați să dea. Dar mai e frumos, mă, da anul României. Cum să zic, mă, când îl dați? Când îl faceți? Anul. Când nu poți să te pretinzi suveranist, naționalist, partid care cultivă identitatea națională fără să cultivi istoria. Și istoria, nu atât ca cercetare, istoria care oferă revistele acestea, emisiunile pop, de istoria sub forma aceasta democratizată, cum zic francezii. Istoria, cum să zic, cu teme, cu broșuri, cu cărți, în afară de faptul, repet, că trebuie să scoți, n-ai cum. Am amintit, bă, deci, cum să zic, celebra carte legendară a lui Chiricescu despre primul război mondial a fost scoasă, ea când a apărut cu poze, că bă, n-a catadixit nimeni să scoată ediția așa cum a fost atunci. Au scos o ediție din asta, fără poze, fără bon. Mă rog, am zis eu ce, am zis, bun. Destimați telespectatori, 25 mai 2026. Într-o emisiune, 25 mai 2026, deci acum o lună, unul numit Ion Cristoiu a profețit că Ilie Bolojan va rămâne până în septembrie premier. Ia să vedem.
2: Dumneavoastră spuneți că guvernul Bolojan va sta până în septembrie?
3: Da, până când face dezastru cu PNR-ul. Asta e misiunea principală. După asta pleacă. Pentru că domnul Cristache, încă o dată,
2: Așa.
3: acum, nu înțelegeți? Cele 8 legi sunt criminale, sunt legi fundamentale pentru România. Nu e vorba de lege când ne învață că frunza e verde. Sunt niște jaloane impuse, da?
2: Da.
3: De Comisia Europeană atunci, prin PNR, și normal era ca coaliția anterioară sau guvernul sau ce vreți să se pronunțe. Bă, la unele renunțăm, domnul Cristache. Că nu știu. E decarbonificare. Dacă vreți, vă dau 10 de exemple. Sunt lucruri că nu pot fi îndeplinite. După părerea mea, dacă legea salarizării... Nu, stați un pic. Este dezastroasă, e de preferat să pierdem 700 milioane. Poate să învină ticăloșii să...
2: A, sigur, sub amenințarea că pierde niște bani, să facem o ticăloșie
3: adică
2: în Parlament.
3: Adică normal era ca societatea, clasa politică românească, în frunte cu Burnete, să hotărască... Acum, bă, au mai rămas 8 lei, da?
2: Da.
3: Și 11 mii, da? Hai să vedem... Băi, la care poate la unele renunțăm de dracului de bani, că sunt împrumut. Pentru că s-ar putea ca banii ăștia, care, ăștia 700 care, de milioane, dacă îi luăm, să ne coste în brambura la care se va ivi de 100 de ori mai tare. Adică nu înțeleg, n-am auzit nicăieri în Italia, în Franța, e PNRR, înnebunim.
1: Oui. Stimați telespectatori, dumneavoastră credeți că eu, încă o dată, nu mă atinge nicio înjurătură, dar mă spun încă o dată, oamenilor lucizi, care mai gândesc și cu creierașul lor, nu numai cu creierașul partidelor, indiferent că ăsta sunt USR, AUR, PNL și cu tare. Bă, oameni buni, dacă eu, Silvia Uscov, Anca Alexandrescu, cum să zic, Crin Antonescu, care, cel puțin, eu nu pot fi suspectat că sunt userist, progresist, nu sunt, dar sunt și un tip care mă preocupă istoria națională. Am spus, guvernul Veștea, pe care habar n-am cine e Veștea, da? A fost ultima șansă a României de a scăpa de Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, repet, acum gata, rămâne până în septembrie, dacă nu și mai mult. Ilie Bolojan nu a avut alt scop, el și Gașca, decât aceea de a rămâne cât mai mult la guvernare. Să nu veniți vreunul să-mi spuneți că el este guvern demis. A, e demis, într-adevăr, dar la ședința XAT, au participat miniștri de miși. Deci, în Constituția României nu există, Constituția prevede că când un guvern cade prin moțiune de cenzură, el este considerat demis, dar nu pleacă de acolo, din palat, rămâne să administreze treburile, da? Până vine nou guvern. Problema, noutatea absolută, repet și acum pentru ultima oară, a guvernului Ilie Bolojan este următoarea. În 23 sau 20 aprilie, Partidul Social Democrat a plecat de la putere, înainte de moțiunea de cenzură. Deci i-a retras sprijinul și retragerea sprijinului înseamnă peste tot în lume că premierul demisionează, automat. Pentru că dacă un partid din coaliția de guvernare nu mai are încredere în premier, premierul demisionează. Probabil că pe asta s-a pariat și atunci, ca să arate că i-a retras sprijinul, PSD-ul a plecat din toate structurile de putere, tot. Prefecți, subsecretari de stat, secretari de stat, miniștri. Pam! În acel moment, Ilie Bolojan, mai simpatic, cum și mai chiar a zis, bă, stai bă puțin, dar de ce să plec eu? Mă forțează cineva? Nu. Mă forțează Nicușor Dan? E te scârcine Nicușor Dan. Mă forțează? Nu. Deci rămân, dar nu numai că rămân cât pot de mult, dintr-un simplu motiv. În momentul în care, repet, are loc o moțiune de cenzură, împotriva unui guvern de coaliție, da, cum ar fi acum fost atunci, PSD, PNL, UDMR și USR. Moțiunea de cenzură demite întregul guvern, dar în guvernul demis până la venirea noului guvern rămân și aia anterior. Acum o chestie unică, și asta explică toată șmecheria lui unuia Ilie Bolojan de a rămâne la putere, este că plecând PSD-ul de la guvernare, a rămas un alt guvern. Deci nu e vorba de... N-a rămas guvern demis, guvernul PSD, PNL, USR, UDMR. Știu că unii dintre noi să spune, bă, ne-ai omorât cu asta, dar încerc să văr în căpușorul ăsta al babuinului, bă, babuinilor, care n-ați înțeles. În momentul în care și-a retras sprijinul, deci în momentul în care în 5 mai guvernul a fost demis, nu era guvernul PSD, dar era guvernul PNL, UDMR, USR. Plecând de la friptură, friptura era, cum se zice, friptura guvernamentală era atâta, da? Adică ce înseamnă? Miniștri, posibilitatea de a face contacte, de a da din pic, de a cumpăra, de a da subvenții, de a promova, de la așa. Deci friptura asta era așa, da? În cadrul acestei fripturi, uite așa cum o văd eu, atâta din friptură era a PSD-ului, care avea majoritatea în această coaliție. Plecând PSD-ul, da? Partea asta de friptură, toată friptura mare n-a mai fost împărțită cu PSD-ul, a rămas la ăștia și am ajuns la o chestie unică în istoria lumii. Trei partidulețe, unul de pe locul 3, unul de pe locul 4 și unul de pe locul nu știu cât, că UDMR cred că nu trebuia să intre în Parlament, sunt la putere. Nu numai atâta, s-a ajuns la o chestiune că miniștrii USR și PNL au câte două ministere. O să spune, bine mă, dar Miruțe e interimar la transport. Nu știu, mă, este interimar, dar el e deja face parte, o să vă spună Toni Neacșu, din guvern demis și el, cum să zic, în calitate

0: Ne? Paskui kart po sutienų jai ministrė demisija. Este în continuare. Bun, deci, și atunci, Ilie Bolojan a făcut pe dracu un patru ca ei să rămână până, așa se explică criza guvernamentală, până în septembrie, până... Bun. O să spuneți, bine mă, dar și ce fac cu PNRR-ul și așa? Păi a venit USR-ul și a zis, bă, noi am găsit o soluție. Facem online. Adică, da, într-adevăr, numai pentru proiecte de lege să fie din Parlament. Și o să ziceți, bă, s-a terminat sesiunea parlamentară. Nu, a venit un serios și da, mă, s-a terminat, dar ei pot din Maldive, din Malaezia, de dracu, din Thailanda, din America, unde se duc cu ei, bă, parlamentare, se duc acum, la 4, s-a plecat asta, cum îi zice, Oana Gheorghiu, Chirilă, Dangă, gata, s-au dus, da? Și a zis așa, bă, noi facem online. Și atunci s-a ivit o idee și anume, bă, dacă ce rost are să mai facem guvern, când guvernul de mici poate să conducă, da? Ce rost mai are să mai fie prezență fizică la Parlament când așa cum propune USR-ul, se poate face online? Păi bă, avem Gogea Mite, palatul ăla, da? Păi îl închiriem bă, la nunți. Deci dacă poți să faci online ședințe, da? Stă Ghiorțanu parlamentar, acum, nu știu, la Monaco, pe o plajă cu Gagica, cu Ibopnica sau cu nevasta, sau și cu nevasta și cu Ibopnica, intră prin telefon, pune telefonul suport pe, cum se spun, pe burta iubitei, ibovnicei, sau pe cracii ibopnicei și de acolo votează. Bun. În aceste condiții eram, ce să vă spun, la Nisa, nu mă concediu. Într-adevăr, sunt bronzat că a trebuit să o însoțesc dimineața pe Doina pe plajă. Unde cum am ajuns pe plajă? Cam citit. Da? Normal, de la plajă, dacă am stat, puteam să stau, pentru că era soare, chiar dacă ședeam la umbră, tot mă bronzam. Bun. Și în dimineața, de fapt, nu a fost cont, pentru că am fost tot timpul preocupat de criza din România, intervenind în fiecare zi și intervenind și seara. Dimineața, când mă sculam, am hotărât să cobor ora de sculare, adică aici în România mă sculam la 9 jumate, normal era să mă scol acolo la 8 jumate, m-am sculat la 8 ca să mă obișnuiesc, că acum am început să mă obișnuiesc. Mă sculam la 8 și înainte, de a mă spăla pe dinți, mă duceam la telefon, pentru că în România era deja ora 9 și Ana Maria, care mă ajută și pe mine, producătoarea lui Marius Tucă, dar mă ajută să fac aceste emisiuni, mă trimitea mesaje și pam, mă duceam repede, mă spun că telefonul nu țineam în cameră. În sufragerie și vedeam aici, așa, mesaj. Pam, pam, pam, pam, bă, n-a picat guvern. Bă, în fiecare zi, așa, bă, asta. Plecam, nu știu, pe plajă, m-am dus la unde? La Golful Joan. În Uber, după 15 minute, iar mă uitam. Deci eu am fost un cetățean, ca să zic așa, da? Neliniștit, preocupat. Preocupa, păi, criză, ce se întâmplă, cade guvernul, bine. Și astăzi Nicușor Dan a ținut o conferință de presă. Conferința de presă a avut un statement, cum ar fi, așa, o declarație, și domnul Nicușor Dan ne-a spus în această declarație că să stăm liniștiți, că nu e nicio problemă, că statul funcționează, că se stă în cal. Ia să vedem.
1: Bună ziua! Am avut întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene și a fost util în opinia mea să le transmit așa cum transmit și cetățenilor.

0: rămân perspectiva mea pe situația politică actuală și așa cum transmit și acum cetățenilor români, statul român funcționează, da? Instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Așteptăm de la, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt 2 luni, așteptăm de la guvern care să fie, sau partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi. Aici suntem.
1: Am respectat. Acum, Nicușor Dan, eu nu-mi fericit. De aia, deci eu sunt un timp nefericit că mă întrebam ce se întâmplă cu criza. El ne-a spus, ați văzut mai înainte, el la toate împrejurări, normal era cu seama, chiar e criză, dar pe timpul, deci, guvernul nu se poate forma un nou guvern, da? S-a ratat și ultima șansă care era veștea, da? Cum să zic, ne comandăm arme, armament în neștire, cumpărăm. Ce dracu facem cu el, o să vedem. Bun. E clar, crește inflația, fiecare această instabilitate politică are efecte dezastroase în economie. A crește inflația, a crește sărăcia. Bun. Păi te-ai fi așteptat. Șeful statului se la Cotroceni, nu conferință, să aibă o declarație. Români, dragi români, ne aflăm într-o plină criză politică. Așa patetic, cum erau proclamații lui Napoleon. Frați români, m-am străduit să fac un guvern cu puteri de pline, deoarece cu tare, cu tare. N-am reușit. Politicienii se ceartă între ei cu tare. Nu, după 2 încercări eșuate de a rezolva criza, mi-am dat seama că ei n-au niciun interes, că vor să bată. În consecință, am eșuat, România a eșuat în încercarea de a avea un guvern, intrăm acum în vacanță parlamentară, nu am ce, n-avem ce face, asta este situația, domnul Ilie Bolojan va rămâne premier până în septembrie și poate nu știu. Deci nimic. Ați zis, care e problema? Asta, vă citesc, citesc din ce a zis el, da? Deci așa spune, care e problema, da? Ia să vedem. Hai, Samsung, așa. Da, ia să vedem. Deci declarație, da? Așa, da. Bună ziua! Am avut întâlnirea bianuală cu ambasadorii statului european și a fost util în opinia mea să le transmit, așa cum transmit și cetățenilor români, perspectiva mea pe situația politică actuală și așa cum transmit și acum cetățenilor români. Statul român funcționează, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează, Parlamentul. Cred că funcționează. Dacă aș. Păi ce să mă zic, eu sunt mai ales spectator. M-am uit, la toate astea, păi totul funcționează. Păi de ce nu ne mai preocupăm noi să punem un nou guvern? Dacă funcționează. Așa. Tot în legătură cu domnul Nicușor Dan n-a făcut filozofia, dar l-a invocat pe Heraclit. El a fost întrebat și pe drept cuvânt, bă, da, ăia care erau la aur, la pot, la sol și erau călingiodiști, cum de numai luați individual poți să intre în PNL și în partidele pro-occidentale? Și Nicușor Dan a zis că se poate schimba, că așa a zis și Heraclit. Ia să vedem.
2: A doua întrebare este legată de cei racolați de domnul Bolojan de la SOS și POT care treceau drept extremiști. Acum s-au transformat, nu mai sunt?
0: Asta este, eu, perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu
2: Care?
0: și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
2: Dar credeți că se pot schimba peste noapte, așa, ca ideologie, ca orientare politică, odată trecuți în altă tabără?
0: Da, cred că ne-a învățat Heraclit asta.
1: Deci, Heraclit, când l-am făcut în anul 3 de facultate la filozofie, la civil, cum zice acolo, a zis, totul curge și nu ne putem cufunda de 2 ore în același, în apele, în aceleași ape ale unui fluviu, deoarece sunt date, așa este, trec cu fluviu, gata, sunt alte ape. Bun. Deci, stimați telespectatori, în această declarație a lui Nicușor Dan, stați calm, care nu e o noutate, avem explicația catastrofei care este Nicușor Dan ca președinte. Da? Aș fi spus din nou, suspendați-l, dar s-a apucat exact partidul de care nu era nevoie, și anume AUR. Deci, în momentul în care AUR a anunțat astăzi că începe procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, suspendarea lui Nicușor Dan este deja, cum să zic, nu se mai poate discuta despre ea. De ce? Pentru că, stimați telespectatori, cum ar suna, deci ca să suspende pe Nicușor Dan, AUR e nevoie de 100 și nu știu câte, nu, ca să se inițieze. 100, nu știu, 30, nu știu câte semnături. AUR are 80. Cum sună? Cum sună în lumea de azi, la marile puteri, la cum vreți, în Franța, în Germania, la Uniunea Europeană, știrea. Știrea. Partidul extremist AUR, pro-rus, cu, cum să zic, având drept ghid spiritual pe fascistul Călin Georgescu, a inițiat procedurile de suspendare ale președintelui pro-occidental, pro-european, pro-democrat al lui numit Nicușor Dan. Cine dracu semnează, bun, admițând că găsește el, o prinde într-un moment trotoană bună cea de la SOS, așa, și semnează. Votul nu semnează. Ălea, grupările alea nu semnează. Cine să semneze din PNL, din USR, din UDMR, din PSD? Că, uite, care cineva, că Ilie Bolojan sau USR, semnează alături de, zic, cum se zice, partidul fascist, extremist, la la la la la la, și-a dat foc la valize. Deci, din start, inițiativa de suspendare este ca și cea cu alegerile anticipate, o fantezie quasi-erotică, o manipulare prin care electoratul suveranist, care nu are nimic, nimic, nimic, nimic de un an și ceva, care are un partid pe care l-a votat la nivel de 20% la alegeri, stă acum liniștit și zice, gata, alegeri anticipate mâine, ajungem, suspendare și, așa cum ne-a spus domnul George Simion, președinte va fi Călin Georgescu. Stimați telespectatori, aveți în persoana mea, dacă vreți să mă gândim, un om care a îmbătrânit citind, învățând din istorie. Cum să ajungă Călin Georgescu președinte? Mă, nu știu, în 88 nu-mi imaginam că ajunge Ion Ilescu președinte. Nu știu, nu ne istorie cu agiție. Poate că mâine se schimbă ceva, poate că vine o revoluție, deși odată cu eșecul, dezastrul politicii lui Trump, revoluția conservatoare, care vorbea în mod corect, chiar inteligent, Dan Dungaciu, în prefața la cartea sa de cuvântări ale lui Trump, revoluția conservatoare e moartă, pentru că de acolo de unde a pornit farul s-a stins. Cum? Normal, europenii au învins, da? Continuă să-i dea bani lui Zelenski să aibă drone. Acum a pus la cale Zelenski, l-a omorât pe un adversar de-a lui la Monaco. Ne-a trimis drone, așa, la Constanța. Deci face ce vrea. Și deci ca să poți să vorbești de o revoluție conservatoare în Europa, unde toate partidele conservatoare sunt la porțile puterii, dar nu reușesc să le deschidă, pentru că încă mai sunt ferecați, poate că dacă era războiul din Iran, era câștigat, dacă nu erau alegeri în noiembrie, probabil că după un an, având însă un președinte Trump normal, nu cum e el, diliu și schimbător de la o zi la alta, poate că avea loc și nu văd cum. Dacă nu, sigur că se poate întâmpla orice. Bun. Se este suspendat Nicușor Dan, frumos, da. Este Nicușor Dan, dar suspendarea lui Nicușor Dan, să zicem că trece și prin referendum. Bun, deci am scăpat de Nicușor Dan, bam, bam. Vin alegeri. A scăpat de Nicușor, dar nu înseamnă că mâine e pus Călin Georgescu sau George Simion. Vor avea loc alegeri prezidențiale. Alegeri la care se poate, în primul rând, că din partea suveranistă trebuie să știu cine candidează. George Simion sau Călin Georgescu. Deocamdată domnul George Simion nu ne-a spus că va candida Călin Georgescu. Candidat. Admițând că va candida. Dar nici el n-a vorba lui Elena Udă. Va candida Codruța Chiovici, va candida Ilie Bolojan. Și atunci, admițând că are loc suspendarea, AUR nu face altceva decât lucrează pentru fie pentru Codruța Chiovici, fie pentru Ilie Bolojan. Da? Mă rog. Deci și avem aici o chestiune. Nicușor Dan este catastrofal deoarece nu are simțul, nu are feedback. Scurt, și aici închei. În anul întâi de facultate am făcut cibernetică. Noi am făcut, serios, am făcut într-o perioadă de liberalism al lui Ceaușescu, 66-71, și evident că atunci, acolo, am făcut cibernetică, științe moderne, fizică. De la cibernetică am rămas cu această în cap și acum următoarea chestiune. Sistemele vii sunt sisteme cibernetice. De ce? Pentru că au feedback, adică omul întinde mâna și aici e focul, da? Și când atinge focul, o retrage. Deci se autocorectează. Sistemele mecanice necibernetice, dimpotrivă, este accentuată acțiunea, da? Deci, în cazul unei păduri care arde, este un sistem necibernetic, ea nu are feedback, ea, următorul copac nu oprește incendiu, ci îl... Și de aici aduce la distrug. Nicușor Dan este un mecanism necibernetic, el nu are feedback, adică niciun moment el nu are conștiința, nu știu, eu o am blestemată, înainte de a pleca undeva, oleu, ce fac? Duminică n-am avut, seara plecam, bă, găsesc scubă, nu găsesc scubă, de la ce terminau eu și care-s valizele? Și când... El e fericit. El, Nicușor Dan, nu are... Deci, cum să zic, este omul cel mai fericit din România, dar și cel mai primejos că un președinte, după un an în care a coborât în sondaje, în care îl înjură susținători, în care încep procedurile de suspendare, bă, s-a trezit și a zis, uleu, stai mă ceva, ce dracu fac? Și el zice, puțin, azi, păi stai puțin, am eșuat în încercare, bă, nu-i nicio problemă, fă, nu merge mai departe. Stați calm. Nicușor Dan este în stare să se petreacă apocalipsa, să vină deja, cum să zic, gata, radiațiile cu tare și spună, Nicușor Dan ține conferință de presă, calm să spună, să răspundă la toate întrebările, spune, stați calm, că definitiv ce este, ne vom face cenușă. Și asta este. Nu are alături de ceea ce am zis de boala lui Nicolae al Doilea, că niciodată nu se, el nu poate să ia în același timp mai multe decizii. El se ocupă de un singur lucru. Nicolae al Doilea, asta, țarul de aici, așa și el. Asta are această chestie. Băi, noi de cu criză, cu ce am ăsta liniștit, statul funcționează. Și ce dracu ne mai... Ei, faptul că nu reușește, pentru că el nu poate, nu are feedback. Ăsta, încă o dată, putem să-l suspendați pe Nicușor Dan, putem să-l suspendăm, putem să-l trimitem în fața plutonului de execuție, o prostie. Niciun moment el nu va avea conștiința că a căzut. Și cum să zic, el este un Ceaușescu care imagine, a plecat de la comitetul ăsta. Și Ceaușescu a avut această chestie. Până în ultimul moment, el n-a crezut că a căzut. A zis, bă, las. Da, n-a crezut că a zis că este imposibil. Dar la Nicușor Dan, la el nu ajunge. Și este, cum să zic, nu știu. E acasă a foc și nevastă zice, bă, ce faci, mă, o foc, să ieșim. Stai, mă, stai calm. Să stăm calm. Stăm calm. Stăm calm și vom avea pe Ilie Bolojan premier și cu gașca până în septembrie și de acolo multe luni și bune luni, pentru că noi am ratat șansa prin guvernul Vestea de a-i fi măcar o zi în stradă. Atâta. Dacă era guvernul ăsta, o zi, 2 zile, plecau și îl demufam pe Bolojan și pe Cioiu și pe Friț și pe Chelemen Hunor de la, cum să zic, bani. Mulțumesc, la revedere!
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
6: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Capitala a fost măturată noaptea trecută de o furtună puternică. În interval de numai câteva minute, autoritățile au emis mai multe mesaje roalert. Inițial de cod portocaliu, apoi două mesaje succesive de cod roșu, de vijelii și averse. 70 de echipaje ale ISU București Ilfov au fost mobilizate. De asemenea, au fost înregistrate 1400 de solicitări, multe legate de inundarea unor subsoluri și imobile, dar și mai multe bulevarde și străzi din toate sectoarele. Ieri ploile abundente au afectat 36 de localități din 18 județe, printre care Alba, Bihor, Călăraș, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Tulcea. Circulația feroviară a fost afectată pe trei magistrale din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderea unor arbori pe calea ferată. Este vorba despre zona Periș-Crivina, magistrala 800 București Constanța, în zona Mircea Vodă, și magistrala 100 București-Craiova, în zona Mâldăieni. Avertismente vin astăzi și de la hidrologi. Bazinele Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Olt și Argeș sunt până la prânz sub cod galben de inundații. Președintele Nicușor Dan afirmă că este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la actuala criză politică. El susține că în acest moment nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv. Șeful statului a mai precizat ieri că varianta alegerilor anticipate nu va aduce schimbări fundamentale de majorități și, în plus, ar da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România. Parlamentul a intrat de astăzi în vacanță. UDMR spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbea despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Președintele AUR, George Simion, l-a somat ieri pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern și anunță că începe demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului matematică sau istorie, care trebuia susținută ieri, dar a fost reprogramată din cauza codului roșu de caniculă. Ultimele două probe scrise vor avea loc mâine și poimine, cea la alegerea profilului și cea scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate pe 7 iulie. Ieri au fost afișate notele inițiale ale absolvenților de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională. Contestațiile pot fi depuse până vineri inclusiv. La nivelul țării, doar 7 elevi au obținut media 10, față de 85 anul trecut. Aproape 79% dintre candidați au avut medii de cel puțin 5. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi este o zi bună pentru a pune pe hârtie idei neclare, inclusiv proiecte personale. Taur, abilitatea de a organiza detalii contează astăzi mai mult ca niciodată. Gemeni, ai parte de o zi favorabilă introspecției și reflectării. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, plafonarea prețului la motorină nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie nu a fost adoptat de Parlament până ieri, când a fost ultima zi a sesiunii ordinare a legislativului. Parlamentarii PSD au depus luni un amendament prin care solicitau prelungirea. Așadar, începând de astăzi, carburanții urmează să se scumpească. Prețul motorinei ar putea urca până la 9 lei și 50 de bani per litru, iar benzina ar putea ajunge între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani per litru. Prețurile medii ale ouălor de găină au scăzut în aprilie față de luna precedentă în majoritatea piețelor agroalimentare din municipiile reședință de județ, în timp ce prețul mierii de albină a rămas relativ stabil, potrivit buletinului statistic de prețuri pentru luna aprilie al Institutului Național de Statistică. La ouă, cele mai mari scăderi de preț au fost consemnate în Alba Iulia, Botoșan și Zalău. Pe de altă parte, cele mai mari creșteri au fost în Slobozia, Zia, Vaslui și Sfântul Gheorghe. La mierea de albine, cele mai importante scumpiri s-au înregistrat în Reșița, Sfântul Gheorghe și Suceava, în timp ce scăderi au fost raportate în Călăraș și Târgu Mureș. În cazul cartofilor, cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate în Piatra Neamț, Arad, Galați și Craiova, iar cele mai mari ieftiniri au fost în Cluj-Napoca, Sfântul Gheorghe, Zalău și Slatina. Primul lot de panouri fotovoltaice parte dintr-un total de aproximativ 800.000 de panouri destinate celor 4 parcuri solare cu o capacitate totală de aproximativ 550 de MW aflate în construcție în localitățile Ișalnița, Tismana și Rovinari, a sosit în România fiind descărcate în portul Constanța. În total, aproximativ 1.500 de transporturi cu camioane vor fi necesare pentru această operațiune logistică de amploare. Valoarea totală a investiției depășește 400 de milioane de euro, din care aproximativ 70% este asigurată prin fondul de modernizare. Prima tranșă, în valoare de circa 70 de milioane de euro, a fost primită în decembrie anul trecut. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac este un moment potrivit să stabilești limite sau să te eliberezi de bagaje emoționale. Leu se anunță o zi norocoasă în plan profesional și financiar. Fecioară, astăzi intuiția te conduce către rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
2: Trebuie să reducem costurile.
1: Ok, de unde începem?
2: Am angajat un consultant scump.
1: Cât costă?
2: Mult, dar ne spune cum să economisim.
1: Și ce a zis?
2: Să reducem costurile.
1: Concret?
2: Încă analizăm.
1: Pe ce bani?
2: Bugetul pentru reducerea costurilor.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Qatarul, una dintre țările mediatoare în conflictul dintre Iran și Statele Unite ale Americii, a precizat că nicio discuție directă între delegații ale acestora nu este planificată în următoarele zile la Doha, unde președintele Donald Trump și-a trimis emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner pentru întâlniri cu mediatori. Atât Washingtonul cât și Teheranul au anunțat trimiterea unor oficiali în Qatar pentru a face să avanseze negocierile după semnarea memorandumului de înțelegere pentru începerea focului, ce a deschis o perioadă de negociere de 60 de zile, în care cele două țări s-au angajat să soluționeze chestiunile cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului. Statul major al forțelor armate ale Ucrainei a informat ieri într-un comunicat despre atacuri asupra a două poduri strategice pentru armata rusă, unul în zona regiunii ucrainene Zaporojie, ocupată parțial de Rusia, și altul în peninsula ucraineană Crimea, anexată de Moscova în 2014. În plus, forțele ucrainene au atacat posturi de comandă și control ale dronelor inamice în regiunea rusă Belgorod, în regiunea ucraineană ocupată Donetsk, precum și în regiunea Zaporojie. Germania a arestat ieri un cetățean român acuzat de tentativă de fondare a unei organizații teroriste de extremă dreapta cu scopul de a declanșa un război terorist în România, de a provoca prăbușirea statului român și de a contribui la crearea unei entități statale inspirate de modelul național-socialist, a anunțat parchetul federal. Pentru

0: Va recruta membrii pentru organizații. Acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania, care viza un principal tineri români. Patru persoane au rămas prinse sub dărâmături după ce un bloc de locuințe cu patru etaje s-a prăbușit ieri în cartierul Petralona din Atena. Echipe de pompieri și de poliție se află la fața locului pentru a ajuta la operațiunile de salvare. Pentru moment nu este clar ce a cauzat prăbușirea clădirii cu șapte apartamente. Lucrări de construcție erau în desfășurare la o clădire alăturată și ar fi putut provoca o prăbușire treptată a imobilului, conform presei locale. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi favorabilă pentru a pune la punct planuri în comun. Scorpion, este posibil să ai parte de unele tensiuni la locul de muncă. Săgetător, provocările în care te implici astăzi aduc rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Norvegia s-a calificat în optimile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Coasta de Fildeș cu 2-1. Haaland a ajuns la 5 goluri marcate la acest turneu final, fiind devansat doar de Messi, care a înscris cu unul mai mult. Este pentru prima oară când Norvegia câștigă un meci eliminatoriu direct la Cupa Mondială după ce în 1938 și 1998 a pierdut în optim. Coasta de Fildeș a trecut în premieră de faza grupelor la Cupa Mondială. Selecționata Franței s-a calificat en fanfare în optim după ce a surclasat echipa Suediei cu 3-0. Vicecampioana mondială s-a impus prin golurile marcate de Mbappé în minutele 45 și 74 și Barcola în minutul 53, dar putea câștiga și mai clar având în vedere numărul de ocazii. Franța va juca în optimile de finală cu Paraguayul, care a produs surpriza și a eliminat Germania. Meciul va avea loc sâmbătă, pe 4 iulie. Și reprezentativa Mexicului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale după ce a învins în această dimineață cu scorul de 2-0 selecționata Ecuadorului. Partida a început cu o oră întârziere, deoarece la Ciudad de Mexico a fost furtună. Diseară sunt programate partidele Anglia-Congo de la ora 19, Belgia Senegal de la ora 23 și Statele Unite ale Americii, Bosnia-Herzegovina de la ora 3. Echipa României va juca pentru locurile 9-16 la Campionatul Mondial de Handbal Feminin sub 20 de ani în China, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 26-22 ieri în ultimul său meci din grupa a doua principală a competiției. În clasamentul final al grupei, Germania a ocupat primul loc, urmată de Spania, România și Coreea de Sud. Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală. Mâine, România va întâlni Polonia. Irina Begu a fost învinsă de Katie Swan cu scorul de 6-4, 6-4 ieri în prima rundă a turneului de mare șlem de la Wimbledon. Begu, locul 173 WTA, s-a înclinat după o oră și 23 de minute, dar rămâne în competiție la dublu alături de Jacqueline Cristian. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a zonei de munte și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificarea ale vântului cu viteze la rafală, în general de 50 până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse vijelii și chiar căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei, iar cele minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca ta va fi recunoscută într-un final. Vărsător, creativitatea ta va surprinde și va aduce un impact pozitiv. Pești, este important să-ți prioritizezi sănătatea și să eviți situațiile tensionate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Capitala a fost măturată noaptea trecută de o furtună puternică. În interval de numai câteva minute, autoritățile au emis mai multe mesaje roalert, inițial de cod portocaliu, apoi două mesaje succesive de cod roșu de vijelii și averse. 70 de echipaje ale ISU București-Ilfov au fost mobilizate. De asemenea, au fost înregistrate 1400 de solicitări, multe legate de inundarea unor subsoluri și imobile, dar și mai multe bulevarde și străzi din toate sectoarele. Ieri, ploile abundente au afectat 36 de localități din 18 județe, printre care Alba, Bihor, Călăraș, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Tulcea. Circulația feroviară a fost afectată pe trei magistrale din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderea unor arbori pe calea ferată. Este vorba despre zona Periș-Crivina, magistrala 800 București Constanța în zona Mircea Vodă și magistrala 100 București-Craiova în zona Mâldăieni. Avertismente vin astăzi și de la hidrologi, bazinele Vișeu-Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Olt și Argeș sunt până la prânz sub cod galben de inundații. Președintele Nicușor Dan afirmă că este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la actuala criză politică. El susține că în acest moment nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv. Șeful statului a mai precizat ieri că varianta alegerilor anticipate nu va aduce schimbări fundamentale de majorități și, în plus, ar da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România. Parlamentul a intrat de astăzi în vacanță. UDMR spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbea despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Președintele AUR, George Simion, l-a sumat ieri pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern și anunță că începe demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului matematică sau istorie, care trebuia susținută ieri, dar a fost reprogramată din cauza codului roșu de caniculă. Ultimele două probe scrise vor avea loc mâine și poimine, cea la alegerea profilului și cea scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate pe 7 iulie. Ieri au fost afișate notele inițiale ale absolvenților de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională. Contestațiile pot fi depuse până vineri inclusiv. La nivelul țării, doar 7 elevi au obținut media 10, față de 85 anul trecut. Aproape 79% dintre candidați au avut medii de cel puțin 5. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi este o zi bună pentru a pune pe hârtie idei neclare, inclusiv proiecte personale. Taur, abilitatea de a organiza detalii contează astăzi mai mult ca niciodată. Gemeni, ai parte de o zi favorabilă introspecției și reflectării. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre verdictul lui Nicușor Dan referitor la criza politică. Pasează cartoful fierbinte partidelor. Ne resemnăm cu Bolojan și criza implacabilă sau vom avea surprize? Radiografia păruielii din mișcarea suveranistă. Care sunt regiile părților ce apar în conflict? Și oroarea de la Bihor cu căminele de bătrân și cimitirele groazei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Chris. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, plafonarea prețului la motorină nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie nu a fost adoptat de Parlament până ieri, când a fost ultima zi a sesiunii ordinare a legislativului. Parlamentarii PSD au depus luni un amendament prin care solicitau prelungirea. Așadar, începând de astăzi, carburanții urmează să se scumpească. Prețul motorinei ar putea urca până la 9 lei și 50 de bani per litru, iar benzina ar putea ajunge între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani per litru. Prețurile medii ale ouălor de găină au scăzut în aprilie față de luna precedentă în majoritatea piețelor agroalimentare din municipiile reședință de județ, în timp ce prețul mierii de albină a rămas relativ stabil, potrivit buletinului statistic de prețuri pentru luna aprilie al Institutului Național de Statistică. La ouă, cele mai mari scăderi de preț au fost consemnate în Alba Iulia, Botoșan și Zalău. Pe de altă parte, cele mai mari creșteri au fost în Slobozia, Ozia, Vaslui și Sfântul Gheorghe. La mierea de albine, cele mai importante scumpiri s-au înregistrat în Reșița, Sfântul Gheorghe și Suceava, în timp ce scăderi au fost raportate în Călăraș și Târgu Mureș. În cazul cartofilor, cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate în Piatra Neamț, Arad, Galați și Craiova, iar cele mai mari ieftiniri au fost în Cluj-Napoca, Sfântul Gheorghe, Zalău și Slatina. Primul lot de panouri fotovoltaice parte dintr-un total de aproximativ 800.000 de panouri destinate celor 4 parcuri solare cu o capacitate totală de aproximativ 550 de megawați aflate în construcție în localitățile Ișalnița, Tismana și Rovinari, a sosit în România, fiind descărcate în portul Constanța. În total, aproximativ 1.500 de transporturi cu camioane vor fi necesare pentru această operațiune logistică de amploare. Valoarea totală a investiției depășește 400 de milioane de euro, din care aproximativ 70% este asigurată prin fondul de modernizare. Prima tranșă, în valoare de circa 70 de milioane de euro, a fost primită în decembrie anul trecut. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este un moment potrivit să stabilești limite sau să te eliberezi de bagaje emoționale. Leu, se anunță o zi norocoasă în plan profesional și financiar. Fecioară, astăzi intuiția te conduce către rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: În conflictul dintre Iran și Statele Unite ale Americii, a precizat că nicio discuție directă între delegații ale acestora nu este planificată în următoarele zile la Doha, unde președintele Donald Trump și-a trimis emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner pentru întâlniri cu mediatori. Atât Washingtonul cât și Teheranul au anunțat trimiterea unor oficiali în Qatar pentru a face să avanseze negocierile după semnarea memorandumului de înțelegere pentru încetarea focului, ce a deschis o perioadă de negociere de 60 de zile, în care cele două țări s-au angajat să soluționeze chestiunile cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului. Statul major al Forțelor Armate ale Ucrainei a informat ieri într-un comunicat despre atacuri asupra a două poduri strategice pentru armata rusă, unul în zona regiunii ucrainene Zaporojie, ocupată parțial de Rusia, și altul în peninsula ucraineană Crimea, anexată de Moscova în 2014. În plus, forțele ucrainene au atacat posturi de comandă și control ale dronelor inamice în regiunea rusă Belgorod, în regiunea ucraineană ocupată Donetsk, precum și în regiunea Zaporojie. Germania a arestat ieri un cetățean român acuzat de tentativă de fondare a unei organizații teroriste de extremă dreapta cu scopul de a declanșa un război terorist în România, de a provoca prăbușirea statului român și de a contribui la crearea unei entități statale inspirate de modelul național socialist, a anunțat parchetul federal. Pentru a recruta membrii pentru organizații, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania, care vizau în principal tineri români. Patru persoane au rămas prinse sub dărâmături după ce un bloc de locuințe cu patru etaje s-a prăbușit ieri în cartierul Petralona din Atena. Echipe de pompieri și de poliție se află la fața locului pentru a ajuta la operațiunile de salvare. Pentru moment nu este clar ce a cauzat prăbușirea clădirii cu 7 apartamente. Lucrări de construcție erau în desfășurare la o clădire alăturată și ar fi putut provoca o prăbușire treptată a imobilului, conform presei locale. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi favorabilă pentru a pune la punct planuri în comun. Scorpion, este posibil să ai parte de unele tensiuni la locul de muncă. Săgetător, provocările în care te implici astăzi aduc rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Norvegia s-a calificat în optimile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Coasta de Fildeș cu 2-1. Haaland a ajuns la 5 goluri marcate la acest turneu final, fiind devansat doar de Messi, care a înscris cu unul mai mult. Este pentru prima oară când Norvegia câștigă un meci eliminatoriu direct la Cupa Mondială după ce în 1938 și 1998 a pierdut în optim. Coasta de Fildeș a trecut în premieră de faza grupelor la Cupa Mondială. Selecționata Franței s-a calificat în fanfar în optim după ce a surclasat echipa Suediei cu 3-0. Vicecampioana mondială s-a impus prin golurile marcate de Mbappé în minutele 45 și 74 și Barcola în minutul 53, dar putea câștiga și mai clar având în vedere numărul de ocazii. Franța va juca în optimile de finală cu Paraguayul, care a produs surpriza și a eliminat Germania. Meciul va avea loc sâmbătă, pe 4 iulie. Și reprezentativa Mexicului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale după ce a învins în această dimineață cu scorul de 2-0 selecționata Ecuadorului. Partida a început cu o oră întârziere, deoarece la Ciudad de Mexico a fost furtună. Diseară sunt programate partidele Anglia-Congo de la ora 19, Belgia Senegal de la ora 23 și Statele Unite ale Americii Bosnia-Herțegovina de la ora 3. Echipa României va juca pentru locurile 9-16 la campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani în China, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 26-22 ieri în ultimul său meci din grupa a doua principală a competiției. În clasamentul final al grupei, Germania a ocupat primul loc, urmată de Spania, România și Coreea de Sud. Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală. Mâine, România va întâlni Polonia. Irina Begu a fost învinsă de Katie Swan cu scorul de 6-4 ieri în prima rundă a turneului de mare șlem de la Wimbledon. Begu, locul 173 WTA, s-a înclinat după o oră și 23 de minute, dar rămâne în competiție la dublu alături de Jacqueline Cristian. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a zonei de munte și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală, în general de 50 până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse vijelii și chiar căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Muntenii și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei, iar cele minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca ta va fi recunoscută într-un final. Vărsător, creativitatea ta va surprinde și va aduce un impact pozitiv. Pești, este important să-ți prioritizezi sănătatea și să eviți situațiile tensionate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Furtunile violente din ultimile ore au făcut pagube importante în capitală și în 36 de localități din 18 județe. În Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. De altfel, sute de arbori din toate sectoarele capitalei, dar și din Ilfov, s-au prăbușit. Pompierii bucureșteni au intervenit în not pentru a verifica dacă sunt posibile victime în interiorul unor autoturisme acoperite de apă în pasajul Poligrafiei. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă din cauza unor infiltrații masive. Și circulația mai multor autobuze, troleibuze și tramvai a fost afectată în această dimineață din cauza acumulării de apă, avariile produse la rețeaua de contact și obstacolele apărute pe carosabil. Între timp, tramvaiele liniilor 1, 10, 25, 41 și 47 circulă în condiții normale. Fenomenele hidrometeorologice au produs pagube și în județele Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călăraș, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea și Vâlcea. Pentru informarea populației au fost emise 58 de mesaje prin sistemul RoAlert. Polițiștii bihoreni au efectuat ieri aproape 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice, la sedii de firme și al unei primării de comună, în una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din 2020 și până în prezent. Sub paravanul unei asociații de caritate, un individ care se prezenta public drept binefăcător a adăpostit și exploatat vârstnici și persoane cu dizabilități grave. Rețeaua le confisca pensiile, indemnizațiile de handicap și economiile în timp ce îi ținea în centre ilegale, în condiții inumane, de multe ori fără hrană și medicamente. Anchetatorii spun că cei care mureau erau îngropați ilegal la marginea unui cimitir, iar ajutoarele de înmormântare ajungeau în buzunarele rețelei. 401 persoane decedate ar fi fost îngropate acolo în perioada 2019-2022. 413 bolnavi au fost găsiți ieri de procurorii de ICOT în imobilele situate în 4 comune din județul Bihor. Sute de ambulanțe, autospeciale SMURD și mașini de poliție au fost aduse să preia victimele. Un spital mobil a fost amenajat pe câmp. Au fost chemați și 48 de medici legiști pentru a consulta bolnavii. Timp de 20 de ani, așa zisă asociația, a funcționat fără niciun fel de acreditare sau licență pentru servicii sociale. Imediat după descinderile anchetatorilor, la Ministerul Muncii s-a deschis o celulă de criză. Autoritățile caută acum soluții de cazare pentru sutele de bătrâni și bolnavi. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a întrunit ieri numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată de Camera Deputaților. Documentul se întoarce acum la comisii, urmând a intra din nou la vot în plen în următoarea sesiune parlamentară din toamnă. Ordonanța are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE al Uniunii Europene, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice. Armata Română scoate la concurs aproape 7000 de posturi în întreaga țară. Candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și minimum 10 clase terminate. MAPN precizează că nu este nevoie de facultate sau de experiență militară anterioară. Recrutările se fac în 38 de județe, iar cei admiși vor începe serviciul la începutul lunii septembrie. O echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale a detonat controlat ieri încărcătura explozivă a unei drone descoperite în județul Tulcea. Fragmentele au fost semnalate luni de un localnic din localitatea Rachelu prin apel la numărul unic de urgență 112. Conform primelor evaluări, resturile provin de la o dronă utilizată de Federația Rusă în atacurile din luna aprilie asupra porturilor ucrainene. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi bună pentru a pune pe hârtie idei neclare, inclusiv proiecte personale. Taur, abilitatea de a organiza detalii contează astăzi mai mult ca niciodată. Gemeni în parte de o zi favorabilă introspecției și reflectării. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre verdictul lui Nicușor Dan referitor la criza politică. Pasează cartoful fierbinte partidelor. Ne resemnăm cu Bolojan și criza implacabilă sau vom avea surprize? Radiografia păruielii din Mișcarea Suveranistă. Care sunt regiile părților ce apar în conflict? Și oroarea de la Bihor cu căminele de bătrân și cimitirele groazei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Salariul de bază minim brut pe țară crește începând de astăzi la 4.325 de lei lunar, de la 4.050 de lei. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 de lei, cu deducerea de 200 de lei, majorarea pe net fiind de 125 de lei. De asemenea, guvernul a adoptat în 16 aprilie o ordonanță de urgență prin care corelează salariul minim din sectorul agricol și din industria alimentară cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, de astăzi, se abrogă articolul de lege care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol și industria alimentară. Odată cu majorarea salariului minim, crește de astăzi și punctul de amendă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani. Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale scade începând de astăzi cu 7,1% conform pachetului de tarife reglementate pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național, aprobat în 16 iunie de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Tariful mediu ponderat scade astfel de la 58,46 de lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră. România a importat anul trecut 13,2% mai mult lapte brut față de 2024, în timp ce cantitatea de lapte de vacă colectată de unitățile de procesare de pe piața internă a crescut cu 4,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cantitatea de lapte brut importată a ajuns în anul 2025 la peste 183.000 de tone, cu peste 21.000 de tone mai mult ca în 2024, iar cantitatea de lapte brut colectată de pe plan intern a fost de 1,417 milioane de tone, un plus de peste 121.000 de tone față de anul precedent. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac este un moment potrivit să stabilești limite sau să te eliberezi de bagaje emoționale. Leu se anunță o zi norocoasă în plan profesional și financiar. Fecioară, intuiția astăzi te conduce către rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
3: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
3: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Germania și Olanda au preluat comanda forțelor terestre ale NATO staționate în Estonia și Letonia, înființând un nou comandament pentru a întări descurajarea pe flancul estic al alianței. Aceasta arată că suntem gata să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru securitatea Europei, a declarat ministrul german al apărării la ceremonia de predare desfășurată în orașul de frontieră Valga din Estonia. El a descris corpul german olandez ca pe o poveste de succes a integrării militare în Europa și un simbol pentru ceea ce putem realiza atunci când granițele devin irelevante. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă în această dimineață la reuniunea săptămânală a cabinetului german ca invitat. Rutte este primit de cancelarul german Friedrich Merz și de ministrul apărării, cei trei urmând să susțină apoi o conferință de presă. Discuțiile urmează să se axeze pe politica de securitate și pe subiectele de interes înainte de summitul NATO de la Ankara de săptămâna viitoare. Membrii cabinetului intenționează de asemenea să adopte mai multe texte de lege legate de forțele armate germane, între care și un proiect de lege privind întărirea rezervei militare. Parlamentul Ungar a votat ieri favorabil un proiect de lege prin care este desființat oficiul pentru apărarea suveranității naționale. Acest organism a fost creat de fostul premier naționalist Victor Orban pentru a investiga presupuse ingerințe interne și externe, în special finanțarea din străinătate a ONG-urilor și a cărui închidere a fost de asemenea cerută de Comisia Europeană. Alegerile prezidențiale din Franța urmează să aibă loc la 18 aprilie 2027, primul tur și 2 mai 2027 al doilea tur, cu 12 zile înainte de încheierea mandatului lui Emmanuel Macron. Aceste date urmează să fie adoptate astăzi într-o ședință de guvern. Potrivit Le Figaro, guvernul avea de ales să organizeze scrutinul la 11 și 25 aprilie sau cu o săptămână mai târziu. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi favorabilă pentru a pune la punct planuri în comun. Scorpion, este posibil să ai parte de unele tensiuni la locul de muncă. Săgetător, provocările în care te implici astăzi aduc rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a calificat ieri în runda a doua a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mareș Lemanului, după ce a învins-o pe Sara Bailey cu 6-1, 7-6, după o oră și 32 de minute. În runda următoare, Cârstea o va înfrunta pe Kimberly Birrell. În schimb, Gabriela Ruse, Jacqueline Cristian și Irina Begu au fost eliminate. Selecționerul echipei Olandei, Ronald Koeman, și-a anunțat demisia după ce echipa sa a fost eliminată în 16-mile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal. Olanda, care la fiecare cupă mondială își propunea să fie favorită după ce a suferit 3 înfrângeri în finală în 1974, 1978 și 2010, a fost eliminată la penaltiuri luni seară de debutanta Maroc. Federația Internațională de Patinaj a anunțat într-un comunicat a publicității ieri decizia sa de a reintegra sportivii ruși și belaruși sub statut neutru și în condiții strict reglementate. Aceștia erau excluși din 2022 din cauza invaziei Ucrainei. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă, și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general de 50-70 de km pe oră, și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei, iar cele minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, recunoașterea nu întârzie să apară la locul de muncă. Vărsător, creativitatea ta va surprinde și va aduce un impact pozitiv. Pești, este important să-ți prioritizezi sănătatea și să eviți situațiile tensionate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Sometimes.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Furtunile violente din ultimile ore au făcut pagube importante în capitală și în 36 de localități din 18 județe. În Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. De altfel, sute de arbori din toate sectoarele capitalei, dar și din Ilfov, s-au prăbușit. Pompierii bucureșteni au intervenit în not pentru a verifica dacă sunt posibile victime în interiorul unor autoturisme acoperite de apă în pasajul Poligrafiei. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă din cauza unor infiltrații masive. Și circulația mai multor autobuze, troleibuze și tramvai a fost afectată în această dimineață din cauza acumulării de apă, avariile produse la rețeaua de contact și obstacolele apărute pe carosabil. Între timp, tramvaiele liniilor 1, 10, 25, 41 și 47 circulă în condiții normale. Fenomenele hidrometeorologice au produs pagube și în județele Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călăraș, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea și Vâlcea. Pentru informarea populației au fost emise 58 de mesaje prin sistemul RoAlert. Polițiștii bihoreni au efectuat ieri aproape 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice, la sedii de firme și al unei primării de comună, în una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din 2020 și până în prezent. Sub paravanul unei asociații de caritate, un individ care se prezenta public drept binefăcător a adăpostit și exploatat vârstnici și persoane cu dizabilități grave. Rețeaua le confisca pensiile, indemnizațiile de handicap și economiile în timp ce îi ținea în centre ilegale, în condiții inumane, de multe ori fără hrană și medicamente. Anchetatorii spun că cei care mureau erau îngropați ilegal la marginea unui cimitir, iar ajutoarele de înmormântare ajungeau în buzunarele rețelei. 401 persoane decedate ar fi fost îngropate acolo în perioada 2019-2022. 413 bolnavi au fost găsiți ieri de procurorii DIICOT în imobilele situate în 4 comune din județul Bihor. Sute de ambulanțe, autospeciale SMURD și mașini de poliție au fost aduse să preia victimele. Un spital mobil a fost amenajat pe câmp. Au fost chemați și 48 de medici legiști pentru a consulta bolnavii. Timp de 20 de ani, așa zisă asociația, a funcționat fără niciun fel de acreditare sau licență pentru servicii sociale. Imediat după descinderile anchetatorilor, la Ministerul Muncii s-a deschis o celulă de criză. Autoritățile caută acum soluții de cazare pentru sutele de bătrâni și bolnavi. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a întrunit ieri numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată de Camera Deputaților. Documentul se întoarce acum la comisii, urmând a intra din nou la vot în plen în următoarea sesiune parlamentară din toamnă. Ordonanța are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE al Uniunii Europene, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice. Armata Română scoate la concurs aproape 7.000 de posturi în întreaga țară. Candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și minimum 10 clase terminate. MAPN precizează că nu este nevoie de facultate sau de experiență militară anterioară. Recrutările se fac în 38 de județe, iar cei admiși vor începe serviciul la începutul lunii septembrie. O echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale a detonat controlat ieri încărcătura explozivă a unei drone descoperite în județul Tulcea. Fragmentele au fost semnalate luni de un localnic din localitatea Rachelu prin apel la numărul unic de urgență 112. Conform primelor evaluări, resturile provin de la o dronă utilizată de Federația Rusă în atacurile din luna aprilie asupra porturilor ucrainene. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec este o zi bună pentru a pune pe hârtie idei neclare, inclusiv proiecte personale. Taur, abilitatea de a organiza detalii contează astăzi mai mult ca niciodată. Gemenii în parte de o zi favorabilă introspecției și reflectării. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre verdictul lui Nicușor Dan referitor la criza politică. Pasează cartoful fierbinte partidelor. Ne resemnăm cu Bolojan și criza implacabilă sau vom avea surprize? Radiografia păruielii din mișcarea suveranistă. Care sunt regiile părților ce apar în conflict? Și oroarea de la Bihor cu căminele de bătrân și cimitirele groazei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Salariul de bază minim brut pe țară crește începând de astăzi la 4.325 de lei lunar, de la 4.050 de lei. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 de lei, cu deducerea de 200 de lei, majorarea pe net fiind de 125 de lei. De asemenea, guvernul a adoptat în 16 aprilie o ordonanță de urgență prin care corelează salariul minim din sectorul agricol și din industria alimentară cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, de astăzi, se abrogă articolul de lege care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol și industria alimentară. Odată cu majorarea salariului minim, crește de astăzi și punctul de amendă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani. Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale scade începând de astăzi cu 7,1% conform pachetului de tarife reglementate pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național, aprobat în 16 iunie de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Tariful mediu ponderat scade astfel de la 58,46 de lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră. România a importat anul trecut 13,2% mai mult lapte brut față de 2024, în timp ce cantitatea de lapte de vacă colectată de unitățile de procesare de pe piața internă a crescut cu 4,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cantitatea de lapte brut importată a ajuns în anul 2025 la peste 183.000 de tone, cu peste 21.000 de tone mai mult ca în 2024, iar cantitatea de lapte brut colectată de pe plan intern a fost de 1,417 milioane de tone, un plus de peste 121.000 de tone față de anul precedent. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, este un moment potrivit să stabilești limite sau să te eliberezi de bagaje emoționale. Leu, se anunță o zi norocoasă în plan profesional și financiar. Fecioară, intuiția astăzi te conduce către rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On Gold FM, Solid Radio.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Germania și Olanda au preluat comanda forțelor terestre ale NATO staționate în Estonia și Letonia, înființând un nou comandament pentru a întări descurajarea pe flancul estic al alianței. Aceasta arată că suntem gata să ne

0: la Ankara de săptămâna viitoare. Membrii cabinetului intenționează de asemenea să adopte mai multe texte de lege legate de forțele armate germane, între care și un proiect de lege privind întărirea rezervei militare. Parlamentul Ungar a votat ieri favorabil un proiect de lege prin care este desființat Oficiul pentru apărarea suveranității naționale. Acest organism a fost creat de fostul premier naționalist Victor Orban pentru a investiga presupuse ingerințe interne și externe, în special finanțarea din străinătate a ONG-urilor și a cărui închidere a fost de asemenea cerută de Comisia Europeană. Alegerile prezidențiale din Franța urmează să aibă loc la 18 aprilie 2027, primul tur, și 2 mai 2027 al doilea tur, cu 12 zile înainte de încheierea mandatului lui Emmanuel Macron. Aceste date urmează să fie adoptate astăzi într-o ședință de guvern. Potrivit Le Figaro, guvernul avea de ales să organizeze scrutinul la 11 și 25 aprilie sau cu o săptămână mai târziu. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, este o zi favorabilă pentru a pune la punct planuri în comun. Scorpion, este posibil să ai parte de unele tensiuni la locul de muncă. Săgetător, provocările în care te implici astăzi aduc rezultate bune. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a calificat ieri în runda a doua a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de mare șlem al lui după ce a învins-o pe Sara Bailey cu 6-1, 7-6, după o oră și 32 de minute. În runda următoare, Cârstea o va înfrunta pe Kimberly Birrell. În schimb, Gabriela Ruse, Jacqueline Cristian și Irina Begu au fost eliminate. Selecționerul echipei Olandei, Ronald Koeman, și-a anunțat demisia după ce echipa sa a fost eliminată în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Olanda, care la fiecare cupă mondială își propunea să fie favorită după ce a suferit 3 înfrângeri în finală în 1974, 1978 și 2010, a fost eliminată la penaltiuri luni seară de debutanta Maroc. Federația Internațională de Patinaj a anunțat într-un comunicat al publicității ieri decizia sa de a reintegra sportivii ruși și belaruși sub statut neutru și în condiții strict reglementate. Aceștia erau excluși din 2022 din cauza invaziei Ucrainei. Iată și informațiile meteo. Valul de căldură va persista și astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă, și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporare accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general de 50-70 de km pe oră, și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei, iar cele minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. În capitală, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu norări temporare accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, recunoașterea nu întârzie să apară la locul de muncă. Vărsător, creativitatea ta va surprinde și va aduce un impact pozitiv. Pești, este important să-ți prioritizezi sănătatea și să eviți situațiile tensionate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicușor Dan și-a publicat aseară declarația de avere. Conform documentului publicat pe pagina de internet a administrației prezidențiale, șeful statului deține un teren intravilan în localitatea Predeal, județul Brașov, cumpărat în anul 2007, un autovehicul din anul 1986, conturi în lei și euro, dar și împrumuturi. În declarație de avere este trecută și lista cu persoanele care au donat în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, cele mai mari sume, în valoare de 810.000 de lei, fiind donate de Florin și Roxana Talpeș și Dan Constantin Ostahie. Mulți donatori au ales să rămână anonimi. Viorel Pașcal, liderul asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă din Bihor, percheziționată ieri de procurori, a fost adus în această dimineață la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat într-un dosar în care se investighează exploatarea unor persoane vulnerabile. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri un proiect de lege pentru instituirea anului 2026, anul Statelor Unite ale Americii în România. Astfel se pot organiza evenimente menite să consolideze relația strategică româno-americană și să reafirme angajamentul României față de valorile lumii libere, libertatea de exprimare și democrația autentică. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Tot ieri deputații au adoptat cu largă majoritate și proiectul privind Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea lucrărilor de instalare, care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Elevii care nu au reușit să ajungă în această dimineață la cea de-a doua probă a examenului de bacalaureat, proba obligatorie a profilului între matematică și istorie, din cauza efectelor meteorologice, vor putea beneficia de subiectul de rezervă tot astăzi, dar de la ora 13. Blocul Național Sindical atrage atenția că majorarea salariului de bază minim brut pe țară, aplicabil de astăzi, vine cu o întârziere de 6 luni față de momentul la care ar fi trebuit să intre în vigoare. Lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare, salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027. În ultimile ore, operațiunile de salvare din Venezuela au intrat într-o etapă critică. Bilanțul victimelor continuă să crească, iar cele mai recente date indică cel puțin 1.943 de morți, peste 10.500 de răniți și 10.000 de persoane încă dispărute sau necontactate. Evaluările prin satelit arată că aproape 59 de clădiri ar putea fi avariate sau distruse, o cifră mult mai mare decât estimările oficiale inițiale. Cu toate că speranțele se diminuează odată cu trecerea timpului, salvatorii continuă să găsească supraviețuitori. Cel mai emoționant caz este cel al unui copil de 3 ani scos în viață dintre ruine după aproape 6 zile de la cele două cutremure succesive. Operațiunile sunt susținute de aproximativ 30.000 de salvatori venezueleni și 2.700 de specialiști internaționali. Între timp, comunitatea internațională își intensifică sprijinul. Statele Unite au mobilizat peste 900 de militari pentru transportul ajutoarelor, evacuări medicale și coordonarea logistică, în colaborare cu autoritățile venezuelene și echipele umanitare din teren. Pe lângă drama umană, organizațiile internaționale avertizează asupra unui risc major de criză sanitară. Sistemul medical este supra-solicitat, mai multe spitale au fost grav avariate, iar Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra pericolului apariției unor focare de boli infecțioase în adăpost posturile temporare. În plan politic, presiunea asupra guvernului crește. Opoziția și o parte a societății civile cer anchete privind prăbușirea unor ansambluri de locuințe sociale și modul în care au fost respectate normele de construcție. Președintele Donald Trump a anunțat că Partidul Republican va organiza o convenție la Dallas în luna septembrie, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, ce vor avea loc în noiembrie. De obicei, convențiile, fie cele ale republicanilor, fie cele ale democraților, sunt organizate în timpul anilor cu alegeri prezidențiale. Viitorul scrutin prezidențial din Statele Unite se va desfășura în 2028. Republicanii sunt sub presiune pentru a păstra controlul asupra Congresului până la finalul mandatului lui Trump și se tem că eforturile le-ar putea fi afectate de hotărârea liderului de la Casa Albă de a ataca Iranul și de problemele economice din Statele Unite. Fostul lider mondial Serena Williams a ratat la 44 de ani revenirea sa în circuitul profesionist feminin de tenis la simplu, după ce a fost învinsă în primul tur la Wimbledon de australianca Maya Joint, locul 87 WTA cu 6-3, 6-7, 6-3. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre verdictul lui Nicu Șordan referitor la criza politică. Pasează cartoful fierbinte partidelor. Ne resemnăm cu Bolojan și criza implacabilă sau vom avea surprize? Radiografia păruielii din mișcarea suveranistă. Care sunt regiile părților ce apar în conflict? Și oroarea de la Bihor cu căminele de bătrâni și cimitirele groazei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și în căpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM, pășim în luna lui cuptor, o lună plină de tradiții, fiind dedicată secerișului. Se spune că toți sfinții prăznuiți în această lună au putere asupra recoltelor și le protejează. Nu știu cum stau agricultorii după ploile și furtunile de ieri. Vestea proastă este că acestea vor continua să afecteze jumătate de țară și în zilele următoare, iar în cealaltă jumătate o să ne perpelim. Nici temperaturile ridicate nu fac bine recoltelor, nici animalelor, nici oamenilor, bineînțeles. Cu ce alte vești de genul acesta, așa 50-50 mai vin? Ei bine, dacă v-a scăpat, vă spun că de astăzi se mărește un pic, nu mult, salariul minim. Dar dacă el se mărește, se majorează și amenziile rutiere. Cum o dai, nu este bine, nu o să pomenesc nimic despre ploile și furtunile de aseară din capitală, pentru că vă spun sincer, din Chiajna și până aici în domenii de dimineață, n-am făcut nici mai mult, nici mai puțin decât 2 ore cu 3 mijloace de transport în comun, în condițiile în care nici tramvaiele și nici metrourile nu mergeau. A fost o peripeție. Am zis de multe ori că o să mă dotez și cu o barcă. Am plecat de la Constanța de la mare, am venit la Chiajna. Cu siguranță am nevoie în continuare de o embarcațiune de genul acesta. Trecem la sfera politică. Am văzut, există o conferință de presă, a existat ceva mai devreme, a susținut-o Sorin Grindeanu. Aflăm de la consultantul politic Cosmin Gușă ce a zis acesta, pentru că știe cel mai bine dintre noi. Așa că îi spun consultantului politic Cosmin Gușă, bună ziua și bine ați revenit pe undele Gold FM.
2: Bun găsit, Iuliana, bun găsit, prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim și într-o zi toridă. Sunt într-un mediu răcoros, fiind pe drumuri, având întâlniri, oamenii cu care mă întâlnesc, sunt obligați în această perioadă să mă găzduiască și la momentele de emisiune, pentru că altfel reduc posibilitatea de a mă întâlni, durata, nu scopurile, dar durata vizitei, da? Scopul vizitei trebuie să fie atins de fiecare dată. Le mulțumesc prietenilor mei de găzduire, repet, într-un mediu privilegiat, pentru că este răcoros față de ceea ce este afară. În primul rând, vreau să-mi exprim compasiunea pentru toți cei care au suferit în urma furtunii de aseară. Sunt mulți. Sunt în București, cel puțin, sunt câteva mii de oameni care au avut avarii, probleme, acoperișuri smulse, geamuri sparte, curți devastate, mașini avariate. Nu știu cifra exactă, o să o aflăm, dar sunt multe sute de mașini doar în București care au fost avariate, au picat crengile sau ferestre smulse, am văzut, pe aceste mașini, au picat și copaci. Am chiar un prieten, ca norocul lui, că tocmai ce ieșise din mașină, mi-a trimis poză cu mașina lui, poate ar fi rămas în viață când a căzut un copac mare, gros, peste mașină. Poate ar fi rămas în viață pentru că a căzut în partea din spate a mașinii, cumva partea din față nu este foarte avariată, dar este tosănită bine acolo. A fost o persoană care n-a scăpat. Deci, pentru toate aceste pagube, pentru furia naturii, n-avem ce face, dar pentru aceste pagube, sigur, vor fi despăgubiri. Dar sperietura, dar tot ceea ce s-a petrecut noaptea, pentru că a continuat urgia și noaptea în anumite zone de lângă București sau în anumite zone din țară, asta e mai complicat. În același timp, vreau să vorbesc încă o dată despre incompetența autorităților. Bă, fraților, noi vă plătim atât de mulți bani ca și taxe pentru ca să aveți grijă măcar de copacii ăștia putreziți, încărcați de alte crengi care provoacă aceste dezastre. Adică, măcar ați putea să toaletați cu oamenii pe care îi plătiți acești copaci în așa fel încât să nu mai moară animale, să nu mai fie răniți oameni, să nu mai fie distruse mașini, case. Au fost case azi noapte care au fost distruse din căderea acestor copaci, copaci care sunt pe domeniul public, dar și copacii care nu sunt pe domeniul public trebuie să fie în grijă autorităților. Omul simplu nu are cum să se urce în copac, să taie crengile. Trebuie să asigurați aceste servicii din banii pe care îi plătim cu toții. Da, nu vreau să fiu mai moralizator decât e cazul, deși cred că aș putea să apăs mult mai tare pe accelerație. E și scârbă. Văzând atâtea necazuri, v-am zis, l-am văzut și pe amicul ăsta meu cu cum a scăpat de moarte, că el mi-a trimis săracul poza să-mi spună bucuros că a scăpat și că s-a stricat numai mașina, dar el putea să moară. Nici până la ora asta, mă rog, probabil la ora asta s-a rezolvat, că așa e în România, dacă suni se rezolvă, dacă sună ce trebuie să rezolvă. Dar oricum, până în urmă cu o oră de aseară, de la orele 7 și până acum, nimeni dintre autorități nu s-a dus la acest om pe o stradă principală cu un copac căzut peste mașina lui să elibereze măcar strada, dacă nu mașina. Îl avem pe Bogdan Comaroni astăzi la Gold FM și împreună o să ne întrebăm așa: ne resemnăm cu Ilie Bolojan premier și cu o criză implacabilă sau vom avea surprize de tipul demisiei lui Bolojan? Comentăm într-un spațiu mai extins și în contextul în care Nicușor Dan, după cum ați văzut, a pasat cartoful fierbinte partidelor politice. V-am mai anunțat că se va întâmpla acest lucru după două încercări. E bine, s-a întâmplat acest lucru și o să vedeți consecințele cele mai diverse, dar o să înțelegeți mai bine din dialogul meu cu Bogdan Comaroni. Al doilea subiect este unul dedicat suveraniștilor. Suntem o platformă naționalistă, suveranistă, din punct de vedere mediatic. Nu favorizăm pe nimeni, dar ceea ce emitem aici este în spirit naționalist, suveranist. Facem radiografia păruielii, a bătăii din mișcarea suveranistă, să vedem ce gândește Bogdan Comaroni despre jocurile de scenă și de glezne ale unor actori văzuți sau nevăzuți. Cei văzuți, sigur, se numesc George Simion, Călin Georgescu, Diana Șoșoacă, Anca Alexandrescu și AMD, sunt și alții nevăzuți. Și în final, al treilea subiect, care într-adevăr este ceva de tip abominabil: oroarea de la Bihor cu căminele de bătrâni și cimitirele groazei. Credeam că s-a terminat în mare parte acest lucru după fantastica campanie de presă care a scos la iveală ororile din căminele de bătrâni din București, din Ilfov. Mai țineți minte? Ei bine, nu. Unele lucruri nu se schimbă pentru că fac parte dintr-o mafie bine organizată. Așa e și la Bihor, unde au fost depistați, imediat o să punem în undă un rezumat la cald realizat de către Liviu Alexa și o să vă dați seama de ce merită să discut acest subiect cu Bogdan Comaroni. Să vedem ce-i cu această oroare de la Bihor și mai ales să ne dăm seama, prieteni goldiști, dacă nu este cumva, și bine ar fi să fie, un scandal de tip Ciucu pentru plecarea lui Bolojan. Să dea Dumnezeu să fie așa. Nu avem om al zilei, am fi putut avea, îl cuprindem cumva în discuțiile noastre și în editorial. Editorialul este așa, subiectul 1. Între suveraniști se mimează un conflict pentru depresurizare sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste? Și în fine, al doilea subiect condensat, avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole? Da? Astea sunt subiectele cu care vă voi delecta astăzi împreună cu invitatul meu și, desigur, împreună cu aceste reprize. Dar o să vorbesc imediat și despre Sorin Grindeanu. Vreau să-l punem în undă acum pe Liviu Alexa, care face o descriere, ca să pricepeți, o interpretare a faptelor de la Bihor, ceva groaznic, cu cimitire ilegale, un fel de grob comune, cu presupuneri de trafic de organe, cu peste 2000 de oameni, cum bine a spus Iuliana Pitaru Vlacic, am ascultat-o la știri la noi, foarte bine redactată știrea despre Bihor, peste 2000 de oameni, de bătrâni, de seniori, cum este noul apelativ, care au fost batjocoriți pe bani. Iar aia care au fost înmormântați în felul ăla dezorganizat, samavolnic, cu suspiciunea că le-ar lipsi organe, pe spatele celor peste 400 de bătrâni, care au fost trimiși acolo de către cineva totuși, se pare că s-au încasat sume uriașe, de ordinul milioanelor, ca bani de înmormântare. Da, că sunt alea cheltuielile de mormântare care se dau, pe ăștia nu i-a costat nimic, i-au aruncat în groapă și au încasat toți banii. Suspiciunile duc către oameni de-a lui Ilie Bolojan, pentru că tot ceea ce vă spun s-a petrecut în timp ce Ilie Bolojan domnea la Oradea și la Bihor în calitate de primar de Oradea sau de președinte de Consiliu Județean al Bihorului. Să-l ascultăm pe Liviu Alex astăzi pe scurt și mâine in extenso. Iuliana, te rog frumos să ne-l pui în undă.
3: Ne, să nu trecem, vă rog frumos, peste scandăluțul ăsta riscat, e adevărat, din senin și cu intenție de a-l dobură pe Bolojan. Mă bucur de intenția asta. Sunt de acord că trebuie făcut prin orice metodă să plece de la Palatul Victoria. Și metodele astea, chiar dacă sunt agresive, sunt bazate și pe realitate. Problema zilelor de la Bihor este direct legată de monosprâncenatul ăsta porât de Bolojan. Pentru că acolo avem practic un ahat în casa aceea, alea cu firea, sunt fix picului, prieteni. Un papagal, da, care era considerat un bun samaritan, vai de păcatele lui, timp de 20 de ani a funcționat pe aceste așezăminte ilegale, neautorizate, da? Despre care presa a avertizat de mai multe ori. Practic erau afaceri la negru în care se smântâneau sponsorizări, se smântâneau vulnerabilitățile unor bătrânei și se făcea și trafic, părerea mea, de organe grosomodo acolo, dar asta trebuie să stabilească procurorii. Trebuie să mergem pe firul logic și să întrebăm de ce aceste așezăminte, azile false, ilegale, erau ignorate și de cine? Că vă spun eu, de șeful DGASPC, Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială. Acolo, domnul Bolojan a numit, și este direct responsabil domnul Bolojan, un controversat, nenorocit, jegos, borât, un braconier, un scandalagiu, pui îl cheamă, omul fraților Micula, evident, nimic nu se poate fără frații Micula. Dacă deschideți Google-ul și căutați pe puia asta, vă faceți, vă las cu mâine de cap. Câte scandal, au fost directorat de școală care a fost pus acolo prin forța lui Bolojan. Așa că Bolojan știa foarte bine ce jegos pune acolo de GSPC și mi-e greu să cred că Bolojan nu era la curent. Vă spun eu, sigur, era la curent, pentru că băiatul ăsta a fost și primar al Oradei atâta timp, da? Nu numai președinte de Consiliu Județean două mandate, până să devină premier. O să apară mult, mult căcat în următoarea perioadă și sper să-l împroaște tot, pentru totul pe Bolojan, să scăpăm dreptul de acest progresiști, sărășiști, care, vă spun sincer, sunt sigur că s-ar căra din funcție dacă nu l-ar strânge de o căve și mai tare decât rușinea lui. Știi? Că de-aia nu pleacă. Că zice că și stai aici, că e sclavul meu. Priviți cu atenție acest scandal. Este un scandal foarte important. Și intrați pe strictsecret.com puțin mai la amiază, pentru că o să public și o anchetă despre distribuția electrică, compania de stat pe care o smântânește sclava regelui Boc și a marchizului Daniel von Spangenburg-Buda. Strictsecret.com. Pa!
2: O să discutăm acest subiect mâine. Vă rog să luați sub formă de pamflet, așa cum de fiecare dată vă spun, aceste intervenții video ale lui Liviu Alexa. Asta este și pretenția lui. De aici și limbajul ușor licențios pentru care ne cerem scuze, dar valoarea raționamentelor lui și a construcțiilor logice sigur că merită acest sacrificiu. Putea să folosească niște sinonime la un moment dat. Apropo de Buddha, sigur că discutăm mâine subiectul și cu Bihoru, încă o dată cu ce se mai află până mâine, dar și cu distribuție electrică, pentru că de acolo ni se iau mulți bani. Acest Buddha Daniel, despre care e vorba în ancheta lui Liviu Alexa, șeful PNL Cluj, da? Șeful lui Boc, șeful lui Tișe, șeful tuturor. Cu ăsta l-au înlocuit pe Rareș Bogdan ca șef al delegației României la Partidul Popular European, adică ăsta este omul lui, noul om al lui Bolojan. Nu știe limbi străine, vai de capul lui. Nu vreau să mai spun. Siegfried Mureșan și cu Bolojan au hotărât acest lucru. Rareș a început să fie pedepsit pentru atitudinea lui. Din fericire pentru el, abia acum începe să facă lucruri bune pentru România. Cu cât e mai pedepsit de Bolojan, Siegfried Mureșan și alții, cu atât poate să crească în ochii unora care au și sperat în el și care l-au și susținut în viață. Probabil că sunt pe locul întâi la acest capitol. Am și pierdut mult. În ceea ce privește pe Rareș Bogdan, da, cred, nu cred, sunt sigur că sunt pe locul întâi. Asta e viața. A vorbit Iuliana despre, în știri, despre calamități. Punem pe ecran pentru cei care ne urmăresc, pentru restul îți descriu. La 100 de metri, mai puțin de 100 de metri de Gold FM, în plin centru, la Arcul de Triunf, peste drum de stadion, da? Deci acolo, în miezul miezului Bucureștiului, un copac uriaș a căzut, a distrus gardul unor oameni. Nu cred că a ajuns până la casă, dar se vede în imagini ceva groaznic, un copac mare, mare de tot, umbros. Gândiți-vă din ce văd eu aici, un copac cu o înălțime de cel puțin 8-10 metri, cam așa-l văd eu, cât a putut să distrugă. Ferească Dumnezeu, e limpede că dacă era și cu o circumferință a trunchiului extrem de consistentă, dacă era vreun om sau vreun copil, ce să mai... era cu priveghi. Ferească Dumnezeu. Tot Iuliana ne-a vorbit despre ieșirea la rampă a lui Sorin Grindeanu. Interesantă ieșire la rampă, pune presiune în două direcții, în direcția Bolojan și în direcția Simion, Sacu și Peticu. De data asta nu îl contrazic deloc pe Sorin Grindeanu, are dreptate, nu s-ar fi putut ajunge la situația rămânerii în funcția lui Bolojan altfel decât prin contribuția lui George Simion, care degeaba face pe voinicu, este într-o postură descalificantă pentru orice lider suveranist, dar minte pentru liderul celui mai important partid de opoziție din România, care mai este și suveranist. Știre de pe DC News zice așa: Sorin Grindeanu, după ce a dat jos guvernul Bolojan alături de AUR, îl acuză acum pe George Simion că îl ține în executiv pe Ilie Bolojan. Zice Grindeanu, România este complet blocată politic din cauza orgoliului unui singur om care refuză să facă un pas în spate. Un singur om pune condiții, prelungește negocierile, își schimbă angajamentele de la o zi la alta. Acest om este Ilie Bolojan, îi asigură pe toți, apoi Sorin Grindeanu, despre seriozitatea PSD. Iar despre Partidul AUR, Grindeanu zice, repet, citesc de pe DC News, așa s-a nimerit de data asta, zice Grindeanu, respect votanții AUR, dar nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cei care au votat AUR trebuie să realizeze că cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion, prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni. Ei sunt cei care l-au menținut în funcție. Agresorul este Ilie Bolojan, victima agresorului se numește România. Corect. N-am nimic de obiectat la cele spuse de Sorin Grindeanu. O să vedem cum vor evolua aceste apar pe surse diverse scenarii prin care, spre exemplu, se spune că UDMR până la urmă ar vota un guvern Grindeanu. Eu mă îndoiesc. De ce? Pentru că din toate analizele mele îmi apare foarte limpede că Hunor Kelemen nu mai controlează în acest moment UDMR-ul. El se angajează la diverse treburi, dar oamenii lui Peter Maghiar, care se pare că sunt mai mulți decât s-ar fi crezut la vârful UDMR-ului, blochează decizia, menținându-l și ei pe Bolojan astfel la putere. PSD-ul în același timp spune că ar prefera un guvern restrâns dacă UDMR-ul ar vota, ar accepta, dacă ar participa și PNL-ul, o rotativă cu o condiție ca prima dată să preia PSD-ul guvernarea. Și de aici, sigur, toate speculațiile. Eu cred că dacă se dorește să se meargă pe partea asta, trebuie să se priceapă inițial, întâi și întâi, cine anume conduce UDMR-ul, pentru că dacă nu se pricepe acest lucru, nu se poate lua o decizie în ceea ce privește UDMR-ul. AUR-ul merge în continuare cu suspendarea lui Nicușor Dan, o ține ca Gaia Mațu, neînțelegând că trebuie rezolvat urgent guvernarea, că altfel ne îngroapă criza și nici nu mai, ne mai interesează cine o să fie președinte, băi, George Simion. Hai să rezolvăm criza, să scăpăm de criză și după aia facem și suspendări, facem de toate. Că pe criză nu mai putem să facem nimic. Atât de tare ne va afecta acest lucru. Nu vreau să vă speriu, dar asta este. Grindeanu a mai prins o butadă bună. Citez, văd că Ilie Bolojan dă afară liberali vechi și aduce în locul lor șoșocari. Pune direct în conducere oameni fără o zi de vechime în partid. Poate că o fi speriat ca de bombe la ce văd eu că se întâmplă la Bihor. Cine știe ce vise de groază are Ilie Bolojan noaptea. Și apropo de Bihor, Ungaria este la o aruncătură de băți. Ungurii lui Peter Maghiar vor să adopte euro până în 2030 sub deviza nu vom deveni brusc mai bogați sau mai sărași, dar economia va deveni mai previzibilă? Nu. Vă spun eu ce se întâmplă. Ungaria vrea să preia marca marii finanțe mondiale, marca Rothschild. Euro este, de fapt, valuta marii finanțe mondiale și atunci cine adoptă euro e clar că face parte în acel grup care era foarte fățos așa într-o vreme, acum e mai puțin fățos și spre deloc prestigios, pentru că necazurile sunt mari. Am ajuns, prieteni, la momentul editorialului meu, nieu, cum se spunea în filmele istorice. 1. Între suveraniști se mimează un conflict pentru depresurizare sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste? În general, v-ați prins din primul moment că eu gândesc că există prea multă artificialitate în acest conflict între suveraniști, între George Simion și realitatea, între Anca Alexandrescu și Călin Georgescu. Prea multă apropiere între George Simion și Călin Georgescu în condițiile în care se detestă și se urăsc la fel de mult reciproc unul pe celălalt. Și atunci, bineînțeles, că, mă rog, conform convingerilor mele, trebuie să explicăm de la o platformă, de pe o platformă cum este Gold FM, adevărul despre această păruială din mișcarea suveranistă. De ce spun că se mimează un conflict între realitatea și George Simion? Pentru că legăturile tehnice, legăturile administrative, legăturile contractuale sunt foarte vechi, bine închegate și cu câștig reciproc. Nu merge dintr-o dată să fie credibil că de la un strănut al unuia, celălalt s-a și gripat și a fugit din casă, cum ar veni, de teama unui strănut. În același timp, artificialitatea reacției nestăpânitei Anca Alexandrescu în fața unei atitudini total neconforme și care nu-l caracterizează, a lui Călin Georgescu, deci aia tot artificială, m-a pus pe gânduri. Și atunci, bineînțeles, că am ajuns la aceste două ipoteze. În tabăra suveranistă, de comun acord între toate aceste părți politico-mediatice, se mimează un conflict, adică un soi de teatru pentru proști, pentru zăpăcirea unora, pentru a se pricepe că n-ar mai exista legături infamante, nu? Care să pună în bătaia puștii pe vreo unul dintre combatanți, de-aia am folosit termenul că se mimează un conflict pentru depresurizare, pentru scăderea presiunii asupra actorilor implicați, că n-ar fi mare lucru. George Simion este foarte bun la acest gen de teatru, Ancuța Alexandrescu este încă chiar și mai bună și, bineînțeles, rămâne actorul slab, care a și ieșit din scena realității, Călin Georgescu, care a fost extrem de stângaci în a-și exprima mânia și disprețul la adresa Ancuței Alexandrescu. Deci avem această ipoteză și avem această ipoteză care nu exclude pe a doua, dar este cu și sau o operațiune de schimbare, de scindare a mișcării suveraniste. Pentru că această mișcare suveranistă încape sub mai multe funduri, ca să zic așa, probabil că cineva s-a gândit să extragă o parte de sub fundul lui George Simion și de sub fundul lui Călin Georgescu și să o pună sub fundul altui suveranist care va fi susținut probabil de platforma Realitatea. Pentru că platforma Realitatea are mare influență. Sigur, parte din publicul Realitatea ține cu George Simion, parte ține cu Călin Georgescu, parte ține cu amândoi, parte nu ține cu niciunul dintre aceștia. Și acel public suveranist ar fi de folosit, iar operațiunea de scindare ar fi cumva, să spunem, utilă tuturor părților. Așa să rămâneți convinși, cel puțin dacă respectați părerea mea, că sau ambele ipoteze sunt valabile în același timp, sau una dintre ele este valabilă. Adică se mimează un conflict pentru depresurizare și sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste. Subiectul numărul 2. Avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole. Ați remarcat, probabil, că din momentul în care mi-a fost clar că Nicușor Dan luptă împotriva sorosiștilor, obiectivată prin guvernarea Bolojan USR

De impunere a guvernului Tomac, în continuare spun cea mai bună distribuție guvernamentală din ultimele ediții, din ultimele cicluri electorale, pot să spun din ultimii 10 ani cel puțin. N-a reușit, dar ne-a arătat că vrea profesioniști la conducere și nici nu l-a sabotat pe Eugen Tomac. Și apoi, al doilea gest de curaj, încercarea de a rupe partea bună, mai bună din PNL, de a o despărți de partea soroșistă din PNL, de partea Coldea Căveșii, prin nominalizarea lui Adrian Veștea. Asta ar fi dus la o normalizare pe termen mediu în politica românească. Nu a reușit nici asta, dar, repet, au fost două gesturi îndrăznețe care veneau după acțiunea mai elaborată a moțiunii de cenzură în care a fost și apoi a rămas partener cu PSD-ul. Ei bine, se naște o întrebare după această încercare de calmare a mediului de pasare a cartofului fierbinte către partidele politice care nu sunt în stare să rezolve problemele lor interne, dar mite să rezolve problemele între ele, mă refer la PSD, PNL, UDMR și chiar și USR. Repet, se naște întrebarea dacă Nicușor Dan a depus armele sau continuă într-un mod viclean, după cum v-am spus mai devreme, într-un spirit național. Deocamdată, din ultimele luni de zile, este pe locul întâi din punct de vedere al responsabilității naționale, la coadă fiind sorosiștii vânzători. În plan pozitiv pot să așez de asemenea PSD-ul. Îmi pare rău că n-am șansa să așez Aurul, care, așa cum spunea Sorin Grindeanu, este la baza susținerii rămânerii în funcție a lui Bolojan și a sorosiștilor. Dar, pentru ca să vă reamintesc un eveniment de uriașă notorietate, a făcut milioane de vizualizări. La întrebarea mea de tip retoric, avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole, vă pun în undă în final ceea ce spunea în urmă cu probabil un an de zile sau aproape un an de zile profesorul Gică Manole despre Nicușor Dan, care are mare legătură și cu spiritul poporului român. Vă rămâne vouă să decideți, în urma următoarelor evenimente, dacă Nicușor Dan este într-o haină nouă sau a rămas așa cum ni l-a descris simpaticul profesor. Să-l ascultăm. Ce zice profesorul Gică Manole, pe care îl felicit? Citez. Nicușor este cel mai bun președinte pe care l-a avut vreodată România. De ce? Pentru că este singurul care nu se preface, nu mimează puterea, nu se umflă în pene ca un curcan geopolitic și nu se bate cu pumnii în pieptul gol al unei suveranități inexistente. Nu. El își acceptă condiția și o îndeplinește cu grație, cu o demnitate a slugărniciei pe care trebuie să o admiri. Președintele a înțeles ceea ce tu refuzi să accepți, că România nu este o națiune de lupi, ci o națiune de oi, de valeți, de majordomi, de ospătari care zâmbesc frumos în timp ce le umplu paharele stăpânilor. Și el este cel mai bun dintre noi. Este majordomul perfect. Este șeful de sală al acestui restaurant falimentar. Un bonsai de președinte. Mic, decorativ și perfect inofensiv. Data viitoare, când îl vezi pe Nicușor la televizor, nu-l mai înjura. Admiră-l. Studiază-l, imită-l. El este tot ce am putut noi produce mai bun. Este esența noastră distilată. Un bibelou umed și politicos așezat pe noptiera Europei. Un președinte ca un câine, un bișon, mic, alb și perfect conștient că singura lui funcție e să fie drăguț și să nu se cace pe covor. Nicușor este cel mai autentic român. El a înțeles, la nivel instinctiv, ceea ce marii noștri voievozi doar bănuiau. Că destinul nostru nu este să stăm în capul mesei, ci sub masă, așteptând să pice firimiturile. Și el face asta cu grație,
cu o perfecție.

0: care ar trebui să ne umple de mândrie. Nicușor nu merge. Plutește la 2 centimetri deasupra podelei pentru a nu deranja parchetul geopolitic. Nu respiră. Filtrează aerul ca nu cumva să consume oxigenul destinat stăpânilor. Nu are opinii. Are un zâmbet vag. O Mona Lisa românească după o doză zdravănă de Xanax. Zâmbetul care spune, da, desigur, cum doriți dumneavoastră. Semnează profesorul Gică Manole. Prieteni goldiști,
1: Trecem acum la calendarul zilei, o nouă zi, o nouă lună și prima zi, de fapt, din lună. Pe 1 iulie 1866, domnitorul Carol I a promulgat noua Constituție a României, întemeiată pe principii democratice moderne și care a reprezentat unul dintre actele fundamentale de edificare a României moderne. În 1878 s-a încheiat Congresul de Pace de la Berlin. Prin tratatul de pace s-au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Izmail din sudul Basarabiei, aflate în componența României, s-au încorporat Imperiului Țarist. În 1903 începe prima ediție a Turului Franței, în 1908 SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență, în 1921 a fost fondat Partidul Comunist Chinez. În 1990, Germania de Est acceptă marca germană ca monedă, unind astfel economiile germanilor de Est și de Vest. În 1991 s-a semnat la Praga actul politic oficial de desființare a tratatului de la Varșovia. În 1993 a intrat în vigoare la noi în țară taxa pe valoare adăugată și liberalizarea completă a prețurilor. În 2005 a intrat în circulație leul cel nou. În 2013 Croația la Uniunea Europeană, iar în urmă cu 10 ani, Curtea Constituțională din Austria a anulat rezultatul alegerilor prezidențiale din mai și a dispus organizarea unui nou scrutin. Curtea a constatat că la votul prin corespondență au existat nereguli ce ar fi putut vicia rezultatul final. S-au născut în prima zi a lunii iulie, în 1933, neurochirurgul Leon Daniil, în 1934, regizorul Sidney Pollack, în 1946, actrița Emma Iacobescu, în 1961, prințesa Diana, iar în 1977, actrița Liv Tyler. De asemenea, s-au stins din viață Mihail Kogălnicianu în 1891, Marlon Brando în 2004, Peter Imre în 2022 și Mihaileu anul trecut. Calendarul ortodox îi prăznuiește astăzi pe sfinții mucenici și doctori fără de arginți, Cosma și Damian. Tot astăzi este ziua Canadei, ziua muzicilor militare, dar și ziua internațională a muzicii reghe. Și dacă v-ați fi așteptat să ascultăm până la întâlnirea cu jurnalistul Bogdan Comaroni niște Bob Marley, ei bine, nu ascultăm Bob Marley, ci ascultăm UB40.

0: Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Dacă sunt în direct, să știți că eu nu mi-am dat seama la acest lucru. Aștept să mi se confirme. Aștept un mesaj să mi se confirme dacă sunt în direct. Sunteți, zice Iuliana Pitanu Vlacicu. Asta e, când ne mutăm la volan, încep să intervină evenimentele neprevăzute. Doamne ferește de unele chiar rutiere. Îl salut cu plăcere pe confratele Bogdan Comaroni. Bogdane, să fii iubit, să-ți meargă bine și pe caniculă. Dacă nu ne auzim, sau poate m-a auzit Bogdan și nu l-aud eu,
3: a fost
2: s-a
3: deconectat.
2: Vom comunica în consecință până ne prindem de schemă.
3: Dar se pare că nimeni nu aude pe nimeni. Încercăm. Așa se întâmplă când lucrurile sunt așa într-o dinamică în curs, mai ales în momentul în care avem o vreme nefavorabilă. Îi spun bună ziua domnului jurnalist Bogdan Comaroni. Ce faceți? Sper că acum ne auzim.
4: Da. Bună ziua. Nu știu, am avut ceva, o problemă pe la net. Merge tot ok.
3: Este bun. Imediat s-a reconectat.
2: Da.
3: Gata. Am salvat conversația.
2: Cer scuze. Da, bravo, mulțumesc. Și eu vă puteam auzi dacă dădeam drumul la radio, numai că dacă dădeam drumul la radio, se auzeau altă cadență sau alte vorbe. Bogdan, încă o dată, știu că m-ai auzit și de prima dată, te salut și spun bun revenit la Gold FM, să-ți meargă bine chiar și pe caniculă.
4: Salutare tuturor, da, aici e în București, nu mai e soare, dar e o zăpușeală. Probabil că se anunță o nouă repriză de ploaie. Azi noaptea a fost într-adevăr rupere de nori, deci peste tot în oraș. Iar s-a blocat orașul, iar inundații, iar canalizarea la pământ. Noi între timp plătim peste între 15 și de la 1 iulie vom plăti apa, canalizarea și apa către corporațiile multinaționale. Deja în București ajunge între 15, de la 15 la 18 lei. Plătim celebra apă de ploaie, apa meteorică și canalul, deci nimeni nu vine, dar absolut nimeni nu vrea să oprească odată acest jaf prin care plătim tot noi, că plouă, plătim niște canalizări pe care corporatiștii nu le fac, deci au prelungit contractele pe București pe încă 25 de ani, în urmă cu 3 ani, deși nu își respectaseră, nu își onoraseră promisiunile vechi de a schimba țevile, de a moderniza tot. Deci jaful ăsta este generalizat pur și simplu și este într-o bătaie de joc senzațională împotriva românilor, care români tac efectiv și stau în casă, nu mișcă niciunul, se duc, în schimb, e plin pe la mall-uri, prin alte destinații. Cei care sunt sărăciți și nu mai pot trăi, ăia săracii, vai de ei. Știrea că luna asta, deci luna trecută, anxietatea financiară a românilor, adică frica față de grija de mâine, că nu au bani din ce să trăiască, mai precis, așa, ca să dăm o definiție generală, ajunsese la 3 milioane de români. Acum am aflat că a mai crescut cu 15% într-o lună, deci a ajuns undeva pe la 3 milioane 400 din români, adică sunt oameni care să culcă și trăiesc, sunt într-o panică, într-o anxietate, deci au o problemă ajuns psihică, chestiunea asta că nu mai au bani și nu mai au din ce trăi și din ce să-și plătească utilitățile, hrana, toate, și află în continuu că se scumpesc. De pildă, acum de la 1 iulie nu numai apa, canalizarea și toate astea au crescut. Au crescut prețul la carburanți pentru că idioții ăștia n-au știut ce să facă cu plafonarea. S-au prins în ultima zi. Au crescut din nou, s-a depreciat leu față de euro, a ajuns la 5,30. TVA-ul e evident tot atât de mare, ceea ce înseamnă că de acum, de la 1 iulie, împreună cu toate utilitățile de care ies, cu apă, canal, cu curentul, cu gazele, cu toate la un loc, scumpirea estimată din acest moment este că față de prețurile din iunie vor crește undeva între 25 și 30%. Nu mai vorbim de șpăgarii de la toată industria asta care vinde, de tip EMAG, Altex, toate astea, că, câte trebuie să zic, 3, da? Sell.ro sau nu știu cum, ca să... Deci toți păgarii ăștia care s-au dus la, evident, la guvern și au băgat taxele alea pentru că erau disperați că românii în sărăcia lor își comandau produse ieftine de pe Temu, de pe Shein și Trendyol și nu știu ce, s-au dus și au șpăguit pe aia, deci o să public eu în ziarul ziua cu toate informațiile, cu tot, ca să bage cu 3 luni înainte taxa de 25 de lei, taxa nazare și bolojan, deci ca să-i bage taxa de 25 de lei, pentru că nenorociții ăștia de la EMAG, toți tembelii ăștia care scot pieile de pe români, erau disperați că nu mai puteau să vândă, că românii luau marfa de unde găseau mai ieftin și că se ajunseseră la un număr foarte mare de colete. Și atunci au șpăguit efectiv tot ce înseamnă, deci toate companiile au strâns bani ca la căciulă, ca la roată, și s-au dus și au dat șpagă ca să fie introdusă taxa de 25 de lei per colet. Asta deși știau și Bolojan și cu tot că Uniunea Europeană urma ca peste 2 luni să introducă o taxă și mai mare, asta de 3 euro, care intră în vigoare de la 1 iulie și care este absolut criminală, pentru că în afară de faptul că îți pune pe fiecare produs separat, adică de pildă dacă tu îți cumperi un tricou, 3 tricouri, 4, ți aplică odată 3 euro pentru că ți-ai luat tricouri, că sunt în aceeași categorie. Dar dacă îți pui alături acolo, nu știu, o baterie, niște ochelari sau nu știu care intră din altă categorie, mai pui încă o dată 3 euro, deci ajunge la 6 euro. Și tot așa, în așa fel încât taxa efectiv de a-ți aduce în Uniunea Europeană produse din afara comunității, dar pe care le găsim mai ieftine, ajunge să fie cu mult mai mare decât produsele în sine. Deci treaba asta se face la nivel european, dar ai noștri au făcut-o înainte și acum noi avem împreună, deci la noi merg simultan cele două taxe, suntem singurul stat din Europa în momentul de față care avem și taxa de colet de 25 de lei și taxele simultane de euro. Deci, practic, guvernul cu bună știință a făcut treaba asta în favoarea companiilor care vând pe online și care au mărit prețurile cu ocazia asta, le-au dublat, aproape le-au dublat, deci din ce s-a constatat în asta. Deci avem o anchetă în curs pe asta și o public în câteva zile, cu tot și cu declarații de la două companii de astea din zona insiderilor care spun cum s-au strâns banii și s-au dus către autorități ca să introducă taxele anti-China, cum să zice.
2: Foarte bine, o să preluăm, o să dezvoltăm, o să mediatizăm ca să se afle, cu atâta rămânem. Am o întrebare, dacă ai început așa, mă bucur că ai început așa, pentru că ai pornit la neglijență la JAF. Asta confirmă, de fapt, ceea ce noi doi tot discutăm acum de 5 ani de zile aici la Gold FM, operațiunea de buzunărire a românilor, adică de intrare și mai adânc în economiile românilor, de preluat acei bani din economii despre care se tot vorbește, în așa fel încât să se îndestuleze partea hrăpăreață, partea corporatistă, nu?
4: Da, și partea corporatistă, dar în același timp să se dezvolte celebrul joc piramidal care e reprezentat de afacerile cu statul și prin care statul paralel face afaceri cu statul oficial pe banii românilor. Adică românii sunt jefuiți, băgați și terminați cu totul de taxe, nu mai zic de taxe, impozite pe locuințe, pe mașini, pe tot. Deci este o crimă împotriva... Eu când pun de 2 ani cu acest asasin economic și cu asasinatul ăsta economic și când mă uit la românii mei că îi doare în cur efectiv și stau în casă, să mă scuze ce ne aud, dar curul este și index. Și stau în casă și tac din gură acolo și se uită la ăștia și se uită în continuare la circul ăsta pe care îl vedem zilnic cu guvernarea, ba că nu vreau, ba că du-te tu, ba că vreau eu premier, ba că du-te tu, măta, și că venim și cu tactul și cu toți la un loc, nu se creează nimic și nimeni nu mișcă nimic, toți așteaptă, nu știu ce așteaptă, că am ajuns un popor de Doamne ajută, așa, toți poporul, Doamne ajută, Doamne ajută, ca și cum toți așteptăm să vină Dumnezeu să ne facă nouă ordine aici. În... Dumnezeu altă treabă n-are decât să-ți vadă dimineața, se trezește, zice, ia să vă văd ce mai fac românii mei, bă. Că-mi zic toată ziua, Doamne ajută. Hai să vin acum, hai să-i ajut, să vedem, că ei nu sunt în stare de nimic. Au și vorba aia lor, că Dumnezeu îți bagă în traistă, știi, dar asta e.
2: Da. Sărim pe această sintagmă de Doamne ajută la Nicușor Dan. Ți se pare că a abandonat jocul după două încercări, îl lasă pe Bolojan în plata Domnului sau bănuiești Niscaiva mișcări subterane mai discrete după puteri, de tip bate șaua să priceapă iapa, să ne trezim că Bolojan ar demisiona. Am făcut doar așa un șapou, dar aș vrea să pornești de la ce a făcut până acum Nicușor Dan și la ce te aștept să facă, ca să vedem, să explicăm măcar pentru următoarea perioadă, dacă rămânem cu Bolojan și cu criza aia care ne va lovi, ne va întoarce cu picioarele în sus, după cum se spune, sau mai avem ceva speranțe să se mai îndulcească câte ceva. Te rog.
4: Singura speranță este ca planul, adică bătălia asta între cele două părți importante ale statului paralel și pe care am descris-o data trecută când ne-am întâlnit și atunci chiar am spus că a fost o mișcare foarte bine gândită și cu acel joc la offside cu Veștea, cu votul lui Veștea când Aur s-a retras de la vot și după ce umilise tot statul paralel care se dusese să negocieze cu Aur, deci i-au chemat și la vorbitor, ca să spun așa, și a fost eșecul statului paralel care spera că se va pune Batista pe țambal. Adică după marele scandal care se împărțise în două, cel în care PSD-ul venise la bătaie cu moțiunea și a dărâmat guvernul cu sprijinul Aur și era împotriva părții useriți neomarxiste, leniniste, asta cu Bolojan, cu toată echipa, cu Fritz, cu toți de la USR, cu toate aceste mortăciuni politice care ne-au fost băgate pe gât în România și care au ajuns fără să aibă de la electorat nici 10-12%, nici 9% conduceau cele mai importante ministere și care încă coordonează afacerea din guvern. Deci în această bătălie, până săptămâna trecută, până la momentul în care a picat Veștea, Veștea era cel care fusese propus să împace părțile adică din nou PSD cu PNL, cu toți la un loc, printr-un fel de guvern așa de struț o cămilă, și care trebuia să ducă statul paralel până la să treacă acest hop al anului ăstuia în liniște și pace. Numai că iată comanda dublă care a venit către Aur din partea sistemului și către Nicușor Dan pe de altă parte, a dus la prăbușirea acestui guvern Veștea care fusese venit pe filiera Pahonțu, toți aia de la interimatul SRI cu toți și intraseră în dictatul Cotroceniului, de l-au scos pe Veștea la 3 dimineața să se ducă să negocieze în defavoarea lui Tomac, care era pus de mascaradă pe ideea că hai să punem întâi unul, cum ar vrea Bruxelles-ul. Deci după ce a picat omul factorului extern, cum zici tu, a venit și a picat și omul factorului intern pentru acel în cadrul acestui război care e unul crâncen. Și ce este foarte interesant este că simultan, acum ne-am lămurit ieri, că în urma acestui atac coordonarea și războiul merge mai departe, în sensul că s-a făcut un blocaj total pe axa PSD AUR, a fost blocat orice numire în ultima zi în care se putea numi un premier. Premierul intră cu tot guvernul în ilegalitate, pentru că s-a depășit interimatul și de vreme ce miniștrii din cadrul guvernului nu mai sunt legali în interimat, înseamnă că tot guvernul e ilegal, iar Bolojan continuă, vrea să cheme guvernul în vacanță, să facă cu PNRR-ul, cu alte tâmpenii pe care le are el la ordinul are în agenda lui, în roadbook-ul pus de afară de către bănci și de către multicorporații. Deci el vrea în continuare să ducă mai departe treaba asta, dar de ce zic că manevra și războiul continuă? Pentru că tot pe partea PSD AUR și mai ales AUR, în momentul de față, am întâlnit două momente cheie. Deci celebrul interviu al lui Georgescu, care trebuie văzut cronologic că apare după momentul în care AUR a trântit și guvernul Veștea, după guvernul Bolojan. În același timp, forțajul din ultima zi în care guvernul intră în interimat total, deci teoretic guvernul poate să intre într-un interimat ilegal până pe toată vacanța parlamentară, ceea ce va permite ca simultan să se declanșeze suspendarea președintelui și cu alegerile anticipate față de un guvern ilegal. Deci e o manevră prin care, cum am văzut ieri, s-a fost declarația lui Simion, astăzi s-a pus în aplicare după întâlnirea de la Alexandria, s-a hotărât că începe procedura de suspendare atât a lui Nicușor Dan cât și a pentru alegerile anticipate, adică resetarea totală a politicii românești, ceea ce este și corect. Eu nu sunt un mare fan nici AUR, nici Georgescu, dar e corect să reseteze, am spus asta în continuu, că nu mai reprezintă Parlamentul momentul decembrie 2024, mai ales după confiscarea democrației și anularea alegerilor. Nicușor Dan este evident că nu mai dorit nici de aia care l-au votat, deci cei care îi reproșează că l-au votat, deci este o pur și simplu marionetă pusă în fruntea României, ne umilește efectiv peste tot, deci ne aduce de servicii groaznice, inclusiv relațiile pe linia cu Zelenski, cu tot întâlnirile pe care le face, incompetența de care dă dovadă la întâlnirile despre apărare, toate la un loc, deci trebuie văzute și prin această relație a interviului pe care l-a avut Georgescu și care și el a dat mesajul și a declanșat clar că este alături de AUR, deci partea lui de susținere a României și a multor români care se află de partea lui, nefiind simpatizanți poate sau până acum în zona AUR, pentru că a existat o răceală, mai ales după perioada alegerilor între Simion și Georgescu. În același timp, Simion, pe această bătălie, care nu e gândită de el, nici de Georgescu, nu e gândită de nimeni, dar acest stat paralel are suficientă creiere foarte bune care, iată, derulează acest plan sub ochii noștri. Bine, lumea, ți-a spus, e în continuare la mol, lumea nu înțelege nimic, e nici vis-a-vis de creștere de prețuri, dar acest plan se derulează sub ochii noștri, să vedem ce șanse va avea de reușită. Deci e momentul în care nu numai că ăsta a dat mesaje în timpul interviurilor, las partea de ceartă cu Anca Alexandrescu, care are alte conotații și altă sferă de beneficii, mai ales materiale, între Maricel Păcuraru și zona AUR și ruptura care evidentă care s-a petrecut, dar revin. Odată cu această lovitură internă, Simion reușește pe baza planului să-și recâștige popularitatea și forța în AUR după ce se retrăseze și rămăsese deja. Se vorbea că Dungaciu vine și preia AUR-ul, deja pe linia lui Petrișor Peiu se zicea că se creează o nouă structură și cu apariția consilierilor și altora din AUR care se strânseseră în jurul acestui Dungaciu, da? Care după mine nu are o valoare politică. Nu de Petrișor Peiu, nu vorbesc așa pentru că îl cunosc, el chiar are o valoare din punctul meu de vedere și este chiar specialist pe economie, dă date, știe, înțelege tot. Nu știu cât de bine s-ar descurca să conducă efectiv un guvern vis-a-vis de relațiile față de oameni și de forța cu care trebuie să impui programele respective, adică pe scurt, dacă are sângele necesar necesar să se impună, dar altfel, în teorie, e foarte bun. Deci, reușește Simion să-și recâștige asta și să pornească ofensiva de partea unei părți a statului paralel, a sistemului, împotriva celelalte părți, adică cea care este reprezentată de zona neomarxistă useristă, și s-au folosit și de Nicușor Dan o perioadă în acest plan care, repet, se derulează încă sub ochii noștri și care, iată că întrunește niște condiții esențiale vis-a-vis de suspendarea președintelui, dar și prin blocajul la guvern și intrarea în interimat și în ilegalitatea guvernului Bolojan, pentru că dacă am fi avut acum un guvern care devenea legitim și stabilit cu tot în această chestiune și se împărțeau din nou în Parlament puterile, era mult mai greu să obții în Parlament atât suspendarea ca după aceea să treci la referendum și, bineînțeles, cel mai greu posibil prin nominalizare și prin trecerea unui guvern de către Parlament era să ajung la anticipate, adică era foarte greu. În situația de față devine destul de ușor să strângi numărul necesar de voturi pentru suspendarea președintelui și implicit destul de ușor să treci la faza cu guvernul, cum a zis și Georgescu, adică nu trebuie să faci tu neapărat ceva, pentru că ăștia mor singuri de mâna lor. PSD-ul aici a stat în umbră și a jucat în continuare pe filiera asta împotriva asta. Tot atacul ăsta a dus și la dezbinarea PNL-ului și la căderea în influență, în număr, cu tot și la izolarea, dar deocamdată la puterea zonei progresist neomarxiste, zonei bruxeleze. Pe de altă parte, ăla nemulțumit se strâng și creează o altă parte din grupuri, se reface Parlamentul și ponderea în Parlament, cu atât mai mult că și minoritățile s-au declarat că sunt împotriva acestui guvern Bolojan și a celor ce urmează. Deci, practic, în momentul de față, atât poporul cât și, cum se împar forțele politice, sunt împotriva conducerii și a tandemului Nicușor Bolojan. Problema e, ca de obicei în România, dacă se va obține și nu se va negocia pe sub masă încât să se revină la acea coaliție despre care Grindeanu anunțează că el e dispus să treacă din nou la alianțele clasice și la rotativă, să vedem ce șanse de reușită o să fie sau dacă va reuși. Dacă nu se va întâmpla ca de obicei în România, adică vor veni tot ei, dar sub o altă formă, așa puțin mascată la început cu niște rimel ruși și cu fond de ten, dar până la urmă ajungem tot în faza de asasinat economic asupra poporului român.
2: E, apropo de asta, am doar două întrebări și după aia trecem la suveraniști. Prima întrebare e legată de Nicușor Dan și a doua întrebare este legată de situația economică de tip cataclism care se creează în mod evident în acest moment. La Nicușor Dan, ca să ne dăm seama care sunt perspectivele. Doar atât a putut, doar atât a fost lăsat să facă, două încercări sau prin jocuri subterane organizate, ca în Securistan, cum se face, nu? Împreună cu instituțiile statului, DICOT, DNA și așa mai departe, crezi că l-ar putea forța pe Ilie Bolojan să plece? Și după aceea o să vorbim despre, o să-ți adresez întrebarea despre situația economică, cum o văd eu, cataclismică. Deci, Nicușor Dan, doar două încercări a avut voie și gata, sau, dimpotrivă, pentru o altă încercare îi se pregătește un teren mai propice?
4: Nu, eu cred, e posibil și ce spui tu, e o variantă de lucru.
2: Te întreb.
4: Nu știu, dar e o variantă de lucru și asta, dar eu cred că s-au folosit de Nicușor Dan o perioadă, adică pentru primul pas și al doilea al acestui plan despre... Mie mi se pare că e un plan care încă nu s-a încheiat. Și că în faza a treia planului el nu mai e în cărți, adică este în cartea totală, prin care partea de forță a statului paralel ajunge la concluzia că nu poate în lupta cu cealaltă parte decât să reseteze toată politica românească. Și bineînțeles că odată cu resetul ăsta e pașii Nicușor și Bolojan.
2: Am înțeles, bun. Acum, noi suntem cu sabia lui Damocles deasupra capului, lumea poate nu știe, dar în fiecare lună noi ne împrumutăm pentru a plăti salarii, pentru a plăti pensiile, pentru a reuși să mai funcționeze statul român. Dacă statul român, așa cum e el, trecut exact într-un interimat ilegal, apropo de guvern, cum foarte bine ai zis, mai face și alegeri pe care oricum le-am numărat până se ia decizia, până nu știu ce, vreo 3 luni trec. Părerea mea este că în aceste 3 luni se va produce prăbușirea statului român din lipsă de fonduri, intrăm rapid în incapacitate de plată.
4: La da, și intrăm în junk direct, adică nu mai...
2: La anunțul alegerilor, direct ne vor introduce în junk, pentru că nu mai suntem credibili. Când va veni anunțul de alegeri anticipate, că de-aia se ferește Nicușor Dan și Coștea să vorbească de alegeri anticipate, nu că i-ar păsa lui Nicușor Dan, că lui pasă de suspendare, nu de alegerile anticipate, ci pentru că știe că odată ce se anunță că în 2-3 luni vin alegeri, apare formula de junk, pe care, din acel moment, cel puțin fondurile de investiții listate la bursă nu mai pot să investească într-o țară aflată în junk și, bineînțeles, că nici băncile nu mai pot să crediteze decât la niște dobânzi foarte mari care ne duc și mai în jos, apropo de scara asta pe care cădem în continuu. De-aia te întreb, nu crezi că scenariul alegerilor acum pus, când este iminentă criza, va genera, de fapt, acel cataclism și scenariu de tip Grecia ori 10 în cazul României?
4: Eu cred că nu mai poate fi oprit. Adică dacă s-a ajuns la concluzia că dacă se pune Batista pe țambal și iar se reia coaliția cu totul și cu hai cu liniște și pace și hai să-i jefuim pe români, nu mai merge. Adică se prăbușește oricum economia, cum a zis tu, împrumuturile și tot nu se mai pot duce. Noi am ajuns deja la niște dobânzi extraordinare, am ajuns să ne împrumutăm la cămătarii Europei, adică nu mai suntem la băncile tradiționale care îți oferă dobânzi la rată, la PIB, la... Deci noi am ieșit din zona de să putem garanta cu PIB-ul, cu alte chestii, cum se face la inițial la bănci, adică unde se ajunge în dobânzi de 2-3% maximum. Noi avem dobânzi deja spre 8-9%, unde avem de 10%, noi nu putem pune pe masă nici garanții prin PIB, adică și nici prin ceea ce avem de la buget. Nu putem pune nici garanții pentru că în momentul de față suntem țara care are din Europa cea mai mare inflație, suntem țara care are prețurile raportate la salarii cele mai mari. Deci toată economia care a fost și a mers prin acest joc piramidal de afaceri cu statul se prăbușește. Și atunci statul paralel a luat decizia de a se salva pe el, în primul rând, resetând tot jocul politic prin care românii la vedere, adică ei resetează doar ce e la vedere, deci toată partea politică, electorală, prin români în sine, tot ceea ce cred ei și după aia provocând alegeri, adică să vină românii, am reușit, ne-am luat democrația înapoi, avem alegeri, avem totul liber, iată, venim cu un guvern și de data asta, ce cred eu, dacă va fi adevărat și va fi un plan care va reuși, de data asta direcția în România, pentru că altfel nu se mai poate, nu știu dacă tu m-ai auzit, Cosmin, că tu te-ai întrebat.
2: Te-am auzit.
4: Nu știu dacă auzeai. Deci ei au ajuns la concluzia că partea economică nu se mai poate, prăbușirea iminentă, geam cu tot, se năruie acest joc piramidal ca la Caritas, adică se încheie, nu mai se poate adăuga încă o bază la piramidă. Numai de unde și atunci, în aparență, pe partea oficială, se resetează tot la politică, economie, adică asta vrea statul paralel ăsta de forță, ceea ce acționează acum, care acționează acum prin acest plan și, bineînțeles că după aia, prin acest reset, se reorganizează și se reîncepe jocul piramidal de nou.
2: Adică părerea mea, scuză-mă că vreau să
4: nu, atât mai vreau să spun.
2: Stai, nu vreau să formulez, să fac o sinteză la ce spui. Tu zici că se pregătește reîmpărțirea tuturor cărților.
4: Da, și vreau să-ți mai spun, după aia pot să chiar te rog să comentezi tu la ce zic eu. Deci, de data asta s-a luat decizia că nu se mai poate merge pe linia. S-a mers pe linia oficială, tradițională a statului care venea din PSD, din tot acel stat securistic confiscat de la Iliescu încoace pe toată filiera prin Năstase, Joană, pe părțile alte, Băsescu, PD, PDL, PNL, cu toate alea la un loc. După aia s-a mers pe mâna tehnocrați neomarxiști, Iohannis, cu neomarxismul în plin cu totul cu asta și s-a tot refăcut. Suntem de azi, spun că suntem la al cincelea, al șaselea stat paralel cu mai multe resetări, dar de data asta o să fie resetare puternică, ca o revoluție va fi populară și se va merge, sunt absolut convins că dacă planul ăsta merge, se și vede treaba asta, sistemul va alege să meargă pe latura suveranisto-aur cu toate alea la un loc, pentru, din două motive. Odată că trebuie resetul și doi să dea vina pe ea și să-i pună că, uite bă, care e treaba, dar în același timp să reseteze total jocul. De nu se mai poate, adică trebuie reîmpărțite cărțile, nu, jocul nu mai merge. Și de-aia vedem planul, de-aia a venit Simion, a ieșit din umbră, a venit ajutat, a ieșit la vedere și a reluat partidul, l-a învins pe Dungaciu, a făcut manevra cu veștea pe care l-au prăbușit, clar, au jucat la offside perfecte, ca și cum a primit telefon și a zis, hai, gata, e momentul, ieșiți din sală. De aici vedem în continuare toate jocurile, reapariția lui Georgescu, care acum a împăcat cu Aur, care venise și în tot acest interviu și în tot discursul, el transmitea mesaje directe lui Aur, sperând probabil să ajungă premier, a spus de mai multe ori că ar accepta până la urmă să fie un premier cu un parlament resetat și un fel de guvern de Uniune Națională, cum vede el așa lucrurile. Da, sigur, deci eu așa cred
2: Bun,
4: că s-a decis să vedem.
2: și eu pot să merg, n-am luat în calcul până acum, dar sigur, este de luat în calcul reîmpărțirea totală a cărților și pentru că tot ai făcut trecerea la suveraniști, aș vrea și să continuăm pe linia asta, aș vrea să pun pe masă două informații pe care le-am și verificat. Și după aia să explicăm din punctul tău de vedere ce-i cu bătălia asta care mie mi se pare mai mult o regie dintre suveraniști. Adică George Simion, după informațiile pe care le am, a trebuit să fie adus la ordine cum ar veni și să-l ajute cu votul pe Bolojan pentru rămânerea în funcție, în condițiile în care i s-a, cum se spune, i s-a prins mâna la ușă, iar cea care i-a prins mâna la ușă se numește Laura Codruța Kövesi. Și nu știu speța, nu știu despre ce este vorba, nu știu despre care dosar este vorba, sunt mai multe dosare pe numele lui George Simion sau ale apropiaților. Și atunci, asta este prima informație. A doua informație care este vizibilă, prin jocul alături de Bolojan și public, când a cerut parlamentarilor în premieră, de parcă ar fi fost președinte, să nu voteze guvernul Veștea, practic, continuând Călin Georgescu și cu această ceartă pe care a desfășurat-o, zic eu, de ochii lumii cu Anca Alexandrescu, tot la fel, pe aceeași speță, împotriva guvernului Veștea, că de acolo s-a pornit, dar cu consecința sprijinirii lui Bolojan, s-a observat de către inițiați că, imediat, la câteva zile distanță, un judecător care era mai colțos din completul lui Călin Georgescu a fost schimbat, și sigur, la orizont se vede un judecător mai favorabil, adică a primit o răsplată, cum ar veni Călin Georgescu, pentru jocul lui. Asta în afara, vorbim de informații clare, în afara dorințelor lui de mărire, de să ajungă, de să facă. Atunci te întreb, au devenit cei de la Aur o unealtă a sorosiștilor, care, de fapt, oportunitate sau eveniment se folosește și pentru o răfuială între ei sau pentru a acoperi niște lucruri, pentru că tu cunoști bine treburile astea. Nu se poate de azi pe mâine să se taie o legătură între Realitatea TV, Maricel Păcuraru și George Simion. Sau niciodată nu credem în stare Panca Alexandrescu să fie înjurată de oricine, inclusiv de taică-sul, Dumnezeu să-l odihnească, și ea să nu răspundă în mod virulent. Acum n-a făcut-o, l-a lăsat pe Georgescu, care de felul lui e politicos, dar acum a fost grobian. Deci aș vrea să comentez această artificialitate a evenimentelor de păruială din interiorul mișcării suveraniste și, sigur, rolul jucat în final de George Simion, de Călin Georgescu, rolul real, acela de sprijin al rămânerii în funcție al lui Bolojan, pentru că dacă aurul n-ar fi ieșit din sală, s-ar fi găsit 25-30, poate n-ajungeau, dar măcar se făcea ceva, ca să fie votat guvernul Veștea și Bolojan să plece. Am făcut mai mult această introducere, mai lungă puțin, ca să-ți dau posibilitatea acum să comentezi, să spui părerea ta, că eu mi-am spus-o mai devreme.
4: Da, deci eu nu cred că a fost o chestie artificială, în primul rând. Doi, din ceea ce am spus mai devreme și am spus că există această luptă prin care statul paralel, cea mai importantă aripa lui, încearcă să se salveze, da, și a apelat direct, cu ordin direct, către Simion și reapariția în sistem.
2: Și pentru către Georgescu, către Simion și către Georgescu, către ambii.
4: Da. Da, pentru okay. că și Georgescu, păi da, i-am și văzut, Georgescu asta a făcut, a venit și a ținut partea lui Aur, a și dat-o din similiturile lui că aurul are nevoie să se curețe prin foc și că nu știu ce vine, adică cu mesaje biblico-alchimice, a avut cu mesaje de-astea că să nu-ți fie frică de cel care te iartă și care nu știu cum, deci doi, a zis că stă cu Iuda la masă, cu... nu cu Alexandreasca, ci direct cu televiziunea, cu Maricel Păcuraru, încercarea care este firească este de a rupe și de a-l scoate din sistemul de control pe Simion, de sub controlul Maricel Păcuraru, de a celebrele artificii financiare care sunt pe așa zise împrumuturi și tot din campaniile electorale unde ăsta e dator, sunt timpii de antenă, Maricel și-a impus 6 parlamentari într-o primă fază, acum se zice că a ajuns la 10, sunt 6 deputați și 4 senatori pe listele lui Aur, plătiți și manipulați de el. Deci controlul pe care îl are Realitatea asupra mișcării suveraniste, atât financiar cât prin încercările de a controla deputați, senatori și oameni angrenați în Aur, este imens. Și atunci acela stat paralel, de data asta, nu numai că rezolvă problemele interne și rupe în PNL și reface și tot, ci atacă direct la zona lui Maricel, pentru că ce am asistat noi acolo nu e deloc artificial. Ăștia nici nu știau pe ce lume se află. Emisiunea începuse absolut normal. Anca Alexandrescu l-au și primit pe ăsta la intrare, l-au filmat când intra Georgescu pe cai marci.
2: Păi, și nu ți se pare că a fost ca mare regie Anca Alexandrescu? Nu a fost,
4: nicio regie. Deci după mine n-a fost nicio regie. Ei s-au așezat okay. și făceau interviu clasic. Ăsta era șucărit că s-a dus la o sică acolo și că ei nu i-au trimis cameră, nu o trimisese pe aia pe cealaltă sau ceia fică, nepoată a lui Păcuraru, că acolo toți sunt și reporteri, toți sunt și... Anca Alexandrescu zice că e și înfiată, deci totul e acolo în familia Păcuraru. Nu știu, fata alaltă de umbla tot timpul cu Georgescu, e una pe acolo, nu știu ce e așa, nepoată, ce mai e și...
2: Da.
4: Ăsta era șucării că inițial trebuia să se ducă la o
2: Alesia Păcuraru.
4: Da, și că veneam și ăștia nu i-au trimis camere cu tot și au încercat să dragă busuiocul să facă un pic. Dar problema în sine era că era evident, după cum Anca Alexandrescu, pe care o știm toți și știm că e numai că e demnă de porec la Văduva Neagră, dar e și foarte bună de când vrea ca jurnalist și foarte arțăgoasă și ațoasă, a stat ca muta 20 de minute, de ziceai că nu e jurnalistă nici de, nu știu, de o revistă de la Cobadin sau Buhuș. Deci a stat pur și simplu acolo și l-a lăsat pe ăsta să zică tot ce a vrut și ce n-a vrut, până când la un moment dat, când s-a prins conducerea, că ăsta transmitea mesaje și către Aur și că stabilea linia planului de forță, O să te uiți la minutul 22, Anca Alexandrescu primește un mesaj, singurul mesaj pe care îl primește pe telefon. Și din momentul ăla, atitudinea de Madonna, de muțenie, de sfințenie, de privire așa cu galeșe spre voievod, se transformă și din momentul ăla începe să pună la început niște întrebări. Eu cunosc foarte bine pe Anca Alexandrescu, o știu de la 18 ani. O știu, a fost interzisă de Iliescu în două ziare, s-a dus cu foarte bine. Ea a început să-și construiască atacul. Din acel moment în care a primit mesajul și s-a dat ordinul să-l radă pe ăsta. Și din momentul ăla a început să-l construiască, să-l contreze ușor, ușor, să-l ducă, să-l facă, nu știu ce. Dacă totul se încheia în ultima fază când ăsta a zis mulțumesc și urma să plece, era totul, zicea, bă, a avut o chestie, s-a mai certat, a mai zis, Anca, a mai făcut și. A fost momentul în care i-a declanșat atacul, în care a zis, deci mă scoateți pe mine vinovată, da? Deci ăla a fost momentul în care a declanșat totul ca să provoace atacul vis-a-vis de Georgescu și mai ales să dea și să provoace ruptura, care a doua zi s-a concretizat prin comunicatul prin care realitatea își taie craca de sub picioare și își gonește cloșca cu pui de aur, pentru că între timp au dezertat din abonamente de pe TikTok, YouTube și tot cu sutele de mii dintre aia care susțineau realitatea.
2: Păi uite, în punctul ăsta aș vrea să te întreb ceva. Nu crezi pentru depresurizare, apropo de dosarele despre care vorbim și se vorbește, că putea să fie inventată o scenă prin care lumea să înțeleagă că între realitatea Maricel Păcuraru, George Simion și Călin Georgescu nu mai este nicio legătură, că sunt certați? Și atunci, păi și cine, și simplu, păi se depresurizează atmosfera.
4: Dacă faci afaceri ca Maricel și te bagi și vrei să controlezi politic prin aur tot și dai și împarți bani și faci toate fazele, păi ești atât de cretin să stai singur audiența de la postul care îți aduce și dă și forța și puterea, că asta a făcut. Asta.
2: Nu, Maricel. Doar dacă ți se cere, doar dacă eu vin la tine.
4: Deci zici, după mine...
2: Bogdan Comaroni, dacă în următoarea secundă nu spui de trei ori pe post Octavian Hoandră, îți torn o găleată cu apă cu gheață în cap. Și tu, ca să scapi de găleata cu apă cu gheață,
4: zici
2: de trei ori pe post Octavian Hoandră.
4: Pe căldura asta poate chiar bine, deci nu mai zic nimic cu Hoandră.
2: Nu, dar n-am vrut să fiu rău. Adică...
4: Părerea mea e că emisiunea a început ok, totul era în regulă și se derula, până când ăștia au înțeles ce se petrece, adică Maricel a înțeles ce se petrece acolo. Și care e treaba, fiind în televiziunea lui și sub ochii lui, să se uite lumea la minutul 20, între minutul 20 și minutul 22, a primit Anca un mesaj, singurul mesaj pe care l-a primit și de acolo a schimbat toată linia emisiunii. A înțeles că e un atac direct și că e o lovitură în care se petrece chiar în propria lui televiziune, în timpii lui de antenă. Deci asta s-a petrecut acolo. În momentul ăla și faptul că a continuat a doua zi și iar Anca continuă și a treia zi și toată lumea o ține de a Gaia Moațu și e în continuu într-un război și asta spun, în câteva zile va duce la un război total între realitatea și Georgescu, pe că nu mai au altă șansă în unde au ajuns, adică moment de împăcare nu mai există. Georgescu încercase din ce s-a aflat și vorbise și după atac să spună că, după ce fusese atacat, că a avut o chestie de politețe. Cei de la Realitatea nu au mai filmat și ieșirea lui Georgescu, adică ea a fost filmată, dar nu a fost dată din regie. Georgescu a fost așteptat afară de mii de oameni, nu mi-a venit să cred în filmările care erau. Era ca la meciuri de fotbal cu scandări, galerii și acolo tu știi foarte bine unde e sediul Realitatea, pe străduța aia, ecoul ăla care se făcea, se concretiza. El a fost foarte amabil, s-a dus la toată lumea, dar mâna cu toată lumea, s-a îmbrățișat cu toate babele, cu tot ce era acolo pe așa. Și deși spusese în emisiune că el n-are...
2: O ieșire. Cineva i-a organizat o ieșire triumfalistă în urma emisiunii, că până acum n-a mai fost așteptată ieșirea de emisiune.
4: A fost o intrare triumfalistă care s-a dat. Deci a fărut la Realitatea. Deci în moment de aia spun că totul era normal și decurgea pe linia concretă a unei emisiuni obișnuite cu Georgescu. Deci asta, numai că în timpul emisiunii și asta cum s-a răsucit și ce s-a întâmplat, acolo s-a aflat tot de desubtul. Iar Georgescu, care spusese că nu are nevoie de case, mașini și nu știu ce, ne spune, dar nu știu cât oară de unde are bani numai de hainele alea de 1000 de euro, Nemai spunând, deci, prin Austria, cu case vândute, revândute, cu chestii, cu adausuri imobiliare, cu după aia România, cu casele pe la Mogoșaia, până alte părți și mașini, iată, deci super mașini electrice cu tot de zeci de mii de euro, deci de, tipul fiind de o demagogie înfiorătoare, adică Toma spusese pe post că el nu are nevoie de asta și putere, iar el a ieșit făcând chiar și baia de mulțime. Ți-am zis, cu bodyguards, cu tot, cu mașini de, cred că are peste 150.000 mașina cu care a plecat. Pe chestiunea asta, îți spun, îți repet, realitatea a decis să taie orice, adică n-a mai dat, asta au fost filmările, a avut reporter, a avut două camere, s-a filmat profesional cu totul, dar nu a fost transmis din regie, deci s-a interzis, asta nu putea face decât Maricel, să interzică orice acces și din momentul ăla orice legătură cu Călin Georgescu. Deci, mie, îți repet, nu mi s-a părut nicio scenariu, nicio regie, mi s-a părut că, din potrivă, erau pregătiți pentru o emisiune normală, care a degenerat și-au dat seama în ce plan și în ce joc se află și și-au dat seama de legătura nou creată între Georgescu și Simion și cu consecințe poate dureroase la momentele financiare legate de afacerile familiei Păcurale.
2: Bun. Hai să rămânem deocamdată așa. Eu am o părere, o altă părere. Cât o confirmă părerea ta, câteodată se confirmă părerea mea. Așteptăm și discutăm și săptămâna viitoare despre acest lucru. Aș vrea însă acum, în minutele de final, să discutăm un eveniment înfiorător care a fost mediatizat, a fost explicat, cât a fost explicat, dar văzând detaliile azi dimineață și, mă rog, în orele care au trecut, mi se pare cel mai groaznic eveniment socio-administrativ, poate din ultimul an. Adică cei peste 2000 de bătrâni exploatați, cei peste 400 de seniori decedați, care au fost îngropați într-un soi de grop comune de la marginea unor comune, unor localități din Bihor. Pentru că despre Bihor vorbim. Există suspiciunea de trafic de organe, de-aia se dezgroapă anumite cadavre din cele, repet, peste 400. Există certitudinea că s-au încasat banii de mormântare de la cei peste 400, cred că, nu știu, 1.200 de euro, nu mai știu câte ajutoare de mormântare, dacă am pe acolo e, vorbim deja de niște milioane de roni, peste toate aceste lucruri, fiind detaliul că s-a acționat printr-un fel de bun samaritan care se pare că este satelizat în zona liberală, 3 din 4 primari care au găzduit aceste noi azile ale groazei sunt liberali, oamenii lui Bolojan, și este cert că șeful de la Direcția Județeană de Protecție Socială și a Copilului, DGASPC, este un fost condamnat penal, care a fost condamnat pentru că a efectuat acte de ultraj asupra unor persoane cu handicap fizic. Și acesta a fost pus în funcție din pepiniera liberală și a fraților Micula, se pare, nu e sigur, dar așa se vorbește, tot de către Ilie Bolojan când era

0: toată camarila de acolo legată de pandele, cu tot cu oamenii de casă și cu tot ceea ce se petrecea atunci, vis-a-vis de bătrâni sedați, legați de pat, fândă, deci nu, alea, cine vrea să le vadă, sunt pe net. Dar ce s-a întâmplat acum este de-a dreptul înfiorător. Deci, pe lângă faptul că ăștia le luau pensiile efectiv ca să îi țină acolo și țineau
1: Da.
0: cu medicamente și mâncare expirate și în situații umilitoare, nu numai legați de pas, dar și bătuți. Deci au fost pe bază de reportaje multe informații din acestea zile de la Bihor, azilul de bază, pentru că în toată lumea vorbește de unul singur, dar în dosar e vorba de trei azile și s-au fost percheziții și în mai multe locuri de unde soseau aceleași informații, dar acest azil care e foarte apropiat de o zonă de amici și de influența lui Ilie Bolojan, ne arată că, deși nu s-a vorbit direct de părțile astea cu Bolojan, atacul este asupra lui. Un atac care trebuie să prezinte o imagine și mai mult ca sigur că cei care conduc informațiile mediatice vor ajunge să facă deja legăturile cu Bolojan și cu oamenii din jurul lui și cu frații Nicula și cu toți din acea zonă, tocmai ca să producă o emoție foarte mare, pentru că nu poți să-l legi acum de zona aia direct cu vechea anchetă cu microbuzele sau cu unde la Codruța Chioveși a preluat cercetările și, mă rog, are un control direct asupra lui Bolojan, deci pe latura despre care vorbeam,
1: Da,
0: dar
1: da.
0: aia e latura lor, tot latura bruxelezo neomarxistă, adică acolo este ținut Bolojan sub un control direct al propriilor oameni. De data asta se va duce pe o chestiune de imagine și de forță de tip Ciucu, adică aceeași chestiune cum a fost prins Ciucu în momentele cheie, tot în treaba asta cu guvern, cu nominalizări, cu PNL, cu spargeri, cu tot scandalul care se afla în PNL. De data asta și eu cred că vor veni foarte, foarte multe dezvăluiri pe acest interimat al lui Bolojan, care va dura și care, repet, dacă e adevărat ce spun eu, că nu trebuie să fie neapărat adevărat, asta îmi închipu eu și comentez din ceea ce văd, ce s-a întâmplat și ce informații am, Bolojan trebuie din ce în ce prezenta mai mult ca aflându-se nu numai în ilegalitate, dar fiind și în centrul multor scandaluri și mai ales de impact de care se leagă. De ce spun asta? Pentru că ca să-l iei pe Bolojan din nou cu cele scandaluri de șpagă alea, cu banii ăla, dar s-a dus să se vadă 15 minute cu el și a dat 1,5 milion de euro șpagă. Alte încercări prin care ne arată că nu era accidental.
1: Ambulanțele sau
0: Da.
1: da.
0: Și cu astea, deci deja astea nu mai produc impact la popor, adică lumea nu mai reacționează că unul care e la putere ia șpagă cu milioanele ca să facă ceva. Nu mai e. Și atunci impactul mare se caută acum nu pe dosare tip Codruța Chioveși și cum era pe vremuri, ci pe zone de impact masiv emoțional, adică asta, legătura asta și chestia cu bătrânii, cu aia îngropați, cu 400 de cadavre puse cu cruci de fier, cu trimise și luate, ajutor de mormântare. Ăla, apropo, ăla, vezi că e pe la 1.500 de euro, adică e ceva chiar mai mare. Și vorba ta, numai dacă
1: Da.
0: aduni ajutoarele de mormântare și scazi, să zicem, părțile alea gen grop comune, cruci de fier și zici că numai 1000 de euro, cum ai spus tu, le-a rămas lor, îți dai seama, sunt 400-500 de mii de euro numai din ajutoarele, din traficarea ajutoarelor de mormântare. Dacă ajungem cumva la faze și de trafic de organe și altele, înseamnă că avem de-a face cu unul dintre cele mai de impact și mai emoționale scandaluri ale României, poate din ultimii 20 de ani. Ceea ce îl pune pe. Și dacă atunci se vor face, cum spui, se va ajunge la legăturile chiar și de tip insinuant vis-a-vis de Bolojan.

0: Impactul va fi cu mult mai mare. Adică eu cred că se dorește această legătură, legarea, pe sistemul la zilele groazei și de implicarea lui Bolojan și cred că pe parcursul verii vom asista la multe astfel de dosare legate de oameni din jurul lui Bolojan.
1: Bogdan Comaroni, îți mulțumim pentru sinteză. Prieteni, rămânem și mâine pe acest scandal de acolo, de la Bihor, pe care l-a descris dur, frust, dar extrem de corect Bogdan Comaroni acum. Îți dorim o după-amiază cât mai plăcută. Merge și o bere, merge și un șpriț, merge și un ceai, bineînțeles, dacă respectăm sfatul medicilor. Prietenii, mulțumesc lui Bogdan Comaroni și în numele vostru pentru această încă o emisiune foarte interesantă pentru voi și alături de mine. Acestea fiind spuse, astăzi ne despărțim. Vă doresc o după-amiază cât mai plăcută, să ne ferească Dumnezeu de alte urgii, ca să nu trească să le comentăm mâine. Nu că nu le-am comentat, dar mult prea mulți oameni au fost necăjiți în urma dezastrelor. Să fiți iubiți, aici Radio Gold FM, România, și pentru diaspora, stați în continuare pe această frecvență, urmează muzică frumoasă și emisiuni interesante.
2: Cei în gușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră. Încetinește. Vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Am ajuns, prieteni, la momentul editorialului meu, eu, cum se spunea în filmele istorice. 1. Între suveraniști se mimează un conflict pentru depresurizare sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste? În general, v-ați prins din primul moment că eu gândesc că există prea multă artificialitate în acest conflict între suveraniști, între George Simion și realitatea, între Anca Alexandrescu și Călin Georgescu. Prea multă apropiere între George Simion și Călin Georgescu în condițiile în care se detestă și se urăsc la fel de mult reciproc unul pe celălalt. Și atunci, bineînțeles, că, mă rog, conform convingerilor mele, trebuie să explicăm de la o platformă, de pe o platformă cum este Gold FM, adevărul despre această păruială din mișcarea suveranistă. De ce spun că se mimează un conflict între realitatea și George Simion? Pentru că legăturile tehnice, legăturile administrative, legăturile contractuale sunt foarte vechi, bine închegate și cu câștig reciproc. Nu merge dintr-o dată să fie credibil că de la un strănut al unuia, celălalt s-a și gripat și a fugit din casă, cum ar veni, de teama unui strănut. În același timp, artificialitatea reacției nestăpânitei Anca Alexandrescu în fața unei atitudini total neconforme și care nu-l caracterizează, a lui Călin Georgescu, deci aia tot artificială, m-a pus pe gânduri. Și atunci, bineînțeles, că am ajuns la aceste două ipoteze în tabăra suveranistă, de comun acord între toate aceste părți politico-mediatice, se mimează un conflict, adică un soi de teatru pentru proști, pentru zăpăcirea unora, pentru a se pricepe că n-ar mai exista legături infamante, nu? Care să pună în bătaia puștii pe vreo unul dintre combatanți, de-aia am folosit termenul că se mimează un conflict pentru depresurizare, pentru scăderea presiunii asupra actorilor implicați, că n-ar fi mare lucru. George Simion este foarte bun la acest gen de teatru, Ancuța Alexandrescu este încă chiar și mai bună și, bineînțeles, rămâne actorul slab, care a și ieșit din scena realității, Călin Georgescu, care a fost extrem de stângaci în a-și exprima mânia și disprețul la adresa Ancuței Alexandrescu. Deci avem această ipoteză și avem această ipoteză care nu exclude pe a doua, dar este cu și sau o operațiune de schimbare, de scindare a mișcării suveraniste. Pentru că această mișcare suveranistă încape sub mai multe funduri, ca să zic așa, probabil că cineva s-a gândit să extragă o parte de sub fundul lui George Simion și de sub fundul lui Călin Georgescu și să o pună sub fundul altui suveranist care va fi susținut probabil de platforma Realitatea. Pentru că platforma Realitatea are mare influență. Sigur, parte din publicul Realitatea ține cu George Simion, parte ține cu Călin Georgescu, parte ține cu amândoi, parte nu ține cu niciunul dintre aceștia. Și acel public suveranist ar fi de folosit, iar operațiunea de scindare ar fi cumva, să spunem, utilă tuturor părților. Așa să rămâneți convinși, cel puțin dacă respectați părerea mea, că sau ambele ipoteze sunt valabile în același timp, sau una dintre ele este valabilă. Adică se mimează un conflict pentru depresurizare și sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste. Subiectul numărul 2. Avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole? Ați remarcat, probabil, că din momentul în care mi-a fost clar că Nicușor Dan luptă împotriva sorosiștilor, obiectivată prin guvernarea Bolojan-USR-UDMR, am încercat să privesc cu lupa mișcările de la Cotroceni și să le dau o explicație coerentă, care de multe ori era concordantă cu comportamentul lui Nicușor Dan, care a fost un comportament curajos, în mod neașteptat, care a fost un comportament de tip suveranist, iarăși, în mod neașteptat, și care comportament al lui Nicușor Dan a marcat două gesturi extrem de îndrăznețe. Încercarea de impunere a guvernului Tomac, în continuare spun cea mai bună distribuție guvernamentală din ultimele ediții, din ultimele cicluri electorale, pot să spun din ultimii 10 ani, cel puțin, n-a reușit, dar ne-a arătat că vrea profesioniști la conducere și nici nu l-a sabotat pe Eugen Tomac. Și apoi, al doilea gest de curaj, încercarea de a rupe partea bună, mai bună, din PNL, de a o despărți de partea soroșistă din PNL, de partea Coldea-Căveșii, prin nominalizarea lui Adrian Veștea. Asta ar fi dus la o normalizare pe termen mediu în politica românească. Nu a reușit nici asta, dar, repet, au fost două gesturi îndrăznețe care veneau după acțiunea mai elaborată a moțiunii de cenzură în care a fost și apoi a rămas partener cu PSD-ul. Ei bine, se naște o întrebare după această încercare de calmare a mediului de pasare a cartofului fierbinte către partidele politice care nu sunt în stare să rezolve problemele lor interne, dar mite să rezolve problemele între ele, mă refer la PSD, PNL, UDMR și chiar și USR. Repet, se naște întrebarea dacă Nicușor Dan a depus armele sau continuă într-un mod viclean, după cum v-am spus mai devreme, într-un spirit național. Deocamdată, din ultimele luni de zile, este pe locul întâi din punct de vedere al responsabilității naționale, la coadă fiind sorosiștii vânzători. În plan pozitiv, pot să așez de asemenea PSD-ul. Îmi pare rău că n-am șansa să așez Aurul, care, așa cum spunea Sorin Grindeanu, este la baza susținerii rămânerii în funcție a lui Bolojan și a sorosiștilor. Dar, pentru ca să vă reamintesc un eveniment de uriașă notorietate, a făcut milioane de vizualizări, la întrebarea mea de tip retoric, avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole, vă pun în undă în final ceea ce spunea în urmă cu probabil un an de zile sau aproape un an de zile profesorul Gică Manole despre Nicușor Dan, care are mare legătură și cu spiritul poporului român. Vă rămâne vouă să decideți, în urma următoarelor evenimente, dacă Nicușor Dan este într-o haină nouă sau a rămas așa cum ni l-a descris simpaticul profesor. Să-l ascultăm. Ce zice profesorul Gică Manole, pe care îl felicit? Citez. Nicușor este cel mai bun președinte pe care l-a avut vreodată România. De ce? Pentru că este singurul care nu se preface, nu mimează puterea, nu se umflă în pene ca un curcan geopolitic și nu se bate cu pumnii în pieptul gol al unei suveranități inexistente. Nu. El își acceptă condiția și o îndeplinește cu grație, cu o demnitate a slugărniciei pe care trebuie să o admiri. Președintele a înțeles ceea ce tu refuzi să accepți, că România nu este o națiune de lupi, ci o națiune de oi, de valeți, de majordom. de ospătari care zâmbesc frumos în timp ce le umplu paharele stăpânilor. Și el este cel mai bun dintre noi. Este majordomul perfect. Este șeful de sală al acestui restaurant falimentar. Un bonsai de președinte. Mic, decorativ și perfect inofensiv. Data viitoare, când îl vezi pe Nicușor la televizor, nu-l mai înjura. Admiră-l, studiază-l, imită-l. El este tot ce am putut noi produce mai bun. Este esența noastră distilată. Un bibelou umed și politicos așezat pe noptiera Europei. Un președinte ca un câine. Un bișon. Mic, alb și perfect conștient că singura lui funcție e să fie drăguț și să nu se cace pe covor. Nicușor este cel mai autentic român. El a înțeles, la nivel instinctiv, ceea ce marii noștri voievozi doar bănuiau. Că destinul nostru nu este să stăm în capul mesei, ci sub masă, așteptând să pice firimiturile. Și el face asta cu grație, cu o perfecțiune care ar trebui să ne umple de mândrie. Nicușor nu merge. Plutește la 2 centimetri deasupra podelei pentru a nu deranja parchetul geopolitic. Nu respiră. Filtrează aerul ca nu cumva să consume oxigenul destinat stăpânilor. Nu are opinii. Are un zâmbet vag. O Mona Lisa românească după o doză zdravănă de Xanax. Zâmbetul care spune, da, desigur, cum doriți dumneavoastră. Semnează profesorul Gică Manole.
0: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
1: Îl salut cu plăcere pe confratele Bogdan Comaroni. Bun revenit la Gold FM. Să-ți meargă bine chiar și pe caniculă.
2: Salutare tuturor. Da, aici e București, nu mai e soare, dar e o zăpușeală. Probabil că se anunță o nouă repriză de ploaie. Azi noaptea a fost într-adevăr rupere de nori. Deci peste tot în oraș. Iar s-a blocat orașul, iar inundații, iar canalizarea la pământ. Noi între timp plătim peste între 15 și de la 1 iulie vom plăti apa, canalizarea și apa către corporațiile multinaționale. Deja în București ajunge între 15, de la 15 la 18 lei. Plătim celebra apă de ploaie, apa meteorică și canalul, deci nimeni nu vine, dar absolut nimeni nu vrea să oprească odată acest jaf prin care plătim tot noi că plouă, plătim niște canalizări pe care corporatiștii nu le fac, deci au prelungit contractele pe București pe încă 25 de ani, în urmă asta, în urmă cu 3 ani, deși nu-și respectaseră, nu-și onoraseră promisiunile vechi de a schimba țevi, de a moderniza tot. Deci jaful ăsta este generalizat pur și simplu și este într-o bătaie de joc senzațională împotriva românilor, care români tac efectiv și stau în casă, nu mișcă niciunul, se duc, în schimb, e plin pe la mall-uri, prin alte destinații, cei care sunt sărăciți și nu mai pot trăi, ăia săraci, vai de ei. Știrea că luna asta, deci luna trecută, anxietatea financiară a românilor, adică frica față de grija de mâine că nu au bani din ce să trăiască, mai precis, așa, ca să dăm o definiție generală, ajunsese la 3 milioane de români. Acum am aflat că a mai crescut cu 15% într-o lună, deci a ajuns undeva pe la 3 milioane 400 din români, adică sunt oameni care se culcă și trăiesc, sunt într-o panică, într-o anxietate, deci au o problemă ajuns psihică, chestiunea asta că nu mai au bani și nu mai au din ce trăi și din ce să-și plătească utilitățile, hrana, toate, și află în continuu că se scumpesc. De pildă, acum de la 1 iulie nu numai apa, canalizarea și toate astea au crescut. Au crescut prețul la carburanți pentru că idioții ăștia n-au știut ce să facă cu plafonarea. S-au prins în ultima zi. Au crescut din nou s-a depreciat leu față de euro, ajung la 5,30. TVA-ul e evident tot atât de mare, ceea ce înseamnă că de acum, de la 1 iulie, împreună cu toate utilitățile de care ies cu apă, canal, cu curentul, cu gazele, cu toate la un loc, scumpirea estimată din acest moment este că față de prețurile din iunie vor crește undeva între 25 și 30%. Nu mai vorbim de șpăgarii de la toată industria asta care vinde de tip EMAG, Altex, toate astea, că, câte trebuie să zic, trei, da? Sell.ro sau nu știu cum ca să... deci toți șpăgarii ăștia care s-au luat evident la guvern și au băgat taxele alea pentru că erau disperați că românii în sărăcia lor își comandau produse ieftine de pe Temu, de pe Shane și Trendyol și nu știu ce, s-au dus și au șpăguit pe aia, deci o să public eu în ziarul ziua cu toate informațiile, cu tot, ca să bage cu 3 luni înainte taxa de 25 de lei, taxa nazare și bolojan, deci ca să-i bage taxa de 25 de lei, pentru că nenorociții ăștia de la EMAG, toți tembelii ăștia care scot pieile de pe români, erau disperați că nu mai puteau să vândă, că românii luau marfa de unde găseau mai ieftin și că se ajunseseră la un număr foarte mare de colete. Și atunci au șpăguit efectiv tot ce înseamnă, deci toate companiile au strâns bani ca la căciulă, ca la roată și s-au dus și au dat șpagă ca să fie introdusă taxa de 25 de lei per colet. Asta deși știau și Bolojan și cu tot că Uniunea Europeană urma ca peste două luni să introducă o taxă și mai mare, asta de 3 euro, care intră în vigoare de la 1 iulie și care este absolut criminală, pentru că în afară de faptul că îți pune pe fiecare produs separat, adică de pildă dacă tu îți cumperi un tricou, 3 tricouri, 4, ți aplică odată 3 euro pentru că ți-ai luat tricouri, că sunt din aceeași categorie. Dar dacă îți pui alături acolo, nu știu, o baterie, niște ochelari sau nu știu care intră din altă categorie, mai pui încă o dată 3 euro, deci ajunge la 6 euro. Și tot așa, în așa fel încât taxa efectiv de a-ți aduce în Uniunea Europeană produse din afara comunității, dar pe care le găsim mai ieftine, ajunge să fie cu mult mai mare decât produsele în sine. Deci treaba asta se face la nivel european, dar ai noștri au făcut-o înainte și acum noi avem împreună, deci noi, la noi merg simultan cele două taxe, suntem singurul stat din Europa în momentul de față care avem și taxa de colet de 25 de lei și taxele simultane de euro. Deci, practic, guvernul cu bună știință a făcut treaba asta în favoarea companiilor care vând pe online și care au mărit prețurile cu ocazia asta, le-au dublat, aproape le-au dublat, deci din ce s-a constatat în asta. Deci avem o anchetă în curs pe asta și o public în câteva zile cu tot și cu declarații de la două companii de-astea din zona insiderilor care spun cum s-au strâns banii și s-au dus către autorități ca să introducă taxele anti-China, cum se zice.
3: Foarte bine, o să preluăm, o să dezvoltăm, o să mediatizăm ca să se afle, cu atâta rămânem. Am o întrebare dacă ai început așa. Mă bucur că ai început așa, pentru că ai pornit de la neglijență la JAF. Asta confirmă, de fapt, ceea ce noi doi tot discutăm acum de 5 ani de zile aici la Gold FM, operațiunea de buzunărire a românilor, adică de intrare și mai adânc în economiile românilor, de preluat acei bani din economii despre care se tot vorbește, în așa fel încât să se îndestuleze partea hrăpăreață, partea corporatistă, nu?
2: Da, și partea corporatistă, dar în același timp să se dezvolte celebrul joc piramidal care e reprezentat de afacerile cu statul și prin care statul paralel face afaceri cu statul oficial pe banii românilor. Adică românii sunt jefuiți, băgați și terminați cu totul de taxe, nu mai zic de taxe, impozite pe locuințe, pe mașini, pe tot. Deci este o crimă împotriva... Eu când pun de 2 ani cu acest asasin economic și cu asasinatul ăsta economic și când mă uit la românii mei că îi doare în cur efectiv și stau în casă, să mă scuze ce ne aud, dar curul este și index. Și stau în casă și tac din gură acolo, să uită la ăștia și se uită în continuare la circul ăsta pe care îl vedem zilnic cu guvernarea. Ba că nu vreau, ba că du-te tu, ba că vreau eu premier, ba că du-te tu, măta, și că venim și cu tactul și cu toți la un loc, nu se creează nimic și nimeni nu mișcă nimic, toți așteaptă, nu știu ce așteaptă, că am ajuns un popor de Doamne ajută, astea, toți poporul, Doamne ajută, Doamne ajută, ca și cum toți așteptăm să vină Dumnezeu să ne facă nouă ordine aici. Dumnezeu altă treabă n-are decât să-ți vadă dimineața, se trezește, zice, ia să vă bă, ce mai fac românii mei, bă, că-mi zic toată ziua, Doamne ajută, hai să vin acum, hai să-i ajut, să vedem, că ei nu sunt în stare de nimic. Au și vorba aia lor că Dumnezeu îți bagă în traistă, știi, dar asta e.
4: Uncode FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Uncode FM, Solid Radio.
3: Sărim pe această sintagmă de Doamne ajută, Lani cu Șordan. Ți se pare că a abandonat jocul după două încercări? Îl lasă pe Bolojan în plata Domnului sau... Bănuiești, Niscai va mișcări subterane mai discrete după puteri, de tip bate șaua să priceapă iapa, să ne trezim că Bolojan ar demisiona. Am făcut doar așa un șapot, dar aș vrea să pornești de la ce a făcut până acum Nicușor Dan și la ce te aștept să facă, ca să vedem, să explicăm măcar pentru următoarea perioadă, dacă rămânem cu Bolojan și cu criza aia care ne va lovi, ne va întoarce cu picioarele în sus, după cum se spune, sau mai avem ceva speranțe să se mai îndulcească câte ceva. Te rog.
2: Singura speranță este ca planul, adică bătălia asta între cele două părți importante ale statului paralel și pe care am descris-o data trecută când ne-am întâlnit și atunci chiar am spus că a fost o mișcare foarte bine gândită și cu acel joc la offside cu votul lui Veștea când Aur s-a retras de la vot și după ce umilise tot statul paralel care se dusese să negocieze cu Aur, deci i-au chemat și la vorbitor, ca să spun așa, și a fost eșecul statului paralel care spera că se va pune Batista pe țambal. Adică după marele scandal care se împărțise în două, cel în care PSD-ul venise la bătaie cu moțiunea și a dărâmat guvernul cu sprijinul Aur și era împotriva părții useriți neomarxiste, leniniste, asta cu Bolojan, cu toată echipa, cu Fritz, cu toți de la USR, cu toate aceste mortăciuni politice care ne-au fost băgate pe gât în România și care au ajuns fără să aibă de la electorat, nici 10-12%, nici 9% conduceau cele mai importante ministere și care încă coordonează afacerea din guvern. Deci în această bătălie, până săptămâna trecută, până la momentul în care a picat veștea era cel care fusese propus să împace părțile adică din nou PSD cu PNL, cu toți la un loc, printr-un fel de guvern așa de struț o cămilă, și care trebuia să ducă statul paralel până la să treacă acest hop al anului ăstuia în liniște și pace. Numai că iată comanda dublă care a venit către AUR din partea sistemului și către Nicușor Dan, pe de altă parte, a dus la prăbușirea acestui guvern veștea, care fusese venit pe filiera Pahonțu, toți aia de la interimatul SRI cu toți și intraseră în dictatul Cotroceniului, de l-au scos pe veștea la 3 dimineața să se ducă să negocieze în defavoarea lui Tomac, care era pus de mascaradă pe ideea că hai să punem întâi unul, cum ar vrea Bruxelles-ul. Deci după ce a picat omul factorului extern, cum zici tu, a venit și a picat și omul factorului intern pentru acest în cadrul acestui război care unul crâncet. Și ce este foarte interesant este că simultan, acum ne-am lămurit ieri, că în urma acestui atac coordonarea și războiul merge mai departe, în sensul că s-a făcut un blocaj total pe axa PSD-AUR, a fost blocat orice numire în ultima zi în care se putea numi un premier. Premierul intră cu tot guvernul în ilegalitate, pentru că s-a depășit interimatul și de vreme ce miniștrii din cadrul guvernului nu mai sunt legali în interimat, înseamnă că tot guvernul e ilegal, iar Bolojan continuă, vrea să cheme guvernul în vacanță, să facă cu PNRR-ul, cu alte tâmpenii pe care le are el la ordinul are în agenda lui, în road bucul pus de afară de către bănci și de către multicorporații. Deci el vrea în continuare să ducă mai departe treaba asta, dar de ce zic că manevra și războiul continuă? Pentru că tot pe partea PSD AUR și mai ales AUR în momentul de față am întâlnit două momente cheie. Deci celebrul interviu al lui Georgescu, care trebuie văzut cronologic că apare după momentul în care AUR a trântit și guvernul veștea, după guvernul Bolojan. În același timp, forțajul din ultima zi în care guvernul intră în interimat total, deci teoretic guvernul poate să intre într-un interimat ilegal până pe toată vacanța parlamentară, ceea ce va permite ca simultan să se declanșeze suspendarea președintelui și cu alegerile anticipate față de un guvern ilegal. Deci e o manevră prin care, cum am văzut ieri, s-a fost declarația lui Simion, astăzi s-a pus în aplicare care după întâlnirea de la Alexandria, s-a hotărât că începe procedura de suspendare atât al lui Nicușor Dan, cât și pentru alegerile anticipate, adică resetarea totală a politicii românești, ceea ce este și corect. Eu nu sunt un mare fan nici AUR, nici Georgescu, dar e corect să reseteze, am spus asta în continuu, că nu mai reprezintă Parlamentul momentul decembrie 2024, mai ales după confiscarea democrației și anularea alegerilor. Nicușor Dan este evident că nu mai dorit nici de aia care l-au votat, deci cei care îi reproșează că l-au votat, deci este pur și simplu o marionetă pusă în fruntea României, ne umilește efectiv peste tot, deci ne aduce de servicii groaznice, inclusiv relațiile pe linia cu Zelenski, cu tot întâlnirile pe care le face, incompetența de care dă dovadă la întâlnirile despre apărare, toate la un loc, deci trebuie văzute și prin această relație a interviului pe care l-a avut Georgescu și care și el a dat mesajul și a declanșat clar că este alături de AUR, deci partea lui de susținere a României și a multor români care se află de partea lui, nefiind simpatizanți, poate, sau până acum în zona aur, pentru că a existat o răceală, mai ales în, după perioada alegerilor între Simion și Georgescu. În același timp, Simion, pe această bătălie, care nu e gândită de el, nici de Georgescu, nu e gândită de nimeni, dar acest stat paralel are suficientă creiere foarte bune care, iată, derulează acest plan sub ochii noștri. Bine, lumea, ți-a spus, ea e în continuare la mol, lumea nu înțelege nimic, e nici vis-a-vis de creștere de prețuri, dar acest plan se derulează sub ochii noștri, să vedem ce șanse va avea de reușită. Deci în momentul în care, nu numai că ăsta a dat mesaje în timpul interviurilor, las partea de ceartă cu Anca Alexandrescu, care are alte conotații și altă sferă de beneficii, mai ales materiale, între Maricel Păcuraru și zona aur și ruptura care evidentă care s-a petrecut, dar revin, odată cu această lovitură internă, Simion reușește pe baza planului să-și recâștige popularitatea și forța în aur după ce se retrăseze și rămăsese deja. Se vorbea că Dungaciu vine și preia aurul, deja pe linia lui Petrișor Peiu se zicea că se creează o nouă structură și cu apariția consilierilor și altora din aur care se strânseseră în jurul acestui Dungaciu, da? Care după mine nu are o valoare politică, nu de Petrișor Peiu, nu vorbesc așa pentru că îl cunosc, este că el chiar are o valoare din punctul de vedere și este chiar specialist pe economie, dă date, știe, înțelege tot. Nu știu cât de bine s-ar descurca să conducă efectiv un guvern vis-a-vis de relațiile față de oameni și de forța cu care trebuie să impui programele respective, adică pe scurt dacă are sângele necesar să se impună, dar altfel în teorie e foarte bun. Deci reușește Simion să-și recâștige asta și să pornească ofensiva de partea unei părți a statului paralel, a sistemului, împotriva celelalte părți, adică cea care este reprezentată de zona neomarxistă useristă, și s-au folosit și de Nicușor Dan o perioadă în acest plan care, repet, se derulează încă sub ochii noștri și care, iată că întrunește niște condiții esențiale vis-a-vis de suspendarea președintelui, dar și prin blocajul la guvern și intrarea în interimat și în ilegalitatea guvernului Bolojan, pentru că dacă am fi avut acum un guvern care devenea legitim și stabilit cu tot în această chestiune și se împărțeau din nou în Parlament puterile, era mult mai greu să obții în Parlament atât suspendarea ca după aceea să treci la referendum și, bineînțeles, cel mai greu posibil

0: în influență, în număr, cu tot și la izolarea, dat deocamdată la puterea zonei progresist-neomarxiste, zonei bruxeleze. Pe de altă parte, ăia ne nemulțumiți se strâng și creează o altă parte din grupuri. Se reface Parlamentul și ponderea în Parlament, cu atât mai mult că și minoritățile s-au declarat că sunt împotriva acestui guvern bolojan și a celor ce urmează. Deci, practic, în momentul de față, atât poporul cât și cum se împar forțele politice sunt împotriva conducerii și a tandemului Nicușor Bolojan. Problema e ca de obicei în România, dacă se va obține și nu se va negocia pe submasă încât să se revină la acea coaliție despre care Grindeanu anunțează că el e dispus să treacă din nou la alianțele clasice și la rotativă, să vedem ce șanse de reușită o să fie sau dacă va reuși, dacă nu se va întâmpla ca de obicei în România, adică vor veni tot ei, dar sub o altă formă, așa puțin mascată la început cu niște rimel ruși și cu fond de ten, dar până la urmă ajungem tot în faza de asasinat economic asupra poporului român.
1: E, apropo de asta, am doar două întrebări și după aia trecem la suveraniști. Prima întrebare e legată de Nicușor Dan și a doua întrebare este legată de situația economică de tip cataclism care se creează în mod evident în acest moment. La Nicușor Dan, ca să ne dăm seama care sunt perspectivele. Doar atât a putut, doar atât a fost lăsat să facă, două încercări, sau prin jocuri subterane organizate ca în Securistan, cum se face, nu? Împreună cu instituțiile statului, DIICOT, DNA și așa mai departe, crezi că l-ar putea forța pe Ilie Bolojan să plece? Și după aceea o să vorbim despre, o să-ți adresez întrebarea despre situația economică, cum o văd eu, cataclismică. Deci, Nicușor Dan, doar două încercări a avut voie și gata, sau, dimpotrivă, pentru o altă încercare, îi se pregătește un teren mai propice?
0: Nu, eu cred, e posibil și ce spui tu, e o variantă de
1: Te
0: lucru,
1: întreb,
0: că
1: te întreb.
0: nu știu, dar e o variantă de lucru și asta, dar eu cred că s-au folosit de Nicușor Dan o perioadă, adică pentru primul pas și al doilea al acestui plan despre mine, mi se pare că e un plan care încă nu s-a încheiat. Și că în faza a treia planului el nu mai e în cărți, adică este în cartea totală, prin care partea de forță a statului paralel ajunge la concluzia că nu poate în lupta cu cealaltă parte decât să reseteze toată politica românească. Și bineînțeles că odată cu resetul ăsta e pașii Nicușor și Bolojan.
1: Am înțeles, bun. Acum, noi suntem cu sabia lui Damocles deasupra capului, lumea poate nu știe, dar în fiecare lună noi ne împrumutăm
0: Da.
1: pentru a plăti salarii, pentru a plăti pensiile, pentru a reuși să mai funcționeze statul român. Dacă statul român, așa cum e el, trecut exact într-un interimat ilegal, apropo de guvern, cum foarte bine ai zis, mai face și alegeri pe care oricum le-am numărat până să ia decizia, până nu știu ce, vreo 3 luni trec. Părerea mea este că în aceste 3 luni se va produce prăbușirea statului român din lipsă de fonduri, intrăm rapid în incapacitate de plată, la
0: Da,
1: anunțul
0: și
1: alegerilor.
0: intrăm în junk direct, adică nu mai.
1: La anunțul, asta vreau să spun, la anunțul alegerilor direct ne vor introduce în junk pentru că nu mai suntem credibili. Când va veni anunțul de alegeri anticipate, că de-aia se ferește Nicușor Dan și Coștea să vorbească de alegeri anticipate, nu că i-ar păsa lui Nicușor Dan că lui pasă de suspendare, nu de alegerile anticipate, ci pentru că știe că odată ce se anunță că în 2-3 luni vin alegeri, apare formula de junk pe care din acel moment cel puțin fondurile de investiții listate la bursă nu mai pot să investească într-o țară aflată în junk și bineînțeles că nici băncile nu mai pot să crediteze decât la niște dobânzi foarte mari care ne duc și mai în jos, apropo de scara asta pe care cădem în continuu. De-aia te întreb, nu crezi că scenariul alegerilor acum

0: când este iminentă criza, va genera de fapt acel cataclism și scenariu de tip Grecia ori 10 în cazul României?
1: Eu cred că nu mai poate fi oprit, adică dacă s-a ajuns la concluzia că dacă se pune Batista pe țambal și iar se reia coaliția cu totul și cu hai cu liniște și pace și hai să-i jefuim pe români, nu mai merge. Adică se prăbușește oricum economia, cum a zis și tu, împrumuturile și tot, nu se mai pot duce. Noi am ajuns deja la niște dobânzi extraordinare, am ajuns să ne împrumutăm la cămătarii Europei, adică nu mai suntem la băncile tradiționale care îți oferă dobânzi la rată, la PIB. Deci noi am ieșit din zona de să putem garanta cu PIB-ul, cu alte chestii, cum se face la inițial la bănci, adică unde se ajunge în dobânzi de 2-3% maximum. Noi avem dobânzi deja spre 8-9%, unde avem de 10%. Noi nu putem pune pe masă nici garanții prin PIB, adică și nici prin ceea ce avem de la buget. Nu putem pune nici garanții pentru că în momentul de față suntem țara care are din Europa cea mai mare inflație, suntem țara care are prețurile raportate la salarii cele mai mari, deci toată economia care a fost și a mers prin acest joc piramidal de afaceri cu statul se prăbușește. Și atunci statul paralel a luat decizia de a se salva pe el, în primul rând, resetând tot jocul politic, prin care românii la vedere, adică ei resetează doar cei la vedere, deci toată partea politică, electorală, prin români în sine, tot ceea ce cred ei și după aia provocând alegeri, adică să vină românii, am reușit, ne-am luat democrația înapoi, avem alegeri, avem totul liber, iată, venim cu un guvern și de data asta... Ce cred eu, dacă va fi adevărat și va fi un plan care va reuși, de data asta direcția în România, pentru că altfel nu se mai poate, nu știu dacă tu m-ai auzit, Cosmin, că tu te-ai întrebat.
0: Te-am auzit.
1: Nu știu dacă auzeai. Deci ei au ajuns la concluzia că partea economică nu se mai poate, prăbușirea iminentă, geam cu tot, se năruie acest joc piramidal, ca la Caritas, adică se încheie, nu mai se poate adăuga încă o bază la piramidă, numai de unde, și atunci în aparență, pe partea oficială, se resetează tot la politică, economie, adică asta vrea statul paralel ăsta de forță, ceea ce acționează acum, care acționează acum prin acest plan, și bineînțeles că după aia, prin acest reset, se reorganizează și se reîncepe jocul piramidal de nou.
0: Adică, părerea mea... scuză-mă că vreau să
1: nu, gata, mai vreau să spun. Stai,
0: nu vreau să formulez, să fac o sinteză la ce spui. Tu zici că,
1: păi da,
0: de
1: mai
0: fapt, se pregătește reîmpărțirea, doar o secundă, că se pregătește reîmpărțirea tuturor.
1: Da, și vreau să-ți mai spun, după aia poți să, chiar te rog să comentezi tu la ce zic eu. Deci, de data asta s-a luat decizia că nu se mai poate merge pe linia. S-a mers pe linia oficială, tradițională a statului care venea din PSD, din tot acel stat securistic confiscat de la Iliescu încoace pe toată filiera prin Năstase, Joană, pe părțile alte, Băsescu, PD, PDL, PNL, cu toate alea la un loc. După aia s-a mers pe mâna tehnocrați neomarxiști, Iohannis, cu neomarxismul în plin cu totul cu asta și s-a tot refăcut, suntem de azi, spun că suntem la al cincelea, al șaselea stat paralel cu mai multe resetări, dar de data asta o să fie resetare puternică, ca o revoluție va fi populară și se va merge, sunt absolut convins că dacă planul ăsta merge, se și vede treaba asta, sistemul va alege să meargă pe latura suveranistă, baur, cu toate alea la un loc, pentru, din două motive, odată că trebuie resetul și doi, să dea vina pe ea și să-i pună că, uite bă, care e treaba, dar în același timp să reseteze total jocul. De nu se mai poate, adică trebuie reîmpărțite cărțile, nu, jocul nu mai merge. Și de-aia vedem planul, de-aia a venit Simion, a ieșit din umbră, a venit ajutat, a ieșit la vedere și a reluat partidul, a învins pe Dungaciu, a făcut manevra cu veștea pe care l-au prăbușit, clar, au jucat la offside perfecte, ca și cum a primit telefon și a zis, hai, gata, e momentul, ieșiți din sală. De aici vedem în continuare toate jocurile, reapariția lui Georgescu, care acum a împăcat cu Aur, care venise și în tot acest interviu și în tot discursul, el transmitea mesaje directe lui Aur. ai rând probabil să ajungă premier, că a spus de mai multe ori că ar accepta până la urmă să fie un premier cu un parlament resetat și un fel de guvern de Uniune Națională, cum vede el așa lucrurile. Da, sigur, deci eu așa cred că
0: bun, și eu pot să merg, n-am luat în calcul până acum, dar sigur, este de luat în calcul reîmpărțirea totală a cărților și pentru că tot ai făcut trecerea la suveraniști, aș vrea să, și să continuăm pe linia asta, aș vrea să pun pe masă două informații pe care le-am și verificat. Și după aia să explicăm din punctul tău de vedere ce-i cu bătălia asta, care mie mi se pare mai mult o regie dintre suveraniști. Adică George Simion, după informațiile pe care le am, a trebuit să fie adus la ordine cum ar veni și să-l ajute cu votul pe Bolojan pentru rămânerea în funcție, în condițiile în care i s-a prins mâna la ușă, iar cea care i-a prins mâna la ușă se numește Laura Codruța Chiuve. Și nu știu speța, nu știu despre ce este vorba, nu știu despre care dosar este vorba, sunt mai multe dosare pe numele lui George Simion sau ale apropiaților. Și atunci... Asta este prima informație. A doua informație, care este vizibilă, prin jocul alături de Bolojan și public, când a cerut parlamentarilor în premieră de parcă ar fi fost președinte, să nu voteze guvernul Veștea, practic, continuând Călin Georgescu și cu această ceartă pe care a desfășurat-o, zic eu, de ochii lumii cu Anca Alexandrescu, tot la fel, pe aceeași speță, împotriva guvernului Veștea, că de acolo s-a pornit, dar cu consecința sprijinirii Bolojan, s-a observat de către inițiați că imediat, la câteva zile distanță, un judecător care era mai colțos din completul lui Călin Georgescu a fost schimbat și sigur, la orizont se vede un judecător mai favorabil, adică a primit o răsplată, cum ar veni Călin Georgescu, pentru jocul lui. Asta în afara, vorbim de informații clare, în afara dorințelor lui de mărire, de să ajungă, de să facă. Atunci te întreb, au devenit cei de la AUR o unealtă a sorosiștilor care, de fapt, oportunitate sau eveniment se folosește și pentru o răfuială între ei sau pentru a acoperi niște lucruri, pentru că tu cunoști bine treburile astea. Nu se poate de azi pe mâine să se taie o legătură între Realitatea TV, Maricel Păcuraru și George Simion. Sau niciodată n-o credem în stare pe Anca Alexandrescu să fie înjurată de oricine, inclusiv de taică s-o dreză să o odihnească și ea să nu răspundă în mod virulent. Acum n-a făcut-o, l-a lăsat pe Georgescu, care de felul lui e politicos, dar acum a fost grobian. Deci aș vrea să comentez această artificialitate a evenimentelor de păruială din interiorul mișcării suveraniste și, sigur, rolul jucat în final de George Simion, de Călin Georgescu, rolul real, acela de sprijin al rămânerii în funcție al lui Bolojan, pentru că dacă AUR-ul n-ar fi ieșit din sală, s-ar fi găsit 25-30, poate n-ajungeau, dar măcar se făcea ceva, ca să fie votat guvernul Veștea și Bolojan să plece. Am făcut mai mult această introducere, mai lungă puțin, ca să-ți dau posibilitatea acum să comentezi, să spui părerea ta, că eu mi-am spus-o mai devreme.
1: Da, deci eu nu cred că a fost o chestie artificială, în primul rând. Doi, din ceea ce am spus mai devreme și am spus că există această luptă prin care statul paralel, cea mai importantă aripa lui, încearcă să se salveze, da. Și a apelat direct, cu ordin direct către Simion și reapariția în sistem.
0: Și către Georgescu, către Simion și către Georgescu, către ambii.
1: Da. Da, Pentru că și Georgescu, păi da, i-am și văzut, Georgescu asta a făcut, a venit și a ținut partea lui Aur, a și dat-o din similiturile lui că Aurul are nevoie să curețe prin foc și că nu știu ce vine, adică cu mesaje biblico-alchimice, a avut cu mesaje de-astea că să nu-ți fie frică de cel care te iartă și care nu știu cum, deci doi, a zis că stă cu Iuda la masă, cu... nu cu Alexandreasca, ci direct cu televiziunea, cu Maricel Păcuraru, încercarea care este firească este de a rupe și de a-l scoate din sistemul de control pe Simion, de sub controlul Maricel Păcuraru, de a celebrele artificii financiare care sunt pe așa zise împrumuturi și tot din campaniile electorale unde ăsta e dator, sunt timpii de antenă, Maricel și-a impus 6 parlamentari într-o primă fază, acum se zice că a ajuns la 10, sunt 6 deputați și 4 senatori pe listele lui Aur, plătiți și manipulați de el, deci controlul pe care îl are realitatea asupra mișcării suveraniste, atât financiar cât prin încercările de a controla deputați, senatori și oameni angrenați în Aur, este imens. Și atunci acela stat paralel de data asta nu numai că rezolvă problemele interne și rupe în PNL și refac și tot, ci atacă direct la zona lui Maricel, pentru că ce am asistat noi acolo nu e deloc artificial. Ăștia nici nu știau pe ce lume se află, emisiunea începuse absolut normal. Anca Alexandrescu l-au și primit pe ăsta la intrare, l-au filmat când intra Georgescu pe cai mari.
0: Păi și nu ți se pare că a fost ca mare regie Anca Alexandrescu?
1: Nu a fost nicio regie. Deci după mine n-a fost nicio regie. Ei s-au așezat okay. și făceau interviu clasic. Ăsta era șucărit că s-a dus la Osica acolo și că ei nu i-au trimis cameră, nu o trimisese pe aia pe cealaltă sau cea fică, nepoată a lui Păcuraru, că acolo toți sunt și reporteri, toți sunt și... Anca Alexandrescu zice că e și înfiată, deci totul e acolo în familia Păcuraru. Nu știu, fata alaltă de umblat tot timpul cu Georgescu, una pe acolo, nu știu ce e așa, nepoată, ce mai e și...
0: Da.
1: Ăsta era șucărică, inițial trebuia să se ducă la...
0: Alesia Păcuraru.
1: Da, și că veneam și ăștia nu i-au trimis camere cu tot și au încercat să dragă busuiocul să facă un pic, dar problema în sine era că era evident, după cum Anca Alexandrescu, pe care o știm toți și știm că e numai că are, e demnă de porec la Văduva Neagră, dar e și foarte bună de când vrea ca jurnalist și foarte arțăgoasă și ațoasă. A stat ca muta 20 de minute, de ziceai că nu e jurnalistă nici de, nu știu, de o revistă de la Cobadin sau Buhuș. Deci a stat pur și simplu acolo și l-a lăsat pe ăsta să zică tot ce a vrut și ce n-a vrut. Până când la un moment dat, când s-a prins conducerea, că ăsta transmitea mesaje și către Aur și că stabilea linia planului de forță, o să te uiți la minutul 22, Anca Alexandrescu primește un mesaj, singurul mesaj pe care primește pe telefon. Și din momentul ăla, atitudinea de Madonna, de muțenie, de sfințenie, de privire așa cu galeșe spre voievod, se transformă. Și din momentul ăla începe să pună la început niște întrebări. Eu cunosc foarte bine Panca Alexandrescu, o știu de la 18 ani. O știu, a fost interzisă de Iliescu în două ziare. S-a dus cu...
0: Da.
1: Foarte bine. Ea a început să-și construiască atacul. Din acel moment în care a primit mesajul și s-a dat ordinul să-l radă pe ăsta. Și din momentul ăla a început să-l construiască, să-l contreze ușor, să-l ducă, să-l facă, nu știu ce. Dacă totul se încheia în ultima fază când ăsta a zis mulțumesc și urma să plece, era totul, zicea, bă, a avut o chestie, s-a mai certat, a mai zis, am că a mai făcut ce. A fost momentul în care i-a declanșat atacul, în care a zis, deci mă scoateți pe mine vinovată, da? Deci ăla a fost momentul în care a declanșat totul ca să provoace atacul vis-a-vis de Georgescu și mai ales să dea și să provoace ruptura, care a doua zi s-a concretizat prin comunicatul prin care realitatea își taie craca de sub picioare și își gonește cloșca cu pui de aur, pentru că între timp au dezertat din abonamente de pe TikTok, YouTube și tot cu sutele de mii dintre aia care susțineau realitatea.
0: Păi uite, în punctul ăsta aș vrea să te întreb ceva. Nu crezi pentru depresurizare, apropo de dosarele despre care vorbim și se vorbește, că putea să fie inventată o scenă prin care lumea să înțeleagă că între realitatea Maricel Păcuraru, George Simion și Călin Georgescu nu mai este nicio legătură, că sunt certați? Și atunci
1: și
0: demersurizează atmosfera. Auzi,
1: dacă faci afaceri ca Maricel și te bagi și vrei să controlezi politic prin aur tot și dai și împarți bani și faci toate fazele, păi ești atât de cretin să stai singur audiența de la postul care ți aduce și îți dă și forța și puterea, că asta a făcut. Asta.
0: Nu. Doar dacă ți se cere, doar dacă eu vin la tine.
1: Deci după mine.
0: Bogdan Comaroni, dacă în următoarea secundă nu spui de trei ori pe post Octavian Hoandră, îți torn o găleată cu apă cu gheață în cap. Și tu, ca să scapi de găleata cu apă cu gheață,
1: ești
0: de trei ori pe post Octavian Hoandră, Octavian Hoandră, Octavian Hoandră.
1: Pe căldura asta poate chiar bine, deci nu mai zic nimic cu Hoandră.
0: Dar n-am vrut să fiu rău. Adică.
1: Părerea mea e că emisiunea a început ok, totul era în regulă și se derula, până când ăștia au înțeles ce se petrece, adică Maricel a înțeles ce se petrece acolo. Și care e treaba, fiind în televiziunea lui și sub ochii lui, să se uite lumea la minutul 20, între minutul 20 și minutul 22, a primit Anca un mesaj, singurul mesaj pe care l-a primit și de acolo a schimbat toată linia emisiunii. A înțeles că e un atac direct și că e o lovitură care se petrece chiar în propria lui televiziune în timpii lui de antenă. Deci asta s-a petrecut acolo în momentul ăla și faptul că a continuat a doua zi și iar Anca continuă și a treia zi și toată lumea o ține de a Gaia Mațu și e în continuu într-un război și asta spun, în câteva zile va duce la un război total între realitatea și Georgescu, pe că nu mai au altă șansă în unde au ajuns, adică moment de împăcare nu mai există. Georgescu încercase din ce s-a aflat și vorbise și după atac să spună că după ce fusese atacat că a avut o chestie de politețe, cei de la realitatea nu au mai filmat și ieșirea lui Georgescu, adică ea a fost filmată, dar nu a fost dată din regie. Georgescu a fost așteptat afară de mii de oameni, nu mi-a venit să cred în filmările care erau, era ca la meciuri de fotbal cu scandări, galerii și acolo tu știi foarte bine unde e sediul realitatea pe străduța aia, ecoul ăla care se făcease concretiza, el a fost foarte amabil, s-a luat la toată lumea, dar mâna cu toată lumea, s-a îmbrățișat cu toate babele, cu tot ce era acolo pe așa, și deși spuse emisiune că el n-are...
0: Ieșire, i s-a organizat, cineva i-a organizat o ieșire triumfalistă în urma emisiunii, că până acum n-a mai fost așteptat la ieșirea de emisiune.
1: A fost o intrare triumfalistă care s-a dat, deci a furut la realitatea. Deci în moment de aia spun că totul era normal și decurgea pe linia concretă a unei emisiuni obișnuite cu Georgescu. Deci asta, numai că în timpul emisiunii și asta cum s-a răsucit și ce s-a întâmplat, acolo s-a aflat tot de desubtul. Iar Georgescu, care spusese că nu are nevoie de case, mașini și nu știu ce, ne spune, dar nu știu cât are, de unde are bani, numai de hainele alea de 1000 de euro, ne mai spunând, deci, prin Austria, cu case vândute, revândute, cu chestii, cu adausuri imobiliare, cu după aia România, cu casele pe la Mogoșoaia, până alte părți, și mașini, iată, de super mașini electrice, cu tot de zeci de mii de euro, deci tipul fiind de o demagogie înfiorătoare, adică Thomas spusese pe post că el nu are nevoie de asta și putere, iar el a ieșit făcând chiar și baia de mulțime, ți-am zis, cu bodyguards, cu tot, cu mașini de, cred că are peste 150.000 mașina cu care a plecat. Pe chestiunea asta, îți spun, îți repet, realitatea a decis să taie orice, adică n-a mai dat, astea au fost filmările, a avut reporter, a avut două camere, s-a filmat profesional cu totul, dar nu a fost transmis din regie, deci s-a interzis. Asta nu putea făcă decât Maricel, să interzică orice acces și din momentul ăla orice legătură cu Călin Georgescu. Deci, mie, îți repet, nu mi s-a părut nicio scenariu, nicio regie, mi s-a părut că, din potrivă, erau pregătiți pentru o emisiune normală care a degenerat, și-au dat seama în ce plan și în ce joc se află, și și-au dat seama de legătura nou creată între Georgescu și Simion și cu consecințe poate dureroase la momentele financiare legate de afacerile familiei Păcurale.
0: Bun. Hai să rămânem deocamdată așa, eu am o părere, tu altă părere, cât o confirmă părerea ta, câteodată se confirmă părerea mea. Așteptăm și discutăm și săptămâna viitoare despre acest lucru. Aș vrea însă acum, în minutele de final, să discutăm un eveniment înfiorător care a fost mediatizat, a fost explicat, cât a fost explicat, dar văzând detaliile azi dimineață și, mă rog, în orele care au trecut, mi se pare cel mai groaznic eveniment socio-administrativ, poate din ultimul an. Adică cei peste 2000 de bătrâni exploatați, cei peste 400 de seniori decedați, care au fost îngropați într-un soi de grop comune la marginea unor comune, unor localități din Bihor. Pentru că despre Bihor vorbim, există suspiciunea de trafic de organe, de-aia se dezgroapă anumite cadavre din cele, repet, peste 400. Există certitudinea că s-au încasat banii de mormântare de la cei peste 400, cred că, nu știu, 1.200 de euro, nu mai știu câte ajutor de mormântare, dar cam pe acolo e. Vorbim deja de niște milioane de roni. Peste toate aceste lucruri, fiind detaliul că s-a acționat printr-un fel de bun samaritan care se pare că este satelizat în zona liberală, 3 din 4 primari care au găzduit aceste noi azile ale groazei sunt liberali, oamenii lui Bolojan, și este cert că șeful de la Direcția Județeană de Protecție Socială și a Copilului, DGASPC, este un fost condamnat penal, care a fost condamnat pentru că a efectuat acte de ultraj asupra unor persoane cu handicap fizic. Și acesta a fost pus în funcție din pepiniera liberală și a fraților Micula, se pare, nu e sigur, dar așa se vorbește, tot de către Ilie Bolojan când era președinte al Consiliului Județean. Aș vrea să adaugi tu niște detalii, dacă mi-a scăpat mie ceva la acest rezumat, dar mai ales despre ce e vorba. Dosarele sunt vechi, înregistrările sunt vechi, descinderile au fost la 30, între 30 și 50 de sedii de firme sau domicilii ale procurorilor DICOT. Te rog.
1: Deci primul lucru, e, cum ai spus tu, este ceva absolut oribil. Adică este peste ca șoc, ca impact față de primul scandal cu azilele groazei, când era vorba de Firea și de toată camarila de acolo legată de pandele, cu tot, cu oamenii de casă și cu tot ceea ce se petrecea atunci, vis-a-vis de bătrâni sedați, legați de pat, fând, deci nu, alea, cine vrea să le vadă, sunt pe net. Dar ce s-a întâmplat acum este de-a dreptul înfiorător. Deci, pe lângă faptul că ăștia le luau pensiile, efectiv, ca să îi țină acolo și țineau cu medicamente și mâncare expirate și în situații umilitoare, nu numai legați de pat, dar și bătuți, deci au fost pe bază de reportaje multe informații din aceste azile de la Bihor, azilul de bază, pentru că în toată lumea vorbește de unul singur, dar în dosar e vorba de 3 azile și s-au fost percheziții și în mai multe locuri de unde soseau aceleași informații, dar acest azil, care e foarte apropiat de o zonă de amici și de influența lui Ilie Bolojan, ne arată că, deși nu s-a vorbit direct de părțile astea cu Bolojan, atacul este asupra lui. Un atac care trebuie să prezinte o imagine și mai mult ca sigur că cei care conduc informațiile mediatice vor ajunge să facă deja legăturile cu Bolojan și cu oamenii din jurul lui și cu frații Micula și cu toți din acea zonă, tocmai ca să producă o emoție foarte mare, pentru că Nu poți să-l legi acum de zona aia direct cu vechea anchetă, cu microbuzele sau cu unde la Codruța Chiove și a preluat cercetările și mă rog, are un control direct asupra lui, lui Bolojan, deci pe latura despre care vorbeam,
2: da,
1: dar aia e latura lor, tot latura bruxelezo neomarxistă, adică acolo este ținut Bolojan sub un control direct al propriilor oameni. De data asta se va duce pe o chestiune de imagine și de forță de tip Ciucu, adică aceeași chestiune cum a fost prins Ciucu în momentele cheie, tot în treaba asta cu guvern, cu nominalizări, cu PNL, cu spargeri, cu tot scandalul care se afla în PNL. De data asta, și eu cred că vor veni foarte, foarte multe dezvăluiri pe acest interimat al lui Bolojan, care va dura și care, repet, dacă e adevărat ce spun eu, că nu trebuie să fie neapărat adevărat, asta îmi închipu eu și comentez, din ceea ce văd, ce s-a întâmplat și ce informații am, Bolojan trebuie din ce în ce prezenta mai mult, ca aflându-se nu numai în ilegalitate, dar fiind și în centrul multor scandaluri și mai ales de impact de care se leagă. De ce spun asta? Pentru că ca să le iei pe Bolojan din nou cu cele scandaluri de șpagă alea, cu banii ăla, dar s-a dus să se vadă 15 minute cu el și a dat 1,5 milion de euro șpagă. Alte încercări prin care ne arată că nu era accidental.
2: Ambulanțele da, s-au dat, da.
1: Și cu astea, deci deja astea nu mai produc impact la popor. Adică lumea nu mai reacționează că unul care e la putere ia șpagă cu milioanele ca să facă ceva. Nu mai e. Și atunci impactul mare se caută acum nu pe dosare tip Codruța Chiove și cum era pe vremuri, ci pe zone de impact masiv emoțional. Adică asta, legătura asta și chestia cu bătrânii, cu aia îngropați, cu 400 de cadavre puse cu cruci de fier, cu trimise și luate, ajutor de mormântare, ăla, apropo, ăla, vezi că e pe la 1500 de euro, adică e ceva chiar mai mare, și nu vorba ta numai dacă adună ajutoarele de mormântare și scazi, să zicem, părțile la gen grop comune, cruci de fier, și zici că numai 1000 de euro, cum ai spus tu, le-a rămas lor, îți dai seama, sunt 400-500.000 de euro numai din ajutoarele, din traficarea ajutoarelor de mormântare. Dacă ajungem cumva la faze și de trafic de organe și altele, înseamnă că avem de-a face cu unul dintre cele mai de impact și mai emoționale scandaluri ale României, poate din ultimii 20 de ani. Ceea ce îl pune pe, și dacă atunci se vor face, cum spui, se va ajunge la legăturile chiar și de tip insinuant vis-a-vis de Bolojan, impactul va fi cu mult mai mare. Adică eu cred că se dorește această legătură, legarea, pe sistemul la zilele groazei și de implicarea lui Bolojan, și cred că pe parcursul verii vom asista la multe astfel de dosare legate de oameni din jurul lui Bolojan.
2: Bogdan Comaronis, mulțumim pentru sinteză. Prieteni, rămânem și mâine pe acest scandal de acolo de la Bihor, pe care l-a descris dur, frust, dar extrem de corect Bogdan Comaronis. Acum îți dorim o după-amiază cât mai plăcută, merge și o bere, merge și un șpriț, merge și un ceai, bineînțeles, dacă respectăm sfatul medicilor. Prietenii, mulțumesc lui Bogdan Comaroni și în numele vostru pentru această încă o emisiune foarte interesantă pentru voi și alături de mine. Acestea fiind spuse, astăzi ne despărțim, vă doresc o după-amiază cât mai plăcută, să ne ferească Dumnezeu de alte urgii, ca să nu trească să le comentăm mâine, nu că nu le-am comentat, dar mult prea mulți oameni au fost necăjiți în urma dezastrelor. Să fiți iubiți, aici Radio Gold FM România și pentru diaspora. Stați în continuare pe această frecvență, urmează muzică frumoasă și emisiuni interesante.
3: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel butic de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
3: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
3: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
3: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
0: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
10: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bun regăsit, dragi prieteni! Sper că ați avut o zi bună, pentru că eu astăzi o să am o discuție cu Carmen Tudor, care vine alături de noi să facem o analiză despre luna iulie, care zice Carmen că este o lună fierbinte pe plan personal și politic. Chiar este fără precedent ce se întâmplă, dar o să vedeți că venim cu vești bune pe plan internațional. Se pare că atât în lume, dar chiar și pentru România, se pot schimba în bine unele lucruri. Carmen a analizat hărți compuse, o să ne explice ea despre ce este vorba, este o analiză în premieră, așa că sper că sunteți pregătiți ca în seara asta să aflați mai multe detalii despre ce urmează să se întâmple atât pe plan personal, cum vă spuneam, dar și pe plan politic în România și în lume. Sper că sunteți bine după furtuna de aseară, să vedem ce mai urmează și astăzi. Într-adevăr, au fost multe nereguli, foarte multe lucruri pe care am văzut că s-au întâmplat, chiar și un deces. Străzile din București au fost inundate de apă, dar sperăm că astăzi vine Carmen cu vești bune pentru noi. Bună seara, Carmen! Ce faci, draga noastră? Cum ești?
11: Bună seara și bine v-am regăsit pe tine și pe ascultătorii voștri. Uite, tot învârt hărțile, cum îți spuneam, să văd ce se întâmplă mai departe, pentru că luna iulie are o configurație specială, exact cum ți-am spus. Și ca să înțeleg mai bine ce se întâmplă raportat la România, trebuie să... Nu, m-am dus prin cercetare, zic, bă, toată lumea face sinastrii, hărții suprapuse, da? Dar dacă faci o hartă compusă, ce face în astrologie o hartă compusă? Ia datele unui nativ și datele celuilalt nativ și începe să adune planetele, gradele la care se află. Deci gradele la care se află soarele unuia cu soarele celuilalt. Pe urmă se împarte la doi și se plasează pe hartă noua poziția soarelui. La fel se întâmplă cu lună, mercur și asta se numește o hartă compusă, care, bineînțeles, va da cu totul și cu totul o altă dispoziție planetară, un alt ascendent, un alt mijloc a cerului. Dar în astrologie, atunci când vrei să te clarifici asupra drumului, adică asupra evoluției unei stări de lucruri, te duci de la sinastrii către harta compusă, pentru că aceea ți arată cam cum ar trebui să evoluezi. Inclusiv ascendentele sunt adunate, împărțite la doi și plasate pe hartă într-o zodie la un anumit număr de grade. Ascendentul acela ți arată ție ce trebuie să devii. Pentru că avem o configurație specială luna asta, despre care tot aici la voi am mai vorbit la începutul anului, și anume acea configurație fără precedent în care trei planete grele se aliniază, Pluton cu Uranus la 120 de grade și ambele fac sextilul ăla cu Neptun. Și spuneam eu că a fost foarte analizat de Andrei Trubeau-Bardot, care este un astrolog francez de renume. Eu am insistat pe această configurație tocmai pentru că se pare că noi nu ne-am mai întâlnit cu ea de vreo 1600 de ani, se pare. Deci au mai fost pe cer asemenea configurații definitorii pentru evoluție, aș putea să spun, acum peste 1000 de ani. Nu știu când, nu mai țin minte când a spus Barbo că s-a întâmplat pe la 430-480 și era noastră, dar oricum, da, sunt 1600 de ani de când noi nu ne-am întâlnit cu acest aspect. Și normal că toți astrologii se întorc asupra aspectului, iar eu m-am întors cu predilecția asupra lui legat de România, pentru că eu trăiesc în România. Eu n-am cum să ridic hărți cu Greenwich și nici cu ora zero, pentru că eu mă raportez la latitudinea și longitudinea României, a cărei capitală e Bucureștiul, și prin urmare toate hărțile pe care le lucrez pe București, pe România, raportat la noi. De-aia nici eclipsele nu cad după anuarele astronomice, pentru că noi avem altă latitudine, altă longitudine. De regulă pentru est se adună niște minute, pentru vest se scad, adică o eclipsă de soare, de lună, se vede cu 15 minute, să spunem, mai devreme în est și cu 30 de minute mai târziu în vest, la Timișoara sau la Arad, de exemplu. Pentru că și aici vorbim de longitudine. Dar ca să nu ne băgăm în detalii din astea astronomice, eu zic să începem așa cu prezentarea lunii iulie, pentru că, iată, suntem chiar la începutul lunii, cumva ne-a ajutat cel de sus, și să spunem că primul eveniment important pe care l-am trecut și îl trecem este trecerea lui Jupiter din Rac în Leu. Suntem chiar în momentul ăla în care Jupiter schimbă semnul de la apă la foc. Este un tranzit care se întâmplă odată la 12 ani pentru lei, care, bineînțeles, va aduce un impact pozitiv și pentru săgetători, da? Pentru zodiile de foc în general, dar va aduce un impact pozitiv inclusiv pentru raci, pentru că Jupiter în Leu va determina racii pe parcursul anului în care Jupiter va tranzita Leu să își descopere ceea ce i-a ajutat Jupiter pe parcursul unui an să muncească, să spun așa, să facă eforturi pentru a înțelege, da? Iar acum vor avea revelații. Racul trece pe casa 12-a pentru raci. Deci au avut un an de clarificări, un an de poziție profesională foarte faină, pe devenire, pe tot ce vrei. Când Jupiter îți tranzitează zodia, deja poți să zici că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap la propriu. Dar acum racii vor mai avea de descoperit, după tranzit și în general, după ce se întâmplă tranzitul, mai durează o perioadă de revelații. La fel se va întâmpla și pentru lei când Jupiter va trece în Fecioară la anul. Însă, per general, tranzitul lui Jupiter în Leu vine cu întâlnirea cu Venus în aceeași zodie, adică încă mai sunt împreună în aceeași zodie, deși ei nu mai sunt în conjuncție, au fost, dar rămâne pentru Leu marele cu micul benefic pe domeniul leului și atunci, din punct de vedere a creativității, aș putea să spun că inclusiv pe domeniul soarelui, da? Inclusiv latura creativă din noi se va trezi și cumva ne vom da seama că suntem mult mai mult decât niște simple ființe muritoare. Bineînțeles, ne ajută la acest proces de definitivare a ceea ce suntem, Mercur retrograd, pentru că el, timp de 3 săptămâni până pe 23 iulie, se întoarce înapoi, este retrograd în Rac, deci pe semn de apă, semn că inclusiv racii mai au ceva, cum spuneam, de conștientizat, de adus la suprafață, pentru că Mercur e logica, este mentalul, este raționalul, este gândul, este guvernatorul gemenilor, dar este și guvernatorul Fecioare, cea care pune ordine, face ordine, contabila care așează pe sertărașe, pe domenii, pe asta trebuie, asta nu trebuie, asta e de făcut, știi cum e, pune etichete, bilețele și așa mai departe. Deci, per general, pentru că e pe domeniul racului și racul este casa a patra și racul înseamnă și rădăcini, tradiție, familii, neam, înseamnă și transgenerațional. Deci ceea ce moștenim pe linie genetică, aș putea să spun, vom avea odată cu acest tranzit a lui Jupiter în Leu pe retrogradarea mercuriană, foarte multe conștientizări legate de neam, legate de țară. O să vedeți cum se schimbă mentalul colectiv în general. Eu deja văd schimbări, văd că oamenii încep să-și pună întrebări, văd că nu mai au răbdare și așteaptă răspunsuri, văd că suntem, dacă mă întreb pe mine, în pragul unei bubuieli, pentru că Jupiter face o opoziție cu Pluton în perioada asta, Deci se află și se va afla ceva vreme la 180 de grade de Pluton din Vărsător, iar pe 2 iulie Pluton va trebui să înțeleagă ce anume are de transformat la impact colectiv, pentru că a trecut luna peste Pluton și l-a activat. E o conjuncție a lui Pluton cu luna 1-2 iulie, care va veni la nivel de mase, la nivel de mulțimi. Luna înseamnă, pe lângă femeie, mamă, soție și suflet și așa mai departe, marile mase de oameni. Mai ales o conjuncție în Vărsător, 1-2, cu un impact deosebit în trezirea colectivă. Mai ales, și iarăși mai ales, cred că o să spun de 100 de ori mai ales ăsta, Pluton este retrograd la momentul intrării în luna iulie, deci justiția divină începe să se așeze și să facă ordine cumva împreună cu Marele Benefic pentru noi, Jupiter, dar atenție, Marele Benefic amplifică, este un amplificator, toată lumea știe, însă amplifică inclusiv ceea ce este neclar, ca să nu spun ceea ce e, mă rog, mizerabil și scoate de sub preș Pluton. Jupiter acum o să mai ridice și el puțin preș și o să zică ia și de aici, mai din profunzimi, și fă curățenie, scoate la suprafață. Configurația asta la debutul lunii se întâmplă pe casa 9-3, dar mai târziu se va întâmpla pe casa 10-4 în decursul lunii, adică exact casa 10-a. Politica, guvernele, parlamentul, deputații, legile, justiția, pentru că e Jupiter acolo, da, casa a 10-a și din casa a 4-a, unde se află Pluton, vine exact această palmă, dacă vrei, scoateți, dacă nu vreți voi, vă vom forța noi, divinitatea, da? Totul la iveală, tot ceea ce ați ascuns, tot ceea ce ați manipulat, tot ceea ce ați mințit, tot ceea ce ați încercat practic să denaturați, da? Orice lege, fie cosmică, fie terestră, a fost trecută de la sensul ei propriu la un sens privat, dorit de guvernanți, cum știm toți, e bine, lucrurile astea nu o să mai dureze foarte mult și eu nu m-aș baza pe faptul că parlamentarii intră în vacanță cu 1 iulie, că s-ar putea ca fix pe timpul vacanței parlamentare tot parlamentul nostru să aibă niște surprize. De ce spun asta? Păi tot în iulie, acum la începutul lunii, intră în retrogradare Saturn și intră în retrogradare și Neptun. Și iarăși, mă văd nevoită să repet, că sunt cele două planete despre care spuneam că vor guverna întregul an 2026, un an care va fi un an al Fönixului, mai spuneam, da, al păsării care se transformă. Cum te poți transforma? Prin ardere mai întâi, prin combustie. După aceea, din cenușă renaști, adică din ceea ce ai păstrat și poate fi folosit pentru reconstrucție, reconstruiești pe teren nou. Ei bine, Saturn intră pe 26, 24, 25, până pe 26 iulie este staționar, deci atunci va veni cu evenimente foarte importante. Iar Neptun intră înaintea lui, ca de obicei, pe 7 iulie, dar începând cu 1-2, la fel, are o perioadă de stagnare, staționează și iarăși, în momentul în care o planetă, înainte de a intra în retrogradare, pare că e staționară, ea, de fapt, pregătește niște evenimente. Eu nu mă tem atât de mult de retrogradarea planetelor, cât mă tem de momentul în care ele se opresc efectiv din drum, pentru că atunci întreaga energie planetară se reconfigurează, se rescrie, se schimbă vibrația, se schimbă mesajul și vine și îți aduce din trecut lecții, experiențe, evenimente pe care nu le-ai înțeles cum trebuie și te forțează să le pricepi. avem din nou o configurare extrem de sensibilă, începând cu data de 4 iulie, dar bineînțeles, ea începe să se vadă de acum, 1-2, când Marte se întâlnește cu Uranus. Și avem o configurație, la fel, o apropiere cazimi, adică pe orb de 0 grade între Marte și Uranus, nu aș miza cu configurația asta la 0 grade pe liniște, sub nicio formă, pentru că pe data de 2 iulie, de exemplu, când Pluton primește influxurile lunare, Marte și Uranus se află în casa a șaptea în Gemeni, deci Marte trece și el și se vede ce a făcut în momentul când a trecut peste Uranus și s-a întâlnit cu el acolo în Gemeni. Iată, Uranus, transformatorul, guvernatorul, schimbările bruște pe Gemeni aer ne-a dus furtuna de aseară. Asta e tot o consecință. Și în general, când ai fenomene meteorologice imprevizibile, așa, ca o paranteză, trebuie să-l studiezi pe Uranus, pentru că el guvernează transformările bruște. În Gemeni, fiind aer, e vorba de furtuni, dar bineînțeles el poate să facă un sextil cu racul și să avem la un moment dat și niște inundații.
1: Păi deja cumva avem, Carmen, cel puțin eu mă uit la televizor.
11: Nu știu, n-am apucat să mă uit.
1: Da. Sunt, dar interesant ar fi să ne spui cât ar mai ține această perioadă de furtuni și inundații.
11: În jur de o săptămână.
1: Ok, ca să știe și oamenii să se pregătească.
11: Fenomene maxime cam până vineri. Uh-huh. Extreme, adică furtuni pornite din senin, habar n-ai, până acum era frumos și dintr-o dată nu știi cum să închizi geamurile. Cam până vineri după amiază, spre seară, când se vor domoli toate și nu o să mai avem avertizări de cod și așa mai departe, pentru că se distanțează și soarele, Marte deja face orb de 0 grade cu Uranus și atunci începe să încet, încet să se disipe energia asta pe fondul transformărilor climatice. Însă eu nu vorbesc numai de climă, mai vorbesc și de partea de conflict. Pentru că vezi că fiind pe semn de aer și fiind pe casa șaptea, în casa parteneriatelor, acolo unde avem și acțiunile de război și avem și tratatele și avem și negocierile, diplomația, da? Ambasadele, acolo se întâmplă o quadratură atât a lui Uranus cât și a lui Marte cu nodurile lunare. Nodul nord și nodul sud este ca și cum ar pregăti pe cale de ce am fost și ce urmează să devin luna august. Pentru că eu am legat evenimentele din iulie cu cele din august, ele încep să pregătească. Deci spre finele anului nu vreau să am și să fac asemenea previziuni, dar totuși, cu un Pluton în șapte, începând din sfârșitul lui septembrie, toată luna octombrie, nu m-aș dezice de conflict armat. Fie că vrem, fie că nu vrem, va trebui să trecem prin niște încercări legate de război și de parteneriate. Ori ne reconfigurăm și ne băgăm mințile în cap, ori se va întâmpla ceva ce nu ne-am dorit. Pentru că toată configurația lunii iulie pregătește eclipsele din august. Avem pe 12 august o eclipsă totală de soare, da? Care chiar am hârțile, ar trebui să deschid o hartă. Măcar așa puțin să știm ce se întâmplă.
1: Te rog.
11: Vine cu un ascendent învărsător. Deci, conform efemeridelor și nu a ceea ce spun unii și alții, nodurile lunare se schimbă pe 19 august. Dar pe 12 avem eclipsa de soare la 8:37 PM cu un ascendent în vărsător. Exact acolo unde Pluton ocupă casa 12-a, conjunct cu asteroidul contractelor, parteneriatelor, diplomației și așa mai departe, aflat în retrogradare pe grad anaretic, 29 de grade în Taur. Deci, iată, vom trece prin niște conștientizări legate de întreg procesul devenirii, transformării, schimbării. Avem un cumul de planete pe semne de foc, berbec, leu, care nu-s deloc ok. Deci nu uităm că eclipsa asta de soare, dacă mă întreb pe mine, cabalistic vorbind, ezoteric vorbind, completează eclipsa de soare care, culmea, s-a întâmplat pe 11 august 1999 și a fost tot o eclipsă totală. Iar dacă o să te uiți la cer și o să vezi că el funcționează ca un ceasornic, ele dintr-o perioadă într-o perioadă de timp raportat la București se vor repeta, deci noi avem cumva la intervale regulate niște eclipse totale de soare. Ce se întâmplă în momentul când ai o eclipsă de soare? Îmi cer scuze, se trezește spiritul, se trezește scânteia divină din om, se trezește imaterialul peste material, se trezește iraționalul peste rațional, adică încep să percepi lucruri despre care n-ai fost conștient până acum și încep să se traducă, producă niște transformări. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după august 1999 și cam ce s-a întâmplat din 2000 încoace, înțelegem că în următorii ani, până la următoarea eclipsă totală de soare în București, care va fi garantat tot într-o lună august, și la cum merge ceasornicul Universului, pot să dau mărturie de pe acum că va fi pe un 13 august, da? Nu întâmplător și numărul de grade vorbește, 11 fiind un număr maestru, 12 fiind un număr de închidere de ciclu. Sunt 12 discipoli, 12 ore în zi, 12 ore noapte și așa mai departe, 12 case ale zodiacului, etc. Iar 13, că tot spuneam că 2026 va fi un an pregătitor pentru 2027, suntem într-adevăr în anul calului de foc, un an rebel, un an transformator, dar intrăm în anul caprei de foc, care tot foc este și consolidează practic ceea ce se pune ca temelie acum. Și atunci, o evoluție, chiar dacă omul de rând nu o simte, se va întâmpla. Iar această eclipsă de soare pregătește intrarea nodurilor de pe 19 august, deci nu e pe 26 iulie, cum spun unii, conform tabelului de efemeride liberat de Institutul Astronomic al Academiei Române, nodurile schimbă zodiile pe 19 august. Nodul nord va intra în vărsător, nodul sud va intra în leu. Iarăși avem configurație de aer și foc. Și cu Pluton în 12, mie nu-mi place configurația asta, repet. Știi că eu nu sunt prăpăstioasă, toată lumea care mă știe știe că sunt optimistă, vă încerc să văd partea bună întotdeauna. Culmea că, nu știu, parcă s-a și întâmplat cineva de sus de acolo să mă asculte, să nu ni se întâmple nimic nouă românilor, dar de data asta vom trece prin ceva încercări legate de ce se încearcă cu escamotarea conflictului, da? Se vrea cu tot din adinsul intrarea României într-un conflict care nu e al ei. Deci am făcut destule concesii pentru străinătate, am făcut destule concesii pentru aliați, pentru parteneri, pentru nealiați, pentru neparteneri, știi, ca românul. Noi ne-am dat și cămașa cu felia de pâine și i-am întâmpinat cu pâine și sare și pe dușmani. Dar
1: Carmen, tu vezi acum un conflict armat, adică să
11: e se posibil.
1: Pe
11: din octombrie încolo. Din octombrie încolo s-ar putea să avem o surpriză. S-ar putea. Astrele predispun, omul dispune.
1: Așa este, dar crezi că va fi ceva în sensul în care am văzut până acum drone care mai explodează sau
11: Da,
1: ce?
11: asta vor mai fi, dar mi-e teamă să nu primim un avertisment de la țările cu care suntem în conflict, și anume Rusia, Iran. Am fost amenințați, ei vor pune în practică, dacă mă uit și la ce se declară de partea cealaltă, că țările care s-au aliat nefericit vor trebui să fie supuse unei corecții. S-ar putea, pentru că și noi avem niște puncte, niște baze militare aici, să ni le bubuie tocmai pe alea.
1: Da,
11: Problema
1: deci
11: este
1: o astfel de conflicte a care referi. Ok, deci baze
11: mai este
1: militare
11: că avem
1: atacate.
11: 60 de kilometri de baza cu Gălnicianu, reactorul de la Cernavodă. Pluton înseamnă atomul, Pluton înseamnă micro nanoparticule, da? Pluton înseamnă multe și Pluton înseamnă și armă atomică. Mă rog, nucleară, pentru că nu e neapărat să fie atomic. Poate fi și de altă natură, dar tot nucleară se numește. Și când a intrat el prin 2025, primul lucru la începutul anului, atunci cred că am spus că nu mai bag mâna în foc, că dacă umanitatea nu-și revine, nu vom trece printr-o încercare de genul ăsta. Dar hai să ne ducem și la
1: Te rog.
11: eclipsa din 28 august, care parcă e puțin mai detensionată, pentru că e o eclipsă de lună. De data asta e o eclipsă parțială. Se întâmplă la 7 și 18 dimineață de tot, dacă se trezește luna mai e pe cer, bucureșteanul și în general oamenii din România pot vedea, dar e puțin mai detensionată. De ce spun? Pentru că ascendentul momentului eclipsei se află în Fecioară, deci ca și cum am începe să înțelegem, să ordonăm lucrurile, iar Pluton se mișcă în configurația respectivă pe casa 5-a, care este casa domeniul leului. S-ar putea să avem niște conștientizări în acest interval iulie-august, care să ne pună în gardă despre ceea ce se întâmplă și să ne ajute mult exact această retrogradare a lui Saturn și a lui Neptun, pentru că, spuneam, Neptun vine cu ruperea, distrugerea iluziilor, a fanteziilor, a ideilor nefondate, nesustinute. Deci dacă până acum am mai gândit că putem, nu știu, să aducem cerul pe pământ, ne vom da seama în configurația lunilor iulie-august că acest lucru nu se poate, adică va veni împreună cu Saturn și va risipi ceața. Iluziile se dizolvă, fanteziile nu o să mai aibă substanță, vor fi locuite de realitate și cumva începem să realizăm, să percutăm că nu suntem pe drumul cel bun. La eclipsă, pe 28 august, pe mijlocul cerului, nu garantez, pentru că exact cum în cazul eclipsei de soare ne trezim din punct de vedere spiritual, în cazul unei eclipse de lună ne trezim din punctul de vedere a inconștientului, subconștientului, supraconștientului, numiți-l cum doriți, pentru că luna înseamnă umbra, partea neintegrată suficient, ca să spun așa, dar pe partea cealaltă luna înseamnă mulțimile. Și nu degeaba e plasată în proximitatea Terei și se întâmplă.

două puncte matematice, dar noi le numim nodul dragonului sau axa nodurilor lunare. Ei bine, eclipsele se întâmplă când în proximitate ai nodurile lunare. Pentru că acolo, nu intru în detalii acum, poate cu altă ocazie, se întâmplă un fenomen legat exact de această poziție de intersecția a eclipticii și schimbă cumva devenirea, schimbă orice eclipsă traiectoria, te face să conștientizezi mai bine. Sigur, cu o eclipsă de soare apropo de eclipsa de soare, ea va fi în leu, da? Soarele conjunct cu luna la 20 de grade. Deci, iată, fiind în apropierea nodurilor, nodul sud din Fecioară, vom avea conștientizări legate de ceea ce am făcut în trecut și ceea ce ar trebui să schimbăm în așa fel încât lucrurile să meargă ok. Iar eclipsa de lună, de pe 28 august, se va întâmpla în Pești, ceea ce va veni să ne aducă din nou legat de pește, de fantezie, de iluzie, de domiciliul lui Neptun, cum spuneam, conștientizări asupra lucrurilor care sunt de domeniul fantasticului și cele care te aduc în realitate. Nu uităm că Saturn este constructorul realității. Acum, să revenim la luna iulie, deci spuneam că pregătește și configurația din august. Între 1 și 5 iulie se va întâlni Venus cu Jupiter în Pești, cum am spus, iar apoi Jupiter va avansa până când se va poziționa la 4 grade, în conformitate cu cele trei planete grele care se poziționează, una începând cu 15 iulie în sextil cu Neptun, adică Saturn și Uranus, apoi Pluton face un trigon cu Uranus. Este ca o lovitură de ciocan acest trigon care se formează începând cu data de 18 iulie, pe acolo, pentru ca pe 20, când Jupiter pătrunde în leu la 4 grade, să facă un trigon cu Neptun aflat deja la 4 grade, dar face și o opoziție cu Pluton aflat tot la 4 grade, ceea ce, cum spuneam, va fi o lovitură de ciocan pentru mulți, atât în plan individual, cât și pe plan familial, colectivul mic și pe plan social, colectivul mare, inclusiv guverne, stat și tot ce mai reprezintă asta. De ce spun asta? Pentru că cele trei planete, în momentul în care se aliniază la 4 grade, schimbă, transformă practic întreg constructul material, întreg constructul social, așa cum l-am făcut noi, l-am construit noi, pornind de la premise greșite, practic. Pentru că aici e problema. Noi am făcut o societate, am construit o societate bolnavă și această situație trebuie să înceteze. Și va începe, practic, cu începutul lunii iulie, întreaga schimbare. De ce spuneam la începutul emisiunii că Jupiter, marele benefic, vine și amplifică? Pentru că el este amplificatorul. Pentru că el în orice conjunctură s-ar afla, vine și aduce o schimbare și o recompensă, o răsplată. Lucrează în tandem cu Saturn, care și el este în berbec, lângă Neptun acolo. Deci, iarăși, configurația e super grăitoare. Da? Dar Jupiter mai face o configurație la fel de specifică în momentul în care intră în leu. Leu, să nu uităm că este guvernatorul chakrei inimii, Anahata, da? Soarele, da? Plexus solar.
Leu, care

0: Este lumina, justițiarul, dar este și creatorul și, dacă vreți, legat strict de noi, ne raportăm la divinitate, deci vom fi ajutați să înțelegem și să reconfigurăm creatorul din noi, divinitatea din noi, conform mesajului pe care l-am primit acum vreo 2000 de ani, de la unul din înțelepții planetei, da, care ne-a zis: tot ceea ce pot eu face, puteți face și voi, chiar și mai mult decât atât. De ce spun că o să ne luăm sacul în spate? Pentru că acolo, pe leu, există, de fapt, o quadruplă conjuncție, dacă mă uit pe hartă. Va fi Jupiter în conjuncție cu Soarele la un moment dat, dar va fi în conjuncție cu Vulcan, care este transformatorul din interior, alchimistul, și mai avem pe Jupiter în leu o configurație legată de Hercules, care este asteroidul muncilor făcute cu tine. Deci configurația asta cu un Jupiter pe leu, care guvernează întreaga dispoziție a planetelor lente, configurație care va dura 2 ani, din 2026 până în 2028, vom fi sub imperiul acestei configurații: Pluton, Trigon, Uranus, ambele sextil cu Neptun, împreună cu Saturn, care va face ordine, dar vom fi sub imperiul acestei intrări a lui Jupiter în leu, unde îl va întâlni pe Vulcan și Hercules. Acum, din punctul de vedere al lui Vulcan și al lui Hercule, mitologia ne spune foarte clar: Vulcan este Hephaistos, Vulcan este alchimistul, Vulcan este cel care făcea săbiile zeilor, da? Le transforma. Mă duc iarăși la niște pilde foarte drăguțe cu fierul, care trebuie ars, călit, transformat în lichid, apoi bătut, din nou călit, ca să iasă ceva durabil, rezistent, în funcție de ce urmărești să obții din metalul respectiv. Iar asta face Vulcan, pentru că el este întotdeauna în proximitatea Soarelui și acolo, la un moment dat, Soarele va fi lângă Jupiter. Începând cu 23 iulie, vom fi toți alchimizați când intră Soarele în leu, pe data de 23, 22-23. Iar Hercules, exact cum îl știm, este munca, este purtătorul de sarcină, este purtătorul de povară, dar este purtătorul de sarcină transformatoare, atât în ceea ce îl privește pe el însuși, muncile lui Hercule, da? Cât și pe cei din jur, pe care îi ajută prin simplu fapt că ies în drum, că interacționează cu el. Din punctul de vedere a astrologiei Star Seed, cele două componente, din punctul meu de vedere, sunt absolut definitorii, importante și decizionale pentru începutul acestei configurații care va dura 2 ani, configurații căreia eu i-am spus mica trină transformatoare. De ce? Pentru că clar că vom intra în configurația asta într-un fel și în 2028 vom ieși total în alt fel. Nu mai pun în discuție faptul că Uranus în Gemeni, în momentul în care a intrat, s-a întâlnit cu Alcyone, cu Marele Soare Central, și iată că avem, uite, până la sfârșitul săptămânii și jumătate din săptămâna ce vine, deci undeva până în data de 15, pachete de raze care ne transformă, dar sunt exploziile solare care sunt dăunătoare. Adică în zilele cu soare mult, eu n-aș sfătui pe nimeni să stea afară, decât dacă ești absolut forțat, dar și atunci trebuie să te retragi la umbră, pentru că exploziile astea, unora chiar le pot aduce daune. De ce? Avem acolo și Sedna. adică asteroidul trecerii dincolo. Motiv pentru care am mai spus, când Uranul se întâlnește cu Sedna în Gemeni, foarte multe suflete se decorporalizează și pleacă de aici. Explicația foarte multor decese din ultimul timp. Sedna e acolo și în astrologie este denumită zeița lumii de dincolo. Practic, ea te face să conștientizezi, dacă vrei, și cu trecerea acestui Marte peste Uranus, acum, la începutul lunii, că viața e doar o etapă prin care trebuie să treci, dar nu e nici de cum etapa finală și nu e, face parte dintr-un ciclu definitoriu. Dar deja intrăm aici pe alte domenii mai complicate. Pe noi ne interesează ce se întâmplă cu România. E, cu România, configurația asta, știi cum va fi, știți cum va fi, ceva de genul, am așteptat o viață întreagă să fac niște schimbări, să fac niște transformări. Și acum reușesc să le fac într-o săptămână. Ceva de genul. Ce nu am putut să fac o viață întreagă, voi face în această perioadă, atât în plan personal cât și în plan social. Vor fi restructurări, vor fi schimbări de guverne, vor fi reîmpărțiri de teritorii, vor fi conflicte, vom avea ajutorul străinătății. Clar, va veni un ajutor internațional care va defini cumva situația care se întâmplă în România, pentru că pe harta compusă a evenimentului cu România, Casa Noua este extraordinar de bine mobilată și există acolo un Jupiter, care iată marele benefic, și care vine pe a noua Casa Străinătății și a Relațiilor Internaționale să aducă un plus de claritate în evoluția
1: Țării noastre.
0: politicii,
1: Deci,
0: diplomației.
1: puteri străine vin
0: Da.
1: și sprijină cumva România spre o schimbare în bine.
0: Da.
1: E pozitiv, nu e negativ, așa cum
0: E
1: vedem și
0: pozitiv.
1: citim peste tot.
0: Toată harta compusă este pozitivă.
1: Și ce zici, Carmen? O să avem alegeri anticipate? Vom vedea demiterea, de exemplu, a lui Nicușor Dan printr-un referendum? Cam
0: Cred
1: la
0: că
1: ce?
0: da, cred că vom avea alegeri anticipate. Nu se vrea să se ajungă aici, dar vom avea alegeri anticipate pentru că pe casa 10-a am în față harta compusă, deci a guvernului, ai un Jupiter aflat într-un trigon cu Venus și aflat într-un sextil cu Soarele. Păi când ai Venus și Soarele în trigon și în sextil cu Marele Benefic pe casa 10-a, care e casa politicului, da? Nu are cum să nu se întâmple o transformare benefică. Vom ajunge și se vrea și se urmărește să se întâmple alegerile anticipate. O facțiune nu dorește, pentru că îți dai seama, dacă renunți la scaun și renunți la ce ai și renunți la actuala configurație, există partea care încă mai spoliază România și își dorește să o jumulească de tot. Din fericire, pe harta compusă, Venusul, micul benefic, e pe casa a doua, adică a banilor, a finanțelor. Da? Iar în opoziție, te trezești că l-ai la 5 grade în Scorpion pe Venus, Soarele în Taur la 6 grade și combinat cu 8 grade cu Marte, adică acțiunea și reacțiunea. Iar această compoziție, fii atentă, dă un ascendent în fecioară, care vine cu punerea în ordine în următorii ani. Eu nu spun că asta se va întâmpla într-o săptămână, două, dar garantat lucrurile se vor schimba, se vor transforma la 180 de grade. Într-un mod în care toată lumea o să zică, de acum, așa, peste noapte, da. Da.
1: Crezi în posibilitatea demiterii președintelui României?
0: Da.
1: Da.
0: Da. Și vine pentru el ca un fel de karmă, ca un fel de plată, ca un fel de lecție pentru ce ar fi trebuit să facă și nu a făcut în momentul. Pentru că el avea niște pârghii, hai să fim serioși, cum știi să guvernezi justiția și să dai ordine și să te implici în tot ce nu trebuia să te implici tu ca președinte, pentru că mandatul tău era limitat conform Constituției. La fel de bine vor veni plățile pentru intervenția pe care n-ar fi trebuit să o facă. Eu văd.
1: Până când ai vedea, de fapt, acest eveniment să se întâmple? Acum, până în finalul anului, sau mai așteptăm un pic?
0: Până în finalul anului.
1: Deci, alegeri anticipate și demiterea lui Nicușor Dan, până la finalul anului.
0: Cu intervenție din afară. Pentru că vezi, pe harta compusă a evenimentului se află Uranus în Gemeni în conjuncție cu Saturn. Aia înseamnă transformare fără doar și poate. Aia înseamnă transformare bruscă de situație. Aia înseamnă configurație a politicului, a socialului Saturn, da? Tot constructul material de care spuneam, care trebuie să se dărâme. Nu exclud în perioada asta revolte sociale, pentru că Saturn este în opoziție cu Luna din Săgetător, este activată exact axa Gemeni Săgetător, axa relațiilor apropiate și relațiilor cu străinătatea, cu diplomația. Deci, de asta spun, va veni ceva ca un bumerang. Dar știi ce mai văd? Văd o chestie foarte ciudată legată de configurația asta de pe următorii 2 ani. Un Pluton care în harta compusă se poziționează în pești, în conjuncție cu Neptun în pești. Mie asta mi-arată un fenomen care va închide totul, dar brusc îl va închide. Știi cum o să fie?
1: Ce
0: Azi adormi într-un fel și mâine dimineață te trezești cu toată lumea reconfigurată într-un alt fel. Și nu mă pot gândi decât la ce am spus. Pluton, care este semnificatorul armelor, bine plasată o armă într-un anumit moment, într-un punct cheie, îi liniștește pe tot subit. Știi cum? Va fi o demonstrație de putere, o demonstrație de forță. Și dacă mă întreb din partea cui o să vină, pot să spun că sunt implicații rușii aici și va avea un joc și America. Va avea partea ei de. Cine crede că rușii cu americanii sunt certați, se înșeală. Ei deja și-au împărțit lumea în Alaska, să nu uităm.
1: Deci vin schimbări totuși în bine, zici de multe schimbări,
0: În
1: da? Dar
0: bine, în bine clar, în bine clar. Chiar dacă impactul va fi, bineînțeles, n-ai cum să construiești fără să dărâmi, dar în timp, pe termen lung, schimbările vor fi benefice. Adică, știi, pe ascendentul hărții compuse există vertexul. Vertexul este un punct, la fel în astrologie, care înseamnă karma, care înseamnă locul unde tu ai de înțeles ceva, de echilibrat ceva. Sunt evenimentele care par a veni nechemate, dar care trebuie să te învețe o lecție. Ascendentul e pe 25 de grade fecioară, vertexul e pe 25 de grade fecioară, antivertexul, adică ce înseamnă antivertex? Ești tu cel care alegi să echilibrezi karma, lecțiile, să le înțelegi prin intervenție personală. Iar antivertexul în harta compusă este în conjuncție cu Chiron, cu vindecătorul rănit, care se află în pești. Atenție, el a tranzitat Taurul acum. Deci el pe o perioadă de 8 ani va veni să ne învețe niște lecții legate de posesii. A avea ce am, ce e al meu, ce trebuie să lepăd. Da? La ce trebuie să renunț, în special la atașamente de toate felurile. Că taurul este și gelozia, posesiunea, da? De persoane. Poți să fii extrem de gelos încât să devii toxic, narcisic. E tot taurul. Și vine să te învețe că o persoană nu ți aparține. E cu tine, e lângă tine, dar nu ți aparține forever. În privința bunurilor, mobiliare, imobiliare, bani, proprietăți, terenuri și așa mai departe, aș include aici România cu tot ce deține, ca fond agrar, ca resurse naturale, subsol, da? Apă. Vom primi niște lecții majore în sensul ăsta și vom conștientiza exact în momentul în care această mică trină transformatoare se va configura perfect, 4 grade, 4 grade, 4 grade, deci începând cu 18 iulie, când configurația va fi la 4 grade, inclusiv cu Jupiter în leu, atunci vom începe să luăm atitudine în mod deschis. Deja se vede, se aude, murmure sunt, tot felul de nemulțumiri sunt, oamenii se manifestă, oamenii încep să pună piciorul în prag, oamenilor nu le mai convine cenzura și toată nebunia asta care se întâmplă. Mai e un pic și dacă se simt călcați pe cap definitiv, cred că mămăliga va exploda. Adică ne putem aștepta pe modelul străinătății să iasă și românii noștri în stradă. Nu exclud posibilitatea. Știi cum
1: Da.
0: e configurația asta? Te-ai chinuit să deschizi niște uși, te-ai împins în ele, cum s-ar zice, în toată perioada și dintr-o dată, acum, fără niciun efort, în momentul în care se poziționează toate planetele la 4 grade, pentru că, iarăși, în astrologia cabalistică, 4 nu este întâmplător, 4 este cifra materialului, 4 este cifra lui Saturn, 4 este constructul din punct de vedere a organizării materiei, materialului, de ceea ce includ inclusiv socialul, inclusiv legile, inclusiv tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și n-a fost ok, Saturn, da, care guvernează timpul. În momentul în care toate planetele astea se poziționează la 4 grade, va veni toată transformarea asta, tot constructului vechi, exact pe sistemul, că tot vorbeam de aer și foc, care vezi că apare mereu în analize ca fiind element predominant, pe sistemul dragonului care vine, arde tot și pleacă, zboară. Și rămâne Phoenix-ul să se reconstruiască. Poate nu întâmplător și axa asta nodurilor lăvărsător se mută exact pe aer, foc. Și la eclipse ți-am zis că avem acele configurații pe semne de foc, ca ceva în interiorul nostru să se aprindă. Și noi, la rândul nostru, să putem aprinde în jurul nostru acel foc transformator pe care ni-l pregătește Jupiter în leu, în conjuncție cu Vulcan și Hercules. Ca să nu spun că dacă mă uit la asteroizi în perioada asta, asteroidul Zeus este în retrogradare, deci iarăși din punct de vedere divin, Zeus vine să-ți aducă niște lecții care să te trezească la propriu. Și fiind Pluton în vărsător și fiind retrograd și fiind implicat în această configurație în trigon cu Uranus, asta va fi elementul declanșator, Uranus, transformatorul brusc, transformatorul evenimentelor peste noapte. E ceva de genul dimineață pleci la job, te sărută soțul, e o comparație, iubita sa e o zi frumoasă și seara se întoarce acasă și spune trebuie să divorțăm. What?
1: Da, foarte interesante lucrurile pe care le-ai spus astăzi, Carmen. Este chiar o analiză foarte profundă și se vede că ai făcut ceva diferit cu aceste hărți, cu această hartă compusă. Dar totuși, hai să punem, să facem așa o concluzie, o încheiere de final cu despre aceste 2 luni, iulie-august. La ce ar trebui să fim atenți? Ce sfaturi le dai ascultătorilor?
0: În primul rând, ar trebui să fim atenți la modul în care reacționăm noi vis-a-vis de evenimente. Pentru că evenimentele vor fi de așa natură încât efectiv vom fi buimăciți, bulversați. Dacă până acum, la începutul anului, am fost avertizați, vă vezi că intră Saturn cu Neptun, vezi că Pluton se întâlnește cu Marte, vezi toate configurațiile alea de care am vorbit, acum toate se accelerează. Și atunci trebuie să fiu, să mă împac cu mine. Atenție mare că pe 6 iulie Saturn face o quadratură cu Soarele, testează cumva reziliența, testează capacitatea de rezistență și ne va pregăti să fim mult mai vehemenți. Avem capacitatea de a întâmpina evenimentele cu mult mai mult calm decât până acum. Vom înțelege de ce se întâmplă lucrurile astea.
1: Da, bine, Carmen, să știi că m-ai lăsat mască. Pe mine cel puțin sunt convinsă că și ascultătorii noștri sunt bulversați, dar totuși parcă ne așteptam să se întâmple unele lucruri pe care le-ai amintit și le-ai prevăzut tu. Însă, uite, acum că se și întâmplă vorba aia, nu ne vine să credem. Dacă o să se întâmple, hai să vedem. Că nu se știe niciodată. Cum ai zis și tu, astrele predispun, iar omul dispune. Da. Îți mulțumesc frumos
0: Acum
1: pentru
0: că o să intre
1: emisiunea de azi.
0: Soarele în Leu, această predispoziție saturniană pe care a făcut-o cu quadratura cu Soarele, care era în rac, se va transforma într-un trigon. Deci vom vedea practic partea benefică. Și va trebui să analizăm foarte bine atât persoana noastră în raport cu ce se întâmplă în social, cât și ce atitudine trebuie să avem raportat la social și să susținem schimbarea. Este vital românul să se trezească și să înțeleagă că dacă acum nu ia atitudine, vom pierde România. Deci suntem sub posibilitatea de a pierde teritorii, bucăți. Nu mai vorbesc de ce vor ei să facă să ne ducă în faza junk.
1: Junk, da. Bine, Carmen,
0: Care,
1: îți
0: după
1: mulțumesc.
0: părerea mea, nu se va întâmpla.
1: Da, că așa, asta am vrut și eu să te completez la un moment dat, dar n-am vrut să te întrerup, deci înseamnă că nu vom intra în faza de junk, pentru că tu vezi lucruri bune, ai zis că este și pe casa a doua un aspect care este casa banilor țării, deci hai totuși să stăm cât de cât liniștiți, să avem o vară în care să ne reîncărcăm bateriile, pentru că urmează lucruri profunde și schimbări care o să ne zguduie. Da.
0: Da, dar transformatoare în bine. Adică tot ceea ce se construiește acum pe termen lung va fi benefic.
1: Bine, Carmen. Te pupăm, te îmbrățișăm, mulțumim pentru
0: Și
1: ediția
0: eu,
1: de astăzi.
0: vacanță plăcută tuturor, că intrăm în iulie-august, lunile de vacanță, și cu Dumnezeu înainte, că nu avem altceva ce să spunem, bucuroși le-am duce toate, de pace, de război, cum era, nu? Că suntem aici și asta ne definește ca ființe. Suntem români, în ultimă instanță.
1: Da. Te pupăm, Carmen. Vară frumoasă să ai și tu.
0: Toate cele bune, mulțumesc pentru invitație, vacanță frumoasă!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor cu previziuni pentru lunile iulie, august. Am vorbit și pentru lunile următoare, pentru că se leagă cumva evenimentele, ați văzut și dumneavoastră, și e numai bine să știm, să ne pregătim psihic pentru ce urmează. Totuși, sunt lucruri bune pe care le vede Carmen. Doamne, ajută așa să fie, să ne ajungem în junk și să scăpăm de toată adunătura asta de oameni care au vândut România. Seară frumoasă, ne revedem mâine, tot aici la Golden Hour cu Jessie. Sperăm să avem parte de o vreme mai bună decât ieri. În orice caz, stați în case dacă plouă, Doamne ferește, ați văzut ce este, cel puțin prin București, dar și prin țară. Să fim sănătoși, să ne vedem mâine cu bine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor și domnilor, vă salut, vă mulțumesc în primul rând pentru că vă uitați la această emisiune la Radio Gold FM. Știu că sună ciudat să te uiți la radio, dar așa sunt vremurile, din fericire ne puteți vedea la radio. Începem o nouă ediție, din nou specială, de Radio Gold FM Sport Report și vorbim despre meciul care tocmai ce s-a încheiat dintre Brazilia și Japonia, un spectacol de toată frumusețea, un meci pe care l-am urmărit cu interesul la gură pentru că s-a terminat în final, în prelungire a bătut Brazilia, nu știu cât și-au dorit să bată Japonia, eu mi-am dorit să câștige Brazilia pentru că asta înseamnă să vezi fotbaliști, să vezi fotbal, să vezi emoție, să vezi spectatori și Brazilia mai departe în campionatul mondial. Sigur că dacă Japonia ar fi câștigat, ar fi avut un merit dublu, pentru că să bați Brazilia, Brazilia nu este puțin lucru. Brazilia-Japonia 1-0, nu a jucat Neymar. O să vorbim despre campionatul mondial, însă mai puțin astăzi seara despre mondiale. Îl am invitat pe Dragoș Sabău, este avocat, dragi prieteni, și este rapidist. Trebuie să spunem asta, dacă n-aș fi zis-o, ar fi spus-o el imediat și are tricoul Germaniei, așa cum vedeți pe el, pentru că urmează să joace Germania de la ora 23:30. Te salut, Dragoș, îți mulțumesc pentru că ești prezent în emisiune.
6: Ne auzim, vă salut, ne auzim, cred că după 20 de ani. Ha, am fost acum vreo 20 de ani la tine în emisiune când era treaba aia cu Eurofantastici, de atunci nu ne-am mai auzit.
5: Când jucau Rapid cu Steaua în Cupa UEFA pe vremea aia?
6: Da, da, da, am fost la tine în studio, nu mai știu unde erai, la Sport Total sau nu știu unde.
5: Sport Total.
6: Am fost de mai multe dată sau de două.
5: Da, și vorbeam mereu când sunai, erai pe telefon tot timpul.
6: Mai și sunam din când în când, da.
5: Da, da, da. Deci după 20 de ani, asta e prima emisiune după 20 de ani?
6: Cam așa, păi din 2000, ba. Când a fost?
5: 2006.
6: 6, da, 20 de ani.
5: Da, extraordinar.
6: E bine că suntem sănătoși.
5: Asta
6: ideea contează. E că eu mai întâi am fost rapidist și după am fost avocat. Adică am încă 20 de ani de rapidism înainte să fiu avocat. Deși sunt din 2006, am 20 de ani și de avocatură.
5: Ar fi fost culmea să fii mai întâi avocat și până rapidist, că n-ai cum te naști cu echipa, n-ai cum să...
6: Nu, asta e imposibil. Poate eram FCSB-ist, asta mergea.
5: De ce? Avocații devin FCSB-iști? Interesul mai mare? Adică spui că oamenii devin din interes FCSB-iști?
6: N-am spus asta. Vrei să facem o repetare a emisiunii de aseară?
5: De aseară?
6: Da, de la realitate.
5: Am înțeles, da, da, da. Știu unde vrei să bați. O să vorbim și de chiar, o să vorbim, te provoc, pentru că noi avem subiecte destule, chiar dacă tu ești rapidist, eu sunt stelist, pentru că FCSB-ist înseamnă stelist în opinia mea, poate să zică oricine, orice, dar eu, asta zic eu. Avem foarte multe puncte comune, mai ales pe discuții sociale, politice. Vreau să te întreb, apropo de politică și de mondial, dar o să ajungem la Iran. Cum a fost Brazilia? Mai întâi vorbim de Brazilia. Ți-a plăcut Brazilia astă seară cu Japonia?
6: Nu știu, Gabi, cum să spun. E primul mondial pe care nu prea îl simt ca și mondial. Chiar vorbeam cu soția mea că din 90 încoace n-am pierdut aproape niciun meci de la mondiale. Acesta este primul meci pe care îl văd.
5: Da, cel mai lung campionat. Deci altele se terminau deja după 70 ceva de meciuri.
6: Da, da, nu m-am uitat, poate și diferența de fusorar, dar cred că abia acum începe campionatul mondial, acum e de urmărit, ăsta a fost primul meci, mi-a plăcut Japonia, mai bun brazilienii, dar în repriza a doua, în prima repriză, mi-au plăcut japonezii. Cred că
5: Da.
6: au fost puțin speriați, știi, parcă am mai văzut meciul, chiar zicea comentatorul Hans cu Celtic. Hertz a avut 1-0, putea să ia campionatul și la egal erau autocampioni și i-au cedat. Poate simți altfel presiunea, știi, când ai un obiectiv măreț în față și când poți să elimini o echipă mult mai bună decât tine.
5: Dar vezi ce se întâmplă? Că noi spunem, domne, parcă meritau japonezi. În general, asemenea meciuri, câștigă totuși echipa mai bună, Dragoș. Echipa mai bună se vede când se trage linie, Brazilia a fost mai bună, până la urmă.
6: Calitativ e clar și luați jucători cu jucători mai buni brazilienii, dar de astea sunt surprize. Au fost multe surprize.
5: Da.
6: Probabil că o să mai fie. Oricum nu-i văd în finală, nici în semifinale nu cred că ajung brazilienii.
5: Da, parcă nu au totuși o bancă, n-au rezerve care să schimbe, să facă diferența, cum au francezii, să spunem, cum au spaniolii, cum au cine,
6: Eu
5: portughezii
6: cred
5: chiar au.
6: că nicio echipă nu e încă la turnee maximă deocamdată. Cred că abia acum, chiar abia acum începe campionatul mondial.
5: Da, pe de altă parte, uite, echipele mari s-a mai spus, au zis-o unii mai deștepți decât mine, că mondialul ăsta vara, pus vara, creează probleme marilor echipe, marilor jucători, pentru că vin după un sezon istovitor.
6: Nu cred, sunt tineri. Ei joacă sportul lor preferat. E o bucurie să joci fotbal, nu cred că intervine obosarea. Plus că la ce nivel de recuperare și de vitaminizare e fotbalul, ca să nu spun altfel, în 2026 e greu de crezut că resimte oboseala la 25 de ani,
5: Corect.
6: ca e media de
5: Ai și tu dreptate.
6: sportiv.
5: Până la urmă, noi spunem de multe ori, domne, joacă din 3 în 3 zile. Practic, asta e bucuria lor. Ei sunt mai fericiți să joace
6: Exact.
5: din 2 în 2 zile decât să facă antrenament.
6: Noi nu jucam în fiecare zi când eram tineri.
5: Exact, corect. Așa e. Meseria lor, bucuria lor, cum am văzut filmul ăsta cu Vinicius, că după ce că fac ce îmi place, mai sunt și plin de bani, zicea Vinicius.
6: Corect.
5: Da, bravo lor, celor care gândesc așa și care nu se plâng, cum se plângea cine? Rashford? Nu, Rodri. Rodri a spus, domne, campionat lung de tot, trebuie să fie mai scurt, că suntem obosiți. Rodri, lasă-te, dacă nu-ți place,
6: O
5: lasă-te.
6: să ai timp să obosești la 40 de ani.
5: Da, când o să se lase, plânge că se lasă. Vreau să te întreb ceva apropo de sociale, de politică, Dragoș.
6: Da.
5: Eu am ținut cu Iran în acest campionat mondial și parcă mi s-a rupt sufletul când am văzut cum au ieșit în minutul 96 sau 8, cât era când a dat Austria 3-3. Mi s-a părut blat, deși nu o lași totuși pe blat la 9, minutul 95, o faci mai devreme dacă e. Mi s-a părut revoltător o echipă, Iranul, să nu aibă voie să stea în Statele Unite, să nu primească viză președintele, să nu primească viză vicepreședintele, să nu aibă voie să se anteneze în Statele Unite unde joacă, decât să stea 16 ore. De-aia am ținut cu Iranul. Sunt genul ăsta de care iubesc principiile, bă, acordele șansă, n-au venit cu suporteri din Iran că n-au primit viză. Eu de-aia am ținut. Cum ți-a părut ție reacția Americii la adresa unei echipe participantă?
6: Totuși au avut fost norocoși că li s-a intonat imnul. Puteau să nu fie chiar așa norocoși cum au fost alții.
5: Bună asta. Bine că i s-a cântat timpul.
6: Treaba cu Iranul și cu SUA e o chestie de bani la un nivel foarte înalt pe care noi nu putem decât să o vedem undeva așa la nivel de chibiți. Eu cred că sunt niște lucruri care se întâmplă cu un anumit scop, iar gândește-te că poate și eu dacă aș fi vrut să merg la campionatul mondial și România aș fi fost calificată și aș fi aflat cu o lună înainte, n-aș fi avut timp să-mi iau viza de vizitator. Nu știu care e procedura, n-am avut niciodată interesat să merg în America și nici nu o voi face, că nu mi se pare nimic deosebit să mergi în Statele Unite. Nu știu care e procedura, dar nu cred că ți-o acord așa. De exemplu, noi ne-am fi calificat cu cât? Cu o lună, nu? Când a fost barajul
5: Da.
6: cu Turcia.
5: Cam o lună înainte, o lună și ceva,
6: Era
5: da.
6: greu de crezut că cineva care aplică pentru o vizită de turist se poate cu prilejul Cupei Mondiale să se fie acordat așa repede. Știu că durează destul de mult să-ți acorde
5: Exact.
6: viză și trebuie să îndeplinești anumite condiții. Așa că e greu ca un iranian să ajungă în Statele
5: Știi ce mă
6: Unite.
5: enerva pe mine? Că după ce că tu mă ataci pe mine, tot eu sunt ăla vinovat, adică tu vii peste mine, că să mă ierte ascultătorii care sunt pro-americani, că sunt unii se dau pro-occidental, pro-americani, pro-Trump. Am fost și eu pro-Trump în ce privește Biden. Decât Biden e adevărat, dar și americanii parcă au talentul ăsta românesc să pună numai conducători proști și ăștia care cu interese. O să ajungem și la România imediat. Dar tu ataci Iranul să schimbi guvernul, dar de ce mai rămâi? Ai schimbat guvernul? Ah, vrei și petrol, am înțeles. Aha, vrei și petrol, vrei și...
6: Păi ți-am zis că e vorba numai de bani.
5: Cum?
6: E vorba numai de bani. Acolo sunt lucruri care ne depășesc.
5: Corect.
6: Asta da. E situația.
5: Da, de-aia am ținut cu
6: ce Iran. Ce putem să spunem? Că dacă sunt de acord, e greu să le dea vize iranienilor să intre în America. Probabil că dacă ar fi jucat în Mexic sau în altă țară, în Canada, n-ar fi fost așa greu. Plus că ce e în Canada acolo, e Franța, e cum e în Franța, știi, apropo că facem paralele, toată tinerețea mea, citind, admirând, mi-aș fi dorit să ajung în Londra, în Paris, și acum când am ajuns, sunt fericit că trăiesc în București. E o jale... teribile ce se întâmplă în Londra. Sunt cartiere întregi în care nu vezi un om caucazian, ca să nu fie o acuzat de rasism. Adică e ceva teribil. Stăm foarte bine unde stăm noi în momentul de față. Din punct
5: Londra
6: de vedere,
5: și Paris, într-adevăr, Londra și Paris s-a ales praful de aceste orașe care altă dată
6: erau... vorbeam cu englez, că am fost plecat în vacanță și prin Spania și prin Franța și erau mulți turiști englezi și îi întrebam cum ați ajuns aici. Eu îmi imaginam Anglia cu Joben, cu ceai, cu baston și ați ajuns să fiți asupris de tot felul de popoare migratoare.
5: Ce spuneau ei? Și apropo, dacă sunt foarte mulți care ne ascultă din Anglia, mai ales din Londra.
6: Le rușine de ceea ce se întâmplă și cred că o să vină și un punct zero acolo când se vor clarifica lucrurile și vor face curățenie. E inevitabil.
5: Îmi spunea un prieten care chiar acum mi-a dat mesaj, Ion Dan Mânzu, spunea că premierul de acum, după niște incidente care au avut loc recent, vor într-adevăr să extermine tot ce este din zona asta.
6: Norocul nostru al românilor este că București, România, nu este o țară de interes pentru aceste popoare. Nu sunt foarte mulți bani, cei care vin aici lucrează în slujbe de 2 lei, statul nu le dă indemnizațiile pe care le primesc în Germania, în Franța, în Anglia, adică nu ar veni niciodată să stea pe 300 de lei pe lună cât ar plăti statul român sau nu știu cât e ajutor. Dar acolo știu că sunt, de exemplu în Germania am auzit că sunt chiar de 1800 de euro pe lună, ceea ce e un salariu bunicel în România, dacă stai să te gândești să stai în Germania să fii ajutat de statul german cu locuință ca și azilant să stai să încasezi bani niște să nu faci nimic. E ok, nu?
5: Deci ei spuneau că le e rușine de cum a ajuns țara lor, capitala lor.
6: Da, oamenii sunt, pentru că am vorbit cu britanici pur sânge, adică n-am vorbit cu expați sau cu altceva. Erau jenați, că eu le spuneam și oamenii au văzut că sunt, chiar dacă sunt români și poate am o etichetă pe care o avem marea majoritatea, că ne, după 2 minute de conversație îți dai seama de calitatea omului, adică...
5: Uite, mi-a trimis cineva din Londra, în timp ce noi vorbim, mi-a trimis un român atacat la Dover, un tirist, cred, dar nu pot să dau, pentru că s-ar putea să am probleme pe YouTube dacă dau această fotografie cu un român tăiat aici, sub mandibulă, sub gât, la gât, e o rană mare, adâncă.
6: Tăiat de cine?
5: Tăiat de, o să-mi spun acum ascultătorul care urmărește emisiunea, ce se întâmplă, îl întreb acum din nou ca să audă întrebarea și nu da pe post. Nu dau pe post, nu, pentru că sunt anumite restricții. Trăim într-o lume în care n-ai voie să dai așa ceva, dar toate știrile sunt primele 7 știri, la toate buletinele știri sunt numai cu crime, nenorociri, dar noi nu avem voie să dăm pe internet, da? Un român atacat, i s-a atacat tirul. Așa, o să te rog, Dane, să ne spui despre ce e vorba cu acest român, pe care nu o să-l prezint ca imagine, dar e tăiat rău de tot la gât.
6: Deci era șofer de tir.
5: Da, ceva de genul ăsta. Ok.
6: Nu, noi din fericire, pentru noi trăim în poate cel mai sigur oraș din Europa, din punctul ăsta de vedere, nu... Am fost ocoliți de faptul că nu prezentăm interes. Să vedem de acum încolo ce se întâmplă.
5: Apropo, mă tentează să te întreb un lucru de imn. Eu mă felicit și dorm liniștit noaptea. Mă rog, acum dorm dimineața liniștit, că-s meciuri noaptea. Dar sunt, acum vorbind serios, sunt mândru, chiar dacă ține de narcisism ce zic eu acum, că am fost printre primii oameni care pe Facebook, că acolo ne exprimăm acum și chiar în emisiuni, efectiv l-am făcut praf pe acest într-adevăr parvenit, pe acest primitiv, cum i-a zis Călin Georgescu, primarul Emil Boc de la Cluj, care a spus că, domnule, la mine în sală, la Cluj-Napoca, nu vreau să aud imnul Rusiei. Nu mă interesează că sunt sportivi ruși. Și vorbind de o competiție de copilași, un campionat mondial de gimnastică ritmică, oameni buni, gimnastică ritmică, tandrețe, eleganță, sunt sportivi, sunt copii. Și Emil Boc a spus răspicat că nu vrea să audă imnul Rusiei. Cum comentezi tu, ca român, această reacție a unui om care efectiv este grobian în toată regulă?
6: Intrăm pe un teren, minat, pentru că chiar căutam mesaje azi, în prima zi când a fost atacată Ucraina de Rusia, am căutat, aveam o, fetița mea era foarte mică, nu știu dacă avea un an, acum are 5 ani jumate, exact. Mulțumesc. La începutul, mulțumesc la fel la toată lumea. Am fugit să cumpăr Pampers și să mă duc în Gara de Nord să-i ajut pe cei care se zvonea și chiar veneau cu trenurile, fugeau în Gara de Nord, era un loc unde se strângeau medicamente și așa mai departe. Am ajutat și cu haine și cu bani. Și cred că toată lumea în momentul acela a gândit la fel. Trecând timp și văzând despre ce este vorba, mi-am dat seama că situația este mult mai complexă, mi-am dat seama cine este de fapt, cine este atacator și cine nu este în această dispută între Ucraina și Rusia, și concluzia mea poate să deranjeze. Acum îți dai seama, fiecare pasăre pe limba ei pierde părerea mea. Rușii și ucrainienii sunt de fapt totuși ucrainienii. Se încearcă să se spună că, domne, că ucrainienii sunt ucrainieni. Ucrainienii sunt ucrainieni așa cum moldovenii sunt moldoveni, așa cum limba în Mexic nu există limba spaniolă, există limba mexicană, așa cum se vorbește în ucraineană, în Ucraina ucraineană, așa se vorbește și în America americană și nu se vorbește engleză, așa cum se vorbește în Brazilia braziliană și nu se vorbește portugheză și așa mai departe. Oamenii sunt ruși. Punct. Din punctul meu de vedere. Încă o dată. Da. Opinia mea poate greșesc. Ce teritoriile care au vrut să fie anexate și din câte mi-au chiamate chiar au fost anexate pentru că s-au dus în Rusia și și-au recunoscut apartenența față de Rusia, acolo sunt populații de 80-90% din ruși, adică nu și măcar ucrainieni în ghilimele, da?
5: Da.
6: Și despre ce război vorbim? Este un război pe foarte mulți bani, război în ghilimele, pentru că, uite, încă o dată am făcut și eu niște cercetări, pentru că mi se părea curios, domne, război, mi-e frică de război, nu-mi place cuvântul ăsta. Păi cum în război sunt meciuri din Liga a 3-a de hockey și am și prins când cu un meci de hockey între Kiev și Herson. Herson e un stat care și-a declarat apartenența față de Rusia. Și acum, câteva luni de zile, au jucat hockey împreună. Pe timp de război nu se joacă fotbal. Și gândiți-vă că Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, trăia și a antrenat Dinamo Kiev în timpul războiului. Păi, ori e război, ori jucăm fotbal.
5: Ai dreptate, l-am sunat, iartă-mă, nu te supăra că te-am drept. L-am sunat pe Nemircea, ce face Nemircea? Era pe video, pentru că urma să joace Răzvan. Și e de notorietate, am mai povestit, m-am lăudat, ca să zic, cu treaba asta. Nu s-a supărat Neamircea. Neamircea vedea meciurile lui PAOK pe telefonul meu mobil. Eu cu satelitul în față, puneam pe un stativ, cu telefonul îi dădeam pe WhatsApp, mă suna sau îl sunam și vedeam meciul 90 de minute pe telefonul mobil. Neamircea, dacă vă vine să credeți, cei care n-ați auzit povestea, probabil vă cruciți acum. s-a uitat săracul Neamicea la vârsta dumnealui pe un telefon mobil să vadă meciul lui Răzvan. Și la un moment dat l-am sunat video că începea meciul. Și îmi răspunde Neamicea, bine mersi, era: ce faceți Neamicea, nu vreți să vă uitați la meci? Că n-a sunat. Gabi, sunt la Kiev, sunt pe o terasă cu băieții, renunț la meciul de azi, sună-mă tu când este gol. Și auzeam muzică, era o terasă. Și m-am gândit, mi se funică pielea, ce război ăsta, mă, nene, Neamicea pe terasă cu muzică într-un restaurant? Pă bune, ăsta e război?
6: Nu.
5: Atunci mi-a dat cu virgulă mie.
6: În afară de asta, sunt peste tot și pe internet imagini de la Odessa, de pe literalul ucrainean și la Bucovesc, care era teritoriul român, Bucovina, unde se schiază, sunt stațiuni foarte, foarte frumoase acolo, hoteluri noi. Sunt chestii pe care, revenind la inimă, nu știu ce calitate are domnul Boc să interzică un om. Eu știam că un primar nu poate să interzică un imn de stat într-o competiție internațională.
5: Absolut.
6: Se pare că Clujul e stat în stat, dar l-aș întreba pe domnul Boc că, uite, deși tu ești stelist, eu sunt rapidist, mai avem și, anumite puncte comune în gândire și cred că e un lucru foarte bun. Păi dacă are domnul Boc așa o atitudine antirusească, de ce plătește din banii statului și banii contribuabililor clujeni un fotbalist rus? Alibek Aliyev este rus.
5: Corect, corect. Deci universitatea...
6: Păi de unde dubul ăsta standard? Adică tu pe de-o parte interziști imnul unui stat cu care tu nu ești în război, nu ești în conflict. România, din câte știu, nu e în conflict cu Rusia, nu?
5: Nu.
6: Nu avem nimic de împărțit. Probabil că sunt unii care sunt putiniști, considerați, probabil că voi fi și eu începând de acum, nu mă deranjează. Mie îmi place Putin ca și președinte, mi-aș fi dorit să am un președinte ca Putin.
5: Și eu ca Putin, ca Victor Orban, premier, corect.
6: Așa. Îți dai seama că mâine la 6 s-ar putea să avem niște vizite.
5: Și canalul de YouTube să fie închis? Adică...
6: Da. Mă refer ca și... Alonja,
5: eu te sun dacă ești avocat.
6: Da, și eu am prieteni avocați, o să le dau mesaje, că dacă îmi vine cineva la 6 să fie pregătiți.
5: Dar cei numai la 6 vin, adică să bată la ușă, să sperie și copiii ca să facă.
6: Elementul surpriză, da.
5: Da, te rog.
6: Da. Păi tu interzici și imnul unui stat, dar pe de altă parte angajezi și plătești din bani plugii public un fotbalist rus. Alibek Aliyev e rus. Omul a cunoscut, recunoscut. A și jucat în Rusia.
5: Bună, nu? Bună această observație pe care am preluat-o de la tine și eu pe Facebook.
6: Păi nu e dublu standard.
5: Ba da, dar de ce nu întreabă nimeni? Domnule Boc, aveți un rus
6: din
5: banii clujenilor.
6: Cine să-l întrebe? Digi196? Îl mai întrebăm noi, dar pe noi nu ne ascultă, că dânsul a fost prim-ministru, noi suntem niște moritori. Ai văzut cât am plătit impozit la statul nostru?
5: Da.
6: Ne-am făcut o analiză la spitalele din România, pentru că te programează până după deces, probabil, la spitalele de stat. Da, e o nedreptate, copiii trebuie să lăsați.
5: Ce ar fi trebuit să facă?
6: Am înțeles că FIFA introduce echipele naționale rusești în competiții de la anul.
5: Da, de la Under 15 la campionatul mondial. Dar vreau să te întreb un lucru. Ești trist că nu există reacții? Ni s-au terminat reacțiile, nu mai avem curaj, ne-au îngrădit. Nu știu, spre exemplu, sportivii ceilalți din competiție ar fi trebuit să spună stop dacă nu îi se cântă imnul colegilor noștri, nu participăm. Românii din Cluj nu ar fi trebuit, domnule, stai puțin, nu e normal ce faci, stai, noi te plătim pe tine, nu tu pe noi. Nu ai voie să interzici imnul unor copilași de 15-16 ani la gimnastică ritmică dacă vor fi campioni mondiali. Adică lipsa reacției românilor te sperie?
6: Nu, e o plafonare la nivel național, dar ne-am obișnuit cu asta. Știi cum e, Gabi? Eu m-am certat cu multă lume de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și cu alegerile și cu astea și mi-am dat seama că e mai bine să-mi păstrez opiniile pentru mine, pentru că oricum un om care are mintea și gândește într-un fel, e greu să-i schimb concepțiile și nici nu încerc să fac asta. Eu pot să spun doar ceea ce cred eu și care este opinia mea. E greu să schimbi opinia unui, mai ales dacă e îndoctrinat, mai ales dacă e născut după anii 2000 și nu știe despre ce este vorba și ce s-a întâmplat și înainte de 1989 sau ce nu s-a întâmplat în 1989. Eram azi la farmacie și erau doi oameni în vârstă care Le-am spus, eu n-am prins decât 8 ani din comunism, nu mi-aduc aminte foarte bine. Și amândoi spuneau și o doamnă onorabilă, adică se era îmbrăcată foarte bine, domnule, noi regretăm perioada aceea, chiar dacă mulți oameni ne înjură, pentru că atunci măcar știam despre ce este vorba și aveam niște limite stabilite. Acum nu știm care sunt limitele și cine le stabilește.
5: Da, eu de foarte multe ori gândesc ca acea doamnă și mă gândesc, mă cer cu băiatul meu, cu nepotul meu, îmi spun, ești nebun, tati, tu ești nebun, nu poți să lauzi perioada aia. Eu nu o laud, dar am ajuns în situația în care să spunem această inepție pe undeva, bă, ce bine era pe vremea lui Ceaușescu. De ce? Ar trebui să ne punem problema, de ce am ajuns noi să spunem asta? Pentru că acum e mai rău și asta e grav.
6: Eu nu mi-aduc aminte, ți-am zis, aveam 8 ani la Revoluție, am niște, știu foarte bine că am ținut cu Barcelona și cu Milan 2 ani consecutiv, una mi-a ieșit, cu Milan, cu Barcelona nu mi-a ieșit. Aia mi-aduc aminte, chiar dacă eram copil.
5: Da. Păi era 89 și a fost 4-0, adică a fost.
6: Da, acolo a fost mai ușor, da.
5: Da, dețin minte. Pentru că tu aveai ceva cu Steaua, pentru că era o echipă comunistă, adică practic aveai ceva cu comunismul în sine.
6: Nu, eram prea mic atunci. Ideea e că la mine, eu m-am născut în Giulești, am stat acolo și noi așa ne-am născut antisteliști, anti tot ce înseamnă Dinamo, Steaua. Unii au
5: Da,
6: dus-o mai
5: bun, am
6: departe,
5: înțeles,
6: alții nu.
5: am înțeles rivalitate, dar la tine mergea un pic, sau în timp ce ai crescut, mergea și pe zona politică, povestea asta?
6: Din punctul meu de vedere, ți-am mai spus asta și eu voi spune, pentru că asta este opinia mea, la fel cum avem anumite opinii comune referitoare la politica externă, internă și așa mai departe. Eu consider că în 89, dacă într-adevăr trebuia înlăturat comunismul, așa cum Dinamo București a fost transformat pentru câteva luni în Unirea Tricolor și ideea că trebuia desființată, așa cum a fost desființată și Dinamo București, Dinamo Victoria, Victoria București, FC-ul Scornicești și așa mai departe, a desființat Steaua București. Dacă era inventată sub altă formă, da. E o echipă comunistă, inventat 1948 de regimul comunist. Tot parcursul lor a avut apogeu în sistemul comunist. Este evidentă și toată lumea cunoaște evoluția echipei sub Valentin Ceaușescu și regimul comunist. Sunt mulți care spun că Rapidul a fost o echipă comunistă și a fost ajutată de Gheorghiu. Deci, țin să le aduc aminte că în 1956, când a retrogradat Rapidul București, s-a dus președintele clubului de la acea vreme la Gheorghe Gheorghiu Udeș și l-a ajutat. Suntem toți muncitori, gratăriere, grăbița, echipă comunistă și așa mai departe. Gheorghiu Udeș las că intrați la înapoi la ană. Cam asta a fost ajutorul comunismului celor care pretind că Rapid de echipă comunistă, plus că noi în istoria noastră de 103 ani avem 3 campionate. Și doar unul luat din întâmplare în 1967.
5: Și
6: Restul sunt luate în
5: două cu comunistul Copos, ca să te enervezi un pic.
6: Două cu tecistul Copos, dar dacă e să o luăm cu tecistul Copos, să nu uităm ce s-a întâmplat și după 89 cu echipa Steaua, care a fost preluată de frații Păunescu și mai apoi de Gigi Becali, care știm foarte bine cine este. Nu vreau să mă cer cu tine pentru că
5: Nu, nu
6: apreciez
5: ne certăm.
6: emisiunile tale, dar
5: Nu ne
6: dacă
5: certăm.
6: Steaua a avut doi patroni de-a lungul timpului, aceia au fost Valentin Ceaușescu și Gigi Becali și nu cred că e cazul să te mândrești cu niciunul dintre ei.
5: Da. Nu, ne certăm. Este opinia ta, este foarte corect. Chiar mă bucur când am mai devreme am făcut emisiune cu Cristi Costache. Dacă ai ști cât mă cer cu Cristi
6: Da, știu.
5: Costache, cu zâmbetul
6: Cristi
5: pe buze ne
6: Costache este un
5: certăm.
6: om care știe foarte multă istorie rapidistă și este foarte subapreciat. Și a ieșit
5: Corect.
6: puțin așa din. El ar fi trebuit să rămână în club
5: A ieșit
6: la
5: trist,
6: Rapid.
5: a ieșit trist, a ieșit trist,
6: Dacă
5: da.
6: vrei să aducem discuția către Rapid și ceea ce înseamnă Rapid pentru mine în momentul de față,
5: Chiar sunt curios.
6: Rapid înseamnă pentru mine poate singurul motiv pentru care n-aș părăsi orașul București. Mi-am spus și soției mele, pentru că aveam de gând să ne mutăm nu neapărat în alt oraș din țară, în altă țară, să ne stabilim în altă parte și nu pot să plec din motivul ăsta. pentru că este mirosul copilăriei mele, născându-mă vis-a-vis de stadionul Giulești, dar în momentul de față, ceea ce se întâmplă la Rapid, nu mai are nicio legătură cu Rapidul cu care eu am crescut și singurul lucru care mă leagă de clubul Rapid sunt prietenii cu care am copilărit și cu care mă revăd în fiecare sâmbătă sau duminică, dar Rapidul din momentul de față nu mai are nicio legătură cu ceea ce am trăit noi în copilărie. Și chiar vorbeam

0: Și chiar vorbeam cât s-a schimbat publicul rapidist dacă Costel Gâlcă, pe care îl apreciez, că am stat și de vorbă cu dânsul de mai multe ori, este singurul antrenor care nu a fost înjurat pe stadionul Giulești de la Mircea Lucescu în pace.
1: Care s-a scandat numele la ultimul meci.
0: Care i s-a scandat numele și a fost singurul antrenor care nu a fost, eu fiind prezent la toate meciurile aproape din 91-92.
1: Și vrei să spui ce s-a schimbat? Pentru că el este stelist. La asta te referi.
0: Este stelist, dar niciodată n-a negat.
1: Da.
0: Ultima oară când am vorbit cu el, am zis, te respect și chiar dacă te întoarce la FCSB, niciodată n-aș putea să...
1: Și din păcate nu s-ar întoarce, pentru că are...
0: Mi-a zis, asta stai liniștit că nu o să mai mă întorc niciodată la FCSB. Și am zis, singurul antrenor care nu a mai fost înjurat de la Mircea Lucescu în pace. Gândește-te că și Răzvan Lucescu a fost înjurat la un moment dat.
1: Da,
0: toți.
1: Da, a fost.
0: Rapidici de-ai noștri, Daniel Pancu, care a revenit acum,
1: Șumudică.
0: Șumii și așa mai departe.
1: Da.
0: S-a schimbat.
1: Știi, nu o să mă crezi, sunt convins că nu o să mă crezi, o să crezi că pentru audiență sau pentru public sau pentru... Eu urăsc oricum ipocrizia, urăsc mor când îi văd oamenii ipocrizi și văd falși, dar preventiv îți spun că s-ar putea să nu mă crezi, dar ca stelist, parcă am așa o amărăciune pentru că tu... Pentru că Gabi Manu, pentru că Florin Manea, pentru că și Cristi Costache, pentru că sunt zeci de prieteni care îmi spun fix același lucru. Rapidul nu mai e Rapid. Pentru că eu mă simt obligat să-i apreciez pe cei care țin cu Rapid până în măduva oaselor, pe dinamoviștii care țin cu Dinamo până în măduva oaselor, pentru că și eu țin cu Steaua la fel. Adică ar trebui noi, cei care iubim fenomenul, să fim nu neapărat mai apropiați, dar mai puțin dușmani. Și de asta mi se pare că la Rapid de 4 ani încoace, acum a venit Pancu. Nu știu cum de a venit Pancu. Asta e o dilemă. Poate, nu știu, disperați l-au pus pe Pancu. Dar acum
0: același motiv care afară, a venit și Șumudică
1: acum rapidiștii, s-ar putea. Toți rapidiștii au fost dați afară. Și din club, și din echipă, și din tribuna la un moment dat.
0: Da.
1: A rămas doar galeria acolo, a rămas doar galeria. Doar unii suportă.
0: Galeria și galeria este împărțită, la fel cum e și la voi și cum e și la Dinamo, nu mai e unitatea. Păi vorbeam în anii 90, nu exista decât Legiune Granata, eram toți acolo, chiar dacă ne mai certam, că noi tot timpul eram uniți, am fost uniți sub Mincea, sub Gigi Corsicano, care e prietenul meu. Acum și Bocciu e un lider care s-a văzut imediat diferența de când a revenit în tribune, dar acolo la Rapid s-au mutat și la tribuna a doua, și la Peluze, și la Sud. Eu nu mi-am imaginat niciodată că la Rapid va exista Peluza Sud, dar lumea se schimbă, timpurile se schimbă.
1: Da, eu am rămas mut efectiv când mi-au zis jandarmii la Clinceni când a venit Rapid acolo. Era
0: original. Am fost și eu la meci. Mi-a plăcut introducerea ta, nu mă așteptam. Ești bă, sigur, e Gabi Safta.
1: Da, era o sosia mea.
0: Mi-ai pus și imnul.
1: Da, am pus și imnul și mă bucur că 80% din galerie din Nord a aplaudat. Sigur, cei în vârstă care știu cine sunt au
0: înjurat. Și noi am aplaudat.
1: Da. Originalii erau într-o parte, Nordul erați acolo și jandarmii la
0: final. Eu nu am stat niciodată în viața mea la Peluză.
1: Da. Ei, unde vreau să ajung? La ce ai spus tu mai devreme. I-au zis pe jandarmi, pe șefii jandarmeriei care controlau situația pe stadion, monitorizau și la un moment dat spuneau pleacă mai întâi în Nord și zic, stați puțin. Păi nu, pe ăștia escortăm. De ce? Păi s-au bătut săptămâna trecută. Cum adică Nordul cu Originalii? Și că se bătuseră
0: în Giulești. Nu, nu s-a bătut
1: niciodată. Au venit separat. Și că au venit separat.
0: Niciodată, din câte știu, nu s-au bătut niciodată. Nu,
1: preventiv.
0: E o situație mai rece așa între Sud și Nord, nu știu care au fost motivele, nici nu m-au interesat niciodată, dar nu de bătaie, n-a fost niciodată vorba.
1: Și cum e, deci ce simți tu, Dragoș, tu care ești rapidist de când te-ai născut din Giulești, ce simți, ce înseamnă această poveste Dan Șucu, 4 ani, fără cupe europene, adică cât vezi că e de gravă și ce speranțe și ce, cum comentezi?
0: Apreciez că domnul Șucu a venit într-un moment în care cu toții am crezut că putem sări la un alt merge la un alt nivel. Din păcate, din păcate, singura lui greșeală e că a promis mai mult decât credea că poate face. Iar

0: În momentul când a venit la Rapid a promis foarte mult și chiar dacă a cheltuit destul de mulți bani, la început am zis, domnule, l-a vândut pe Rahmani și a scos investiția așa, dar nu, s-au strâns bani mulți și sunt bani foarte mulți pierduți la Rapid. Și noi, eu cel puțin am fost dezamăgit doar de faptul că el a promis niște lucruri pe care n-a putut să le îndeplinească, chiar dacă și-a dorit sau nu, și sunt sigur că și-a dorit, că toată lumea vrea să reușească. La un moment dat s-a depărtat de ceea ce a vrut să pară sau și-a dorit să fie la început și văd că este din ce în ce mai departe. A
1: A
0: intervenit
1: avut
0: și
1: entuziasm, a avut entuziasm la
0: a
1: început.
0: avut entuziasm, dar știți cum era? A pierdut pe mâna lui pentru că a îndepărtat oamenii care puteau să-l ajute, cum a fost Daniel Nicolae, care e prietenul meu și care datorită lui a venit și cu domnul Șucu la Rapid și s-a înconjurat de oameni gen Carciug, care nu mai este, de gen Daniel Sandu. El credea că reușește din oamenii ăștia să-i folosească exact ca pe un angajat care pleacă de la vândut scaune și ajunge între 2-3 ani să devină manager pe magazin. La fotbal e cu totul alt lucru și nu pot să ca oamenii să evolueze așa repede la un club de nivel de Liga 1, nu spun neapărat de Rapid București. Și ceea ce s-a dovedit a fost faptul că a eșuat, mai ales cu Daniel Sandu, care a adus niște jucători de foarte mulți bani, care timpul a arătat că sunt niște pierdere enorme. Îți dai 1 milion de euro pe un fotbalist gen Jamboi, care se vedea de la prima atingere de minge că nu este și băiatul n-are nicio vină. Acum, dacă domnul Sandu e la Toulouse, mă gândeam că poate ne ajută și în pasă acolo, dar acolo sunt și alte ierarhii și așa mai
1: S-au
0: departe. Deci,
1: întâmplat, s-au întâmplat niște lucruri, într-adevăr, l-am înțeles pe domnul Șucu, a venit din exterior, extrem de bun om de afaceri, a performat în ceea ce face dumnealui, a iubit ceea ce vrea să facă, rapid, dragoste, speranță, bani mulți, dar nefiind în domeniu, nu a controlat foarte bine. De-aia, Marian Iancu, la un moment dat, chiar a spus, nu poți să promiți că vei lua, că nu poți să iei. Și se întorc împotriva ta ca un bumerang. Au venit
0: exact.
1: și, pe urmă plecările tuturor rapidiștilor. Cineva l-a sfătuit prost și a ținut cont de niște sfătuitori care nu l-au ajutat în
0: Da.
1: treaba asta. Și uite că s-a ajuns la 4 ani fără cupele europene. E mult, Dragoș, foarte mult.
0: E
1: Cu bani
0: mult, dar
1: mulți.
0: știi că au pierdut bani mulți. Pentru noi nu este important, încă o dată spun. Noi avem, nu suntem suporteri de rezultat, avem 3 campionate în 103 ani, deci noi nu mergem să iubim, noi nu iubim această echipă pentru trofee sau pentru... Noi avem o bucurie de asta foarte greu de descris sau de exprimat în cuvinte. Noi ne asociem cu echipe tot așa de tradiție, uite, de exemplu, cum e Hearts of Midlothian, care au mai câștigat un campionat acum nu știu câți zeci de ani, parcă 40 ceva de ani. Dar ați
1: Da.
0: văzut ce era pe stadionul ăla și cum se cânta imnul și cum trăiau suporterii. Însă noi nu trebuie, singura greșeală pe care a făcut-o domnul Șucu este că ne-a dat niște speranțe foarte mari, s-a livrat foarte puțin și și-a pierdut din încredere, aducând conducători care nu au nicio legătură cu Rapid. Sunt niște oameni care nu înțeleg ce înseamnă acest fenomen. Din păcate, pentru ei nu înțeleg nici ce înseamnă fenomenul fotbal. Și aici a pierdut foarte mult, pentru că dacă el rămânea alături de Daniel Nicolae sau de alți conducători rapidiști care au fost îndepărtați, cred că într-un final am fi ajuns mult mai repede la o semi-performanță, cum ar fi aceasta de cupele europene. Deși la Rapid se dorește întotdeauna câștigarea campionatului sau a cupei. Uite, de exemplu, și aducerea domnului care a venit acum ca și director sportiv, am înțeles, cel care a fost și la Dinamo. Mi se pare o greșeală. Păi, ce
1: Cine le
0: calități ai tu
1: comandă? Da.
0: când
1: Corect.
0: ultima echipă pe care tu ai condus-o a retrogradat de pe ultimul loc din Danemarca? Și
1: Corect.
0: anume
1: Vejle.
0: Vejle, prietena
1: Da.
0: voastră, Vejle.
1: Vejle, da. Ball Club Vejle, unde a jucat, unde a fost și antrenorul Mihai Teja.
0: Mihai Tejea, da, și pe care ați eliminat-o voi în primul tur atunci când ați luat...
1: În parcursul senzațional.
0: Puțin steliști știu că la capătul celor patru meciuri primul a fost cu Veile...
1: Da, puțin dintre cei care s-au născut mai târziu și din păcate părinții nu le-au povestit, deși, slavă, da. Am aici vreo 10, la un moment dat chiar am zis că o să fac chiar... Uite, stai puțin, o secundă, lipsesc. Păi o să fac chiar un concurs la un moment dat în emisiunile mele, că a scos gazeta, a scos Drumul spre Sevilla. Am la CD-uri și ar fi trist să nu, dacă se cred oamenii steliști, să se uite la filmele astea. Uite aici, meciul cu Anderlecht, 3-0, volumul 2. Așa e, cu Borcu Vai la început.
0: Ca să fac o cumpărăție, putea să scoatem și noi un CD Drumul spre Uipest, că noi în 40 n-am jucat, trebuia să jucăm finala Cupei Europei Centrale la fotbal.
1: Da.
0: Corect. Care nu s-a mai desfășurat din pricina războiului. Atunci ce era un război adevărat.
1: Da, corect. Mă corectează cineva. Gâlca a fost la Veile, nu Mihai Tejea. Dar și Tejea a fost în Danemarca.
0: În Danemarca.
1: La ce echipă, da. Bun, are mai puțin importanță. Cineva spune că nu Valentin Ceaușescu a intrat pe gazon la Sevilla. Dragoș a vrut să spună cu totul altceva despre fenomenul care s-a întâmplat atunci.
0: Au intrat cei 11 aduși de Valentin Ceaușescu la Steaua.
1: Da,
0: chiar a fost documentarul cu Belloni care a explicat cum au ajuns la Steaua.
1: Iar aici este CD-ul, că acum le-am luat amândouă, finala de la Sevilla. Acum stând de vorbă cu tine, o să am vreo... multe, o să le dau premiul la următoarele ediții, nu acum. Vreau să te mai întreb despre actualul fotbal românesc, despre Rapid. Într-adevăr, rapidiștii, dar tu îi simți când mergi la meci, da? Tu stai în tribună, nu în peluză, îi simți triști, îi simți cum privire lor, prietenii tăi, când te duci spre stadion, când te întorci de la stadion, cum sunt ei, cum trăiesc?
0: Păi... cum să trăiască? Eu spun cum s-a modificat din punctul meu de vedere. Eu, acum 20-30 de ani, când mergeam, nu imaginam niciodată că voi putea la un meci la care Rapidul joacă în deplasare, de exemplu cu Steaua sau cu FCSB, încă o dată, pentru mine e același lucru, că voi putea să stau în mijlocul steliștilor și să nu mi se întâmple nimic. Eu, ultimele 10 meciuri pe Arena Națională, când joacă Rapid în deplasare, îmi iau la Tribuna Zero bilet, la VIP acolo și stau întâi.
1: Cu tricoul Rapidului?
0: Nu mă îmbrac. Nu mai mă îmbrac cu tricoul Rapidului. Mă îmbrac și eu frumos să-mi iau o haină.
1: Păi poate de aia nu sunt probleme. Să fii în tricoul Rapidului și să nu-ți pățești nimic.
0: M-am ridicat la goluri, m-am certat cu ei, dar nu mai a evoluat numai. Acum 20 de ani era periculos să se întâmple. De ambele părți, adică tu știi pe bine ce se întâmplă.
1: Da.
0: Și de o parte și de cealaltă.
1: Eu știu bine.
0: Adică nu e, sau lumea nu mai e. Poate ne-am civilizat, ori ne-am lăsat așa mai, dar ne-am îmbătrânit.
1: Asta îi spunea, când joacă Rapidul pe Național Arena contra FCSB-ului, cei care vin la tribuna a doua, inevitabil unii o iau pe Basarabia. Și ne trezim de foarte multe ori cu suporteri rapidiști, că ăsta e drumul lor. Dacă au coborât la munci la metro, o iau pe Basarabia să se ducă după liceu în stânga, să meargă la tribuna a doua. Mi se pare absolut ireal. Îi spuneam băiatul meu, băi, nu pot să cred, nu pot să dau seama cum s-a schimbat lumea de acești oameni rapidiști, în tricou Rapidului, cu fulare la gât, trec printre sute, uneori mii de FCSB-iști care sunt acolo.
0: Și păi așa se întâmplă.
1: Stau la șaurmerie acolo, unul cu altul, la masă, la coadă. Pe vremuri n-aveai cum. La 2 km.
0: Uite, mai e treaba asta. Știi că a fost discuția cu suporterul stelist care s-a ridicat în timpul la play-out. Când s-a jucat cupa.
1: Cu Dinamo.
0: Orașelor sate astea în care se joacă acum. Și bine, noi nici în asta nu jucăm, că chiar nu-mi doresc. Ultimul care îl doresc să joc play-out cu FCSB, pentru asta să mă bată și în asta. Prefer să stau liniștit, nu, că ne elimina 100%, n-am nicio îndoială. Asta e destinul nostru, cu care ne-am obișnuit. Dar să știi că e o greșeală, pentru că eu când joacă FCSB și este gazdă, nu neapărat și poate și din respect, dar și așa că de civilizat, nu mă duc ostentativ cu culorile clubului meu. Când jucăm noi acasă, da. Și chiar amendez pe cei care vin îmbrăcați cu steaua și stau lângă mine. Pentru că da. Nu e ok. Da? Nici eu din respect, poate, nu mă îmbrac în culori, nici ostentativ, nici de altă natură, în culorile echipei mele atunci când joc în deplasare. E foarte simplu.
1: E corect, e corect. Acolo a explicat doamna aceea, care tot avocat, așa,
0: da?
1: Că au primit de la fostul soț, care lucrează în federație, undeva la VIP, la zero, da? Și a presupus, doamna dumneavoastră, a presupus că acolo e o zonă de oameni care nu sunt galerie.
0: Dacă era fostul soț, e clar că a făcut-o intenționat.
1: Eu fi zis, uite, îți dau acolo, îmbracă-te cu steaua.
0: Acolo,
1: da?
0: Pe sigur se întâmplă.
1: Da. E, asta, așa a explicat dumneavoastră, dar aici îți dau dreptate. Adică, dacă este lis să vezi pe cineva de la Dinamo, mai ești la un meci cu atât de mare miză, totul sau nimic, să mergi în Europa sau nu?
0: Hai să te întreb și eu ceva, că tu tot timpul adresezi întrebări, știi că mai asta că pui întrebări, e corect, da. E incorrect, se adresează întrebările. Vreau să-ți adresez și o întrebare, crezi că luați campionatul anul ăsta?
1: Da, îl luăm rău de tot, adică a zis Gheorghe Mustață că cine o să facă egal cu FCSB-ul trebuie să se felicite la ce echipă face FCSB-ul.
0: Păi n-ați făcut nicio achiziție până acum.
1: Păi stai, că sunt toate pe vine acum. Adică
0: păi începe e coadă. Două săptămâni.
1: E coadă de jucători să vină la FCSB.
0: Da, așa zicea și pe cine să alegem. De când e la Rapid, sună fotbaliștii să vină la Rapid.
1: Eu glumesc, eu sunt ușor ironic în acest moment. Am speranță că după un sezon absolut rușinos, cum n-am trăit, play-out-ul e o rușine groaznică.
0: Crezi că a fost vorba și de pariuri în meciurile acelea cu Metalo Globul? Și...
1: Eu nu cred, Dragoș, pentru că m-am uitat la meci și na, plus că nu le faci atunci de vreme, nu întorci scorul, adică știi cum, le faci într-un fel dacă le faci, dar n-avea niciun sens. Plus că faci și 0-0 în play-out, adică n-avea niciun rost. Era să piardă calificarea în Cupa Europene cu acele puncte. Plus că, uite, n-a luat campionatul. Nu s-a dus în play-off cu acele galuri. Cât să valoreze blaturile de la acele galuri, în schimb, cât ar fi câștigat din play-off? Eu nu cred. A fost...
0: Crezi că este normal cum este campionatul nostru alcătuit în momentul de față că o echipă care termină pe locul 7 să joace în Cupele Europene înainte o echipă care termină pe locul 4 sau 5?
1: Da, mi se pare corect și spun de ce. Pentru că în momentul când te înscrii în competiție, începe campionatul, știi regula. Adică, plus că știi de ce au făcut-o? De fapt știi foarte bine de ce au făcut-o, pentru
0: da,
1: că au un anumit interes și play-out-ului, care
0: da,
1: altfel...
0: Da, interesul ar fi fost să nu o retrogradezi.
1: Da, și s-ar fi terminat de mult. Adică erau niște puncte acolo care oricum erau împărțite, luptau 3-4 echipe. Se încearcă prin acest sistem făcut de federație, zic eu, bine făcut, zic eu, mi-asum asta, tocmai pentru a elimina orice fel de blat, de aranjament, de înțelegere, cum vrei să-l numești. Și mi se pare că orice punctuleț, de la început până la sfârșit, contează. Eu zic că e o regulă bună. Toți o știau. Că acum a venit FCSB-ul și a deranjat că a bătut-o pe Dinamo sau că o echipă de pe 7 înaintea uneia de pe 4, e adevărat sportiv, dacă te gândești, nu e, n-are logică. Dar așa e regulamentul și toți îl știu, participă toți la el. Cum la un moment dat Dan Petrescu era supărat că se împar punctele și el pierde multe că e pe primul loc și următorul sezon era avantajat că s-au împărțit punctele.
0: Da, sănătate domnului Dan Petrescu.
1: Da, îi urăm sănătate. Da.
0: Mai revenim la politică un pic, că mai avem 4 minute.
1: Nu, no, mai avem 6, mai avem cel puțin 6. 4 minute până la ora 23, dar am început, eu mă uit la cronometrul emisiunii, avem 55, avem 6 minute. Chiar ai făcut o referire la emisiunea de la Realitatea, pe care văd că ai văzut-o da. Și tu, observ că ai văzut-o și da. Tu și eu.
0: M-am distrat de minune.
1: De ce? De ce?
0: Haideți să vă
1: distrat?
0: Spun, Dragoș Sabău, omul, nu avocatul, contribuabil de nădejdea statului, a bugetului statului român anual, cu sume considerabile. Bine, este meritul meu că...
1: Îi faci banii.
0: Sunt printre cei mai buni, cu toată lipsa de modestie, poate alți colegi se supără de mine. Știi cum e, avocatura e cauza cuscă, penal, civil, comercial, divorțuri, partaj, asta, multe, sunt multe. Nu, eu nu mă pricep decât la ce fac eu. La ce fac eu sunt bun. În comercial mă judec cu societățile de asigurări pe care le nimicesc cu toată lipsa mea de modestie. Pentru că e rău ca o societate de asigurări care are sediul în Charles de Gaulle să mă acuze pe mine de abuz de drept în condițiile în care marea majoritate achită 10-20% din despăgubiri, mai ales asigurări obligatorii, și au profit pe care îl externalizează de sute de milioane de euro unele și la care plătesc impozit sub 1%.
1: Incredibil,
0: E
1: da.
0: foarte greu, dar eu apreciez faptul că încearcă și plătesc avocați, case de avocatură imense care vin împotriva noastră și fac tot felul de jumbuș lucruri. Dar eu, născut în 82, terminând o facultate bună de drept, nu la stat, dar o facultate bună care este chiar a doua după stat, în ierarhia facultăților de drept din România, cu un master în dreptul afacerilor, cu o familie respectabilă, soția mea este notar. Eu care nu l-am votat niciodată pe Călin Georgescu
1: Da.
0: și nu l-am votat niciodată pe cei care au candidat împotriva acestui, cum să spun eu, curent, Nicușor Dan, Elena Lascovi și așa mai departe, sunt considerat un extremist pentru ideile mele, un putinist, deși n-am nicio treabă cu Rusia, nu mi-a plăcut niciodată, n-am de gând să mă duc niciodată în Rusia și așa mai departe. Încă o dată, sunt numit extremist, putinist și așa mai departe, pentru că mie nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă. Și nu mi se pare normal ca în 2026 să se anuleze niște alegeri. Și am prieteni care au fanatici cu Nicușor Dan și care își dau seama încet încet că sunt un domn greșit. Să asistăm în 2026, iacătă, la o așa o asemenea bătaie de joc. Să nu avem guvern de 50 de zile, aproximativ de 50 de zile, din ce motiv? Că nu se înțeleg ei la banii întâi. Pe alt motiv care? Că nu cred că niciunul nu e atât de îndrăgostit de țara asta și nu și-ar da sângele pentru ea și n-ar face sacrificii pentru
1: În
0: țara
1: afară
0: asta.
1: de a nu se înțelege la banii, mai este dorința uriașă, fanatică de putere.
0: Da, mai ales, încă o dată spun, eu nu l-am votat niciodată pe Călin Georgescu, iar pe toți cei care i-am votat, deși nu mi-a plăcut de niciunul și nu consider că niciunul nu ar fi potrivit să devină președintele României. De ce? Cunosc oameni extraordinar de deștepți și de dotați și din toate punctele de vedere și care și cunoștință de limbi străine, nu mai spun de cunoștințe culturale deosebite. Cel mai repede îmi vine în minte domnul Ion Dragne, care a fost decanul Baroului București, care este un om pe care eu, deși am o personalitate destul de puternică, în momentul când vorbesc cu dânsul, mă simt inferior, da? I-am votat ca să nu iasă acest tip de oameni, gen Lasconi, care mi s-a părut în ultimul timp o doamnă destul de prezentabilă și care gândește mai bine, sau ca Nicușor Dan. Acum, eu, ca și bărbat, mi-e greu să îl apreciez pe Nicușor, dar nu neapărat ca și președinte, ci ca bărbat. Nu-mi place faptul că oamenii aceștia se dau unești, dar nici acum, în afara faptului că nu ni s-a spus de ce s-au luat alegerile și vă spun eu de ce s-au luat din punctul meu de vedere, că nu ieșea cine trebuie.
1: Păi, aia da, aia știm toți
0: Știi
1: cei
0: cum?
1: care gândim așa.
0: Știi că era hora aia, dacă îți ții minte, cu Marin Moraru, Dumnezeu să-l ierte, în Operațiunea Monstru, când dansau toți cu... și era fata aia frumoasă în mijloc și dansau perinița. Și fata l-a alergat tot timpul pe Marin Moraru și la un moment dat îi zice Toma Caragiu, ia pleacă dumneata de aici. Știi exact
1: Da,
0: așa,
1: da,
0: și pe
1: da, da.
0: asta, că era să ia pleacă dumneata de aici. Acum
1: Da,
0: chiar
1: chiar.
0: în două sens.
1: Deci
0: Chiar
1: tu
0: în
1: spui că
0: domeniu.
1: sunt oameni care au votat cu două mâini, să spun așa, metaforic,
0: Da.
1: Nicușor Dan, și acum își dau seama în ce rușine se află, pentru că
0: Da, păi îl
1: și
0: numesc
1: lor li se pare
0: Nicușor
1: că au greșit.
0: Trădător, se filmează pe Facebook, pe TikTok, asta nu m-am pe niciodată să-mi dau cu părea și cred că dacă nu mă invitai tu în emisiune, că vorbim de mult timp, n-aș fi spus asta nici acum. Dar oamenii n-ar trebui să se gândească și faptul că au fost mințiți că vin rușii, din punctul meu de vedere și încă o dată poate voi fi înjurat, rușii n-au niciun interes în România, pentru că dacă
1: Clar.
0: vedeau și l-au arătat fățiși. Deci Rusia
1: Corect.
0: e o țară
1: Mie mi se pare.
0: imensă, care are toate resursele din lume. De ce ar fi interesat de România? Sau cui
1: Corect.
0: pasă de
1: Și
0: România?
1: dacă ar fi fost interesat, ar fi fost interesată de mult. Adică nu ar fi așteptat acest conflict ca să vină, pe urmă, sau alegerile din România ca să vină ei să conduc. N-ar fi
0: Da,
1: așteptat
0: acolo au fost
1: 2024.
0: anulate și uite, mie nu-mi place nici de Călin Georgescu. Pentru că, uite, urmărind emisiunea de el, nu pot să-mi spui tu mie că suntem și noi oameni raționali. Că acei copii care au fost avortați, eu mi-am tras două palme. Când a venit soția, nu știa de ce mă țin cu mare cap. Copiii avortați din 89 până acum s-au dus la Dumnezeu și le-a zis ce se întâmplă acum.
1: Da, are
0: Adică,
1: momente când într-adevăr
0: serios,
1: vorbește,
0: pe bune?
1: povești, da, de a dormi
0: Dar mi-ar
1: copiii.
0: plăcea totuși să-l văd președinte, dar știi cum mi-ar plăcea pe o perioadă limitată de timp, măcar să-i dea în primire pe ăștia care au furat 10 de ani de zile de la Ion Iliescu, băiatul domnului Constantinescu cu țigareta, cu domnul Ciuvică, care acum e mare moderator Antena 3 și care a fost implicat în treaba aia cu țigareta și așa mai departe și tot ce au făcut ei.
1: Apropo de ipocrizie, da.
0: Da, mai
1: Da,
0: ales
1: mie mi se pare într-adevăr,
0: că
1: Dragoș, mi se
0: domnul
1: pare.
0: Ciuvică care, o fac
1: Da?
0: intenționat cacofonia, și-a angajat fata la Antena 3,
1: Da,
0: care ar
1: da.
0: fi fost considerată din toate televiziunile din România să apară tocmai la Antena 3.
1: Nu te mai aud. Stai să vedem. Acum ia să vedem.
0: Da, mă auzi?
1: Nu, se aude ca și mai fi departe. Ia să vedem acum. Nu, acum deloc. Acum deloc. Mișcă-l un pic.
0: Acum?
1: Da, acum da, acum da. Nu,
0: Ei, credeam că ne-au tăiat, dar am apăsat eu pe ecran.
1: nu, nu, nu, n-au apucat. Mâine dimineața la 6, cum spuneai tu. Într-adevăr, știi ce mi se pare mie ireal și apropo de lipsa de reacție a oamenilor? Fraților, au început chiar și unii care erau contra noastră, a mea, a ta și a celor care gândim la fel, a putiniștilor. Ca să glumesc,
0: Da.
1: apropo, glumesc, nu a Putin, știu că nici eu nu sunt cu Putin, eu sunt cu dreptatea și cu onestitatea și cu logica, noi o avem logica. Mi se pare absolut fantastic cum, ireal, mi se pare că trăim în lumi paralele, cum să lase poporul român să se întâmple să se anuleze niște voturi ale unor vecini de bloc, vecini de stradă, vecini, oameni, colegi de muncă, pentru a nu spune de ce, după 2 ani de zile. Și au
0: Păi,
1: început și cei care i-au votat să spună: oameni buni, opriți-vă cu asta, prezentați raportul ăla, că nu e secret, sunt milioane de oameni de care vă bate joc, neexplicându-le nici după 2 ani de ce s-au anulat alegerile. Asta mi se pare
0: nu,
1: mie.
0: s-au anulat pentru că nu ieșea cine trebuie. E evidentă treaba asta. Cine
1: Da.
0: gândește altfel,
1: Păi o
0: probabil că
1: spui
0: așteaptă
1: tu
0: să vină,
1: și o
0: e
1: spun
0: frică
1: eu.
0: încă
1: Da.
0: vină rușii.
1: Da, tu o spun și eu. Dar ei, ca să ne combată, trebuie să vină cu acel raport. Dar
0: Păi
1: nu-l
0: n-au
1: au.
0: niciun argument.
1: Da. Și asta mi se pare incredibil, că vin rușii
0: Plus
1: apoi
0: cu
1: de-aia unul
0: dronele
1: la.
0: astea, bine, nu-mi place, uite, doamna Șoșoacă e colegă cu mine și nu-mi place să vorbesc de alți avocați, dar nu cred că trebuie să te expui în felul ăsta să spui că nu știu ce și tot felul de aranjamente sunt ca să intrăm noi în război și astea. Cred că, într-adevăr, a fost ceva acolo cu dronele astea. Cu siguranță, ce este cert, este că dacă tu mi-arăți că pe o dronă scrie în rusește, asta nu înseamnă că e o dronă rusească. Pentru că rușii au fabrici în care fabrică drone ucrainiene și viceversa. Ucrainienii au drone care, fabrici care fabrică drone rusești. Tu, ca să demonstrezi că o dronă a venit din Ucraina sau din Rusia, trebuie doar să iei chipul și să vezi de unde a venit sau să vezi traiectoria pe GPS, că dacă nu mai suntem în 1940, că scrie pe ea, era zvastica sau secera și ciocanul și era sovietică sau nu.
1: No, Diana Șoșoacă, acesta e stilul ei, pe de altă parte nici nu o poți combate.
0: Nu, are multe lucruri, uite, la fel, când are dreptate, dar faptul că câteodată vorbește mai mult decât ar trebui, o duce puțin înapoi.
1: Derizor, da.
0: Dar o apreciez pentru curajul, e curajoasă, eu n-aș avea curajul. Uite, de exemplu, am uitat la tine în emisiune, de eu n-aș avea curajul să apar în fiecare zi, deși, uite, spun un secret și ție și celor care ne ascultă, dacă sunt mulți sau puțini, am avut posibilitatea să fac parte din Parlamentul României.
1: Da.
0: Și am refuzat pentru că prefer să mă duc seara cu fetița mea să o plimb în parc, așa cum am făcut-o când s-a născut, și să nu pierd timpul, pentru că din punctul meu de vedere,
1: timpul ăsta.
0: Nu numai că le regrez, dar nu mă tentează nici puterea, nu mă tentează nici să mi se spună domnul senator, nu mă tentează chestiile astea și eu sunt un bun plăsitor.
1: Dar știi ce se întâmplă? Poate asta e marea problemă. Oamenii normali, oamenii care pot face, oamenii care gândesc, nu se duc acolo.
0: Sunt puține elite.
1: Fata mea mi-a spus la un moment dat, ce-mi trebuie școală? Că ăștia, uite-te la ei în Parlament, nu știu să vorbească, numai cacofonii.
0: Sunt puține elite în conducerea țării noastre. Foarte puține. Sunt câțiva, dar sunt puțini.
1: Dragoș, nu se poate, cineva își bate joc de țara asta, nu se poate să-l propui pe Bolojan care nu știe să vorbească, un șofer de tir, care are o grămadă de afaceri necurate. Nu poți după aceea să-l pui pe Veștea, un om care nu știe. Nu poți să pui ministrul apărării pe unul care n-a făcut armata. Nu poți să-l pui la agricultură pe unul care nu știe ce e hectar,
0: da,
1: și să pui la cultură
0: unul care nu știe pe
1: Minescu. Adică în fiecare minister sau la sport, cum a fost la un moment dat, unul care n-a luat examen să fie profesor de sport, l-au pus ministru. Numai ăștia care n-au ce să caute acolo sunt puși. Asta pe mine mă șochează.
0: Tu nu observi că din cei care sunt în conducere, nu e niciunul care să vorbească fluent engleză? Ceea ce mi se pare o rușine.
1: Da, clar. Vorbesc mai bine adolescenții, tinerii, copiii, corect, decât ei.
0: Eu nu mă dau rotundea, pot să vorbesc engleză cu accentul meu românesc, poate la fel de bine ca și română. Adică nu e un lucru atât de greu, e o chestie pe care ai învățat-o de când. Ei nu știu.
1: Da, bine, nu știu.
0: Președintele României să nu poată să citească în limba engleză două foi de hârtie, ceva.
1: Dragoș, am avut președinte care nu știa să citească în românește fără prompter în față. Adică nu știa să vorbească decât citea. Adică nu poți să citești la mulți ani. Nu poți, n-ai cum, să nu ai trăirea aia, să spui poporul român la mulți ani. Trebuie să citești la
0: mulți
1: ani.
0: Hai să te întreb și eu, că am depășit puțin timpul. Tu ți l-ai dorit pe George Simion președinte sau pe Călin Georgescu? Dacă ar putea să alegi dintre cei doi.
1: Dacă ar fi să aleg dintre cei doi ca președinte, poate că George Simion.
0: Eu l-aș alege pe Dan Dungaciu.
1: Păi stai puțin. Păi tu m-ai întrebat dintre cei doi.
0: Dintre cei doi l-aș alege pe Dan Dungaciu.
1: Aia e altceva. Da, chiar a trecut timpul, din păcate. Mă bucur că am combinat sportul cu... Pentru că de foarte multe ori, uite, mi-a povestit o fază Marcel Pușcaș, gândește la fel ca noi. Și a văzut că mă certam cu oamenii când era campania, când... și îmi ziceau toți, Gabi, lasă-te bă băiatule, că n-ai treabă, tu rămâi la sportul tău. Și am povestit asta la Marcel și a pățit fix același lucru. Băi, Marcel, lasă-te bă de politică, n-ai tu treabă, tu rămâi cu sportul, că acolo ești bun. Și a intrat Marcel și a observat cine îi recomanda asta. Un mecanic auto. Adică...
0: Auzi? Întreabă-mă ce așteptări am de la anul ăsta referitoare la evoluția echipei Rapid București.
1: Ce așteptări anul acesta de la Rapid? Cum crezi că va evolua?
0: Știi ce aș pune pe la intrarea stadionului Rapid, că nu mai e Giulești?
1: Nu.
0: Dacă îți sună cunoscut, voi cei care intrați aici, lăsați la ușă orice urmă de speranță.
1: Am înțeles.
0: Să ne și în latină, dar să înțeleagă toată lumea.
1: Da.
0: Să înțeleagă și nicușoriștii care se uită.
1: Da, am înțeles mesajul. Îți mulțumesc mult, Dragoș, pentru că ai acceptat. Mai ales că ai spus că nu ieși, nu te exprimi, nu vrei să vorbești în public despre toate aceste trăiri ale tale.
0: Mă mai răspund politicos, fără să-mi jur pe Facebook și încep la chestii, să-ți violez fetița, să ăștia care sunt cu curcubeu, știi?
1: Am înțeles.
0: Ca să conchid Și referitoare la oamenii ăștia care vor să fie mândri de ceea ce sunt, eu le spun un singur lucru. Homosexualitatea este primul pas către pedofilie.
1: Da. Da, încheiem aici.
0: Dacă ei mijloră fetița și soția și prefer să câteodată să nu mai... Plus că majoritatea s-a gramați. Deși să știi că Facebook-ul îi ajută, că au opțiuni care îți corectează fazele. Dar
1: Asta
0: nu
1: dacă
0: trebuie
1: te
0: să
1: duce
0: comunici.
1: capul, asta dacă te duce capul, pentru că deși ai inteligența artificială să scoreteze textul, deși ai într-adevăr Facebook-ul să scoreteze, ei tot așa scriu. Dar
0: Da.
1: recomandarea mea, nu băga în seamă toate tastaturile, cum le spun eu, pentru că de când a apărut această tastatură, toți sunt profesori în orice.
0: Eu glumeam cu soția, știam că Facebook-ul e pentru a găța gădi și muzică și fotbal. Nu știam că acum a intervenit și influența politică. Dacă vrei, ne reauzim și mai facem o emisiune după meciul la Pistau.
1: Rapid FCSB, nu? După meciul Rapid FCSB
0: Eu
1: facem.
0: vă zic Steaua, nu există
1: Dacă
0: Steaua
1: ai.
0: în Liga a doua pentru mine.
1: Respectăm ceea ce spui
0: Steaua
1: tu.
0: e altceva.
1: Uite, n-am vorbit de aia, pentru că evoluează pe banii tăi și pe banii mei și pe banii
0: Nu
1: tuturor
0: prea
1: care
0: mă
1: se uită la
0: interesează
1: emisiune.
0: subiectul, mă interesează doar cu cine joacă Rapidul.
1: Știu, am
0: Din
1: înțeles.
0: punctul meu de
1: O
0: vedere,
1: să ții
0: același
1: minte.
0: lucru.
1: O să, știi când? Pe 23 ianuarie, pe 24 e meciul, Rapid FCSB. Știu
0: Atunci, ne
1: sigur.
0: auzim după meci.
1: Ne auzim atunci după meci. Mulțumesc, Dragoș,
0: Poate
1: să ai
0: avem
1: o
0: și
1: seară bună.
0: guvern până atunci.
1: Nu cred. Nu cred. E vacanță, îți dai seama, până se mai ceartă de 2 ori. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc
0: Mulțumesc
1: tuturor
0: și eu.
1: celor care ați urmărit și din nou profit de faptul că e ultima emisiune din seară la Radio Gold FM și am depășit un pic spațiul, sper să nu se supere colegii mei. Să aveți o seară bună în continuare, numai bine, prieteni!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: On Gold FM. Solid Radio.
5: We're Gold School.
4: Gold FM. Solid Radio.
5: Gold FM.
4: Solid Radio.
5: Young is the new gold.
4: Remember your parties.
5: Gold FM.
4: Solid Radio.
5: Remember your parties.
4: Gold FM.
5: Solid Radio.